Եվ ես եւ դու Վասկոման վերջորդ թողած ապրում ենք լուր Եվ ես եւ դու

խաղալ չգիտես, ինչու ես խաղում, ինչու ես մեր հաշվին Ալլահի հետ քո ուժերը չափում, այնտեղ վերևում բասկաթորիտ մեջ անհոգ բազմած մեզ շռայլորեն ուր ես այդպես աջուձախ բաժանում, երբ շախից հետո Ալլահը մատ քեզ կասի, ասա հասկանանք վերջը ինչ կլինի, պատասխան չունես, լռում ես, ննջում,

կոտորվել ենք, ջարդվել, դարերով թափարել, բայց աստվածաշունչը կրծքներից միշտ սեղմել, ապտակից հետո ոչ թե մյուս այդն ենք պարզել, այլ հպարտորեն միակ կյանքն ենք նվիրել, բայց կո միակ շքանշանը լացն է եղել, միակ պարգևադրումդ Աքսորը հավերժ, ինչ որ մի տեղ, ինչ որ մի բան անկասկած, սխալ է

Շատերն եկել ու գնացել են, քեզ փորձել են ծախել, քո համար կրվել, միշտ պայքարել, քեզնով ապրել են. Գիտեմ հիմա շատ զայրացած ես, հինգույները չկան գողացված են, ինչ որ մեկնել քեզ տիրացել է,

սև գրած ինչ որ բաներ բայց ու ման նվիրված մենակ թե իմանայր ինչ եմ զգում քո համար դիեզեր կեմ հորանջում մոլորակներ որ պտտվեն քո շուրջ վերջում էլ շարվեն դառնան քո համար

0: Այժմ գունգ ընտրենք Հավադամ Քայդակիրը, որ կներկայացնի դեր դիրար Քահանա Կլճյան։
1: Քրիստոս երևի մերլոց օրդնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Այսօր հետ հարության 39-րդ օրն է, եւ այսօր վերջին անգամն է, եւ մենք իրար կողջունենք Քրիստոսի հրաշափառ հարության Սուրբ Ավետիսով։ Այո, վաղը 40-րդ օրն է, եւ վաղը համբարձումն է մեր Հիսուս Քրիստոսի։ Քրիստոս իր հրաշափառ հարությունեն վերջ 40 օր երևաց իր աշակերտներուն ներողություն, անոցից խոսելով Աստուծո արքայության մասին։ 40-րդ օրը վերջին անգամ այցելով անոնց Հիսուս վերստին բացատրեց իր աստվածային տնորությունների խորհուրդը, որով վկան եւ մասնակից եղան անոնք եւ պատվիրեց մնալ Երուսաղեմի մեջ Պենտեկոստեի օրը, մինչև երբ կիչնի Սուրբ Հոգին եւ բնակելով անոնց մեջ կարաշնորթի իրագործելու իրենց առաքելությունը ողջ աշխարհի մեջ։ Այնուհետեւ իր աշակերտների հետ Քրիստոս բարձրացավ Զիթենիաս լեռը, ուր օրդնեց անոնց եւ մինչդեռ մինչ կորտներ բոլորի աչքի առջեւ բարձրացավ երկինք եւ անպատ ծածկեց անոր։ Աշակերտները ապշահար դեպի երկինք կնային, երբ երևացին երկու ճերմակազգեստ մարդիկ եւ ասացին. «Ինչու եք կանգնած եւ կնայեք երկինք»։ Այս Հիսուսը, որը ձեր մեջ են երկինք վերացավ, պիտի գա նույն ձևով, ինչպես տեսակ անոր երկինք գնալիս։ Գործ առաքելոցի 1:9-11 Այս խոսքերով հրեշտակները աշակերտներուն հիշեցրեցին աշխարհի վաղճանի Քրիստոսի երկրորդ գալստյան մասին։ Քրիստոս իր համբարձմամբ ոչ թե հեռացավ իր աշակերտներեն, այլ գնաց, որպեսզի Սուրբ Հոգին գա եւ հեղվի անոնց մեջ, բոլորին օժտելով երկնային շնորերով։ Նա համբարձվեց, որպեսզի երկինքը երկրի միավորի եւ աստվածածնի ու փառավորի մարդկային բնությունը, ինչպես եւ ասած էր. «Երբ ես կբարձանամ երկրեն, ամենքիդ դեպի ինձ կձգեմ»։ Հովաննո 12:32։ Քրիստոսի համբարձմամբ բացվեց դեպի երկինք տանող ճանապարհը, երկինքի ներքո գտնվող եւ մարդկանց մոլորեցնող սատանայի եւ դևերի միջև։ Նա ելավ երկինք եւ նստեց հոր աջ կողմը առանց լքելու իր սիրելի առաքյալներուն եւ բոլոր անոնց, ովքեր կհավատային եւ կսիրեին իրեն, որոնց համար ասած էր. «Ես ձեզ հետ եմ բոլոր օրերում մինչև աշխարհի վաղճանը»։ Մատթեոսի 28:20 Համբարձմամբ տոնը եկեղեցին կնշե հինանց շրջանի մեջ, սինքն զատիկեն 40 օր անց և 10 օր շարունակ մինչև հոգեգալուստ։ Ուրեմն ուր կպատվի այս տնորության հիշատակը այս 10 օրվա ընթացքի մեջ, և անոր նվիրված շարականներով աղոտ կբարձացվի երկինք։ Բայց և ինչ ասաց է ձեզի, որ կա երկու տոներ, եկեղեցական տոնող տոներ, որոնք նաև շատ ազգային են և նույնիսկ ազգայնացված են։ Մեկը տիարընդառաջն է, մյուսը համբարձման տոնը։ Գիշեք, տիարընդառաջի ժամանակ, երբ որ տղա երիտասարդները կթռնեին կրակի վրայով, ցույց տալով իրենց խիզախությունը և նաև արթնացնելով միտքը երիտասարդ աղջիկների մեջ, որ այս կամ այն տղամարդը երանի էր, որ իր ամուսինը լար։ Նույն ձևի համբարձման տոնը, բայց այս անգամ հակառակությամբ, այս անգամ աղջիկները կպարեին, գեղեցիկ երգեր կերգեին, և տղաների մոտ կարդանար այն մտքերը, թե որուն ինքը կընտրեր, իբրև իր կինը, այսինքն իր կենակիցը իր ապագա կյանքի մեջ։ Բայց ուրեմն համբարձման տոնը նախորդող գիշերը ժողովրդին կողմի համարված էր նաև համբարձման գիշերներ։ Գիշեր այդ գիշեր աղջիկները ծաղիկներ կհավաքեին և 7 աղբյուրները ջուր կլեցնեին 1 սափորի մեջ, հավաքված ծաղիկներով պունջ կկապեին և անոր կծածկեին սափորի բերանը, ճյուղերի մեջ սափորը կդնեին դուրսը, բայց երկնքի տակ, որպեսզի ան ծածկվի համբարձման ցողով։ Առավոտյան աղջիկները տարբեր բանախցեցական քարյակներ կգրեին և կդնեին այդ սափորի մեջ, վերջապես հերթով կհանեին գրված երգիր այն հավատքով, թե անոնց մեջ ինչ որ գրված է կիրականանա։ Ահա այս պատճառով այս երգերը կոչվեն վիճակի երգեր, այսինքն իբրև թե երգերի մեջ գրվածը վիճակված պիտի լինի զանոնք հանող աղջիկներուն։ Երջանիկ ապագայի հույսով վիճակ ձգելու այս գեղեցիկ սովորությունը ժողովրդի

տանտիրուհին, տանտիրը այդ կտեսներ եւ գողնար կամ գողնալու ձև կաներ, որի ուրեմն տան ջուրեր եւ տանտիրուհին, տանտերը պարտավոր էին ուրեմն համեղ բաներ փոխանցեին այդ երիտասարդներուն, որոնց մեկը միշտ իբրև հարս ուրեմն հակվեցած էր եւ գարցնեն երեխաները ում գովանք եւ երեխաները ուրեմն եթե տանտերը կամ տանտիրուհին կսեր որ ասոր գովացեք կամ անոր գովացեք ապա այդ երեխաները կսկսեին գովել այսինքն տանտիրուհու կամ տանտիրոջ ասված անձին ուրեմն եւ այսպես համբարձում որը պարս օր չէ պարս տոն չէ Քրիստոս գնաց մարնով, բայց նույն ժամանակ մնաց մեր մեջ եւ իր մնալը կվկայվի Սուրբ Հոգիով, որ մշտապես ներկա է մեր մեջ եւ մեզի կդառնա մխիթարիչը այն բոլոր մեր մտածումներում, որոնք ուղված են դեպի Աստված, դեպի երկինք։ Երևի սա է գլխավոր պատճառը, որ նախորդ Կիրակին ուրեմն օրացույցով նաեւ կկոչվի կապույտ կիրակի, այսինքն երբ որ մեր մտքերը, մեր ուրեմն հայացները կուղվեն կապույտ երկինք, խաղաղ երկինք եւ ուրգե կսպասենք խաղաղություն եւ ոչ թե պարս խաղաղությունը, որ կա մարդկանց մեջ, որը խափուսիկ է, երբեմն այդ խաղաղությունը ուղակի ձևական է, այլ այն խաղաղությունը, որ Քրիստոս ավետարանի մեջ մեզ ուրեմն խոսք տվավ, ասելով, ես ձեզ կտամ խաղություն, բայց իմ տված խաղությունս տարբեր այս աշխարհի խաղութենեն։ Ուրեմն սպասենք եւ թող այդ մեր սպասելիքը տեղի ունենա, իրականանա եւ թող իրական խաղությունը երկնքից իջնե բոլորիս վրա, բոլորիս մեջ եւ աշխարհի վրա եւ աշխարհի մեջ ուրեմն խաղությունը միշտ լինի Տերը եւ ներկայացիչը Աստվածայինի հետ։ Աստված ուշքարություն կուսամ, որ ժամանակ կգտնեք եւ ներկա կլակ եւ աղոթակից կլակ, ուրեմն եկեղեցիների պատարակներով մանավանդ որ Ֆրանսիայի մեջ, ուրեմն շնորհիվ հավատացյալներով, որոնք արդեն իրենց այդ շնորհքը, իրենց պահանջը մինչեւ այսօր կա եւ Ֆրանսիայի ուրեմն աշխարհիկ օրացույցի մեջ կան նաեւ կրոնական տոներ։ Եվ այդ կրոնական տոներն մեկը համբարձումն է, եւ այսօր եւ համբարձման տոնը ոչ աշխատանքային օր է, ասել է, թե դուք կրնակ, ոչ թե տանը կնանակ, այսինքն արդեն իբրև թե հոգնած եք, ոչինչ չանել է, այլ գնաք եւ աղոթակից լակ եւ խնդրեք Աստուծմե իրական այդ կապույտը, իրական գեղեցիկը, իրական խաղաղը եւ իրական հոգեւորը։ Աստված ձեզ հետ, բարի շաբաթ, նաեւ չմոռանամ ասելու, որ համբարձման տոնը նաև բոլոր անոնց ու մանուն է համբարձում իրենց անվնակոչության տոնն է։ Եվ թո համբարձումը, Սուրբ համբարձումը բոլորիս մեջ լավոշ իբրև տոն, այլ իրոք համբարձման պատճառ բոլորիս հոգիները դեպի երկինք։ Բարի շաբաթ բոլորիս։

دو بولورین نس كيرتلكيزير كار مير باتموتيونا هينونور

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ընկերներ, Թուրքիո և Հայաստանի միջև ուղիղ ուղիղ արևդուրի մեկնարկի նախապատրաստական աշխատանքները ավարտած են։ Թուրքիո արտաքին գործոստ նախարարությունը հայտարարեց, թե վերցուցած է Հայաստանի հետ ուղագի արևդուրի վերապերող սահմանապահումներն մեկը երկու երկիրներու միջև հարաբերություններու կարգավորման ուղղությամբ կատարված խորհրդանշական կայլմը։ Թուրքիո արտաքին գործոստ նախարարության խոսնակ Օնջուկ Քեչելի հայտնեց, թե այսուհետև երրորդ երկիրներու ճամփով իրականացվող բեռնափոխադրումներու բարակային կարելի պիտի լա վերջնական նպատակագետը գամ ապրանքներու ձագման երկիրը ուղղակիորեն նշել որպես Հայաստան գամ Թուրքիա, նախապես նման նշումներու վրա սահմանապահում գոյություն ուներ։ Քեչելի նաև հայտարարեց, թե Հայաստան-Թուրքիա սահմանը պանալու ուղղությամբ տեխնիկ և վարչական աշխատանքները կշարունակվին։ Հայաստանի արտաքին գործոստ նախարարության խոսնակ Անի Բադալյան ողջունեց որոշումը, զայն նկատելով կարևոր կայլմը դեպի երկու երկիրներու միջև լիարժեք հարաբերություններու հաստատում, սահմաններու բացում և թիվանակիտական գաբերու ստեղծում։ Հագարակ 2021-ին սկսած կարգավորման գործընթացին և երկու կողմերու հադուկ ներկայացուցիչներու նշանակման նշանակալի զարգացումներ մինչև այսօր տեղի չեն ունեցած։ Անկարան շարունակած է Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններու լիարժեք կարգավորումը գաբել Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության համաձայնագրի ստորագրության հետ։ Միաժամանակ որոշ հարցադրումներ կբարձրացվին այս որոշումի ժամանակավորության վերաբերյալ, նկատի ունենալով, որ Հայաստանը ներկայիս ընդրական շրջանի մեջ կգտնվի։ Թուրքիան և Ադրբեջանը վերջին տարիներում բազմաթիվ հայտարարություններով թրական վերաբերմունք ցուցաբերած են Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության շարունակության նկատմամբ։ Հայաստան և Թուրքիա 2021-ի վերջավորության համաձայնած էին սկսիլ հարաբերություններու կարգավորման գործընթացը, այդ գործընթացին իբրև հետևանք վերականգնված են Երևան բոլիս ուղիղ թռիչքները և մեղմացված են որոշ մուտքի արդյունակրային սահմանապահումներ։ Թուրքիան 1953-ին պակաց էր Հայաստանի հետ իր սահմանը իզորակցություն Ադրբեջանի Արցախյան հագամարտության ընթացքին։ 2020-ի պատերազմին ալ Անկարա բացահայտ կերպով աջակցած էր Բաքվին ներառյալ թրքական անօտաչու թռչող սարքերու դրամատրումով։ Եվրոպական հանձնաժողովը հրապարակեց Հայաստանի վիզաներու ազատագնացման առաջին զեկույցը։ Եվրոպական հանձնաժողովը մայիս 5-ին Հայաստանի իշխանություններում փոխանցած է Եվրոպական միության հետ վիզաներու ազատագնացման գործողություններու ծրագիրի իրականացման վերաբերյալ առաջին զեկույցը։ Այս մասին հայտնած է Հայաստանի ներքին գործոց նախարարությունը։ Ըստ հաղորդակրության զեկույցը կարձանագրի Հայաստանի իշխանություններուն քաղաքական հանձնարարությունը Եվրոմիության հետ վիզաներու ազատագնացման ուղղությամբ անհրաժեշտ բարեփոխումները իրականացնելու համար։ Զեկույցի մեջ ներկայացված են Հայաստանի արձանագրած կայլերը։ Հանձնաժողովը նաև առաջարկություններ ներկայացուցած է արձանագրված բացերը լրացնելու համար, ընդգծելով, որ անհրաժեշտ է ապահովել ընդունված օրենքներու հետևողական ու գործնական իրականացումը։ Հայաստան Եվրոմիություն վիզաներու ազատագնացման երկխոսությունը սկսած էր 2024-ի սեպտեմբերին, իսկ գործողություններու ծրագիրը Երևանին փոխանցված էր 2025-ի նոյեմբերին։ Ամերիկյան ԱԵԿ-ի խումբը Հայաստան կգտնվի Թրամփի ուղիի աշխատանքներուն համար։ Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյան երեկ ընդունեց Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոս նախարարության համաշխարհային ենթակառուցվածքներու և ներդրումներու շուրջ գործակցության հիմնադրամի պատվերով Հայաստան գտնվող ամերիկյան ԱԵԿ-ՍՕՄ ընկերության խումբը։ Կառավարության համաձայն ամերիկյան ընկերության ներկայացուցիչները Հայաստան կգտնվին սկսելու Թրամփի ուղիի դեղանքի հետազոտության աշխատանքներուն։ Հանդիպման ընթացքին ընկերության ներկայացուցիչները փոխվարչապետին ներկայացուցին մշակվելիք տեխնիկ տնտեսական քննադատման շուրջ աշխատանքներու հիմնական ուղղությունները եւ ակնկալվող արդյունքները։ Մհեր Գրիգորյան կարևոր նկատեց իրականացվող աշխատանքները, ընդգծելով Թրամփի ուղիի թերագադարությունը տարածաշրջանի մեջ խաղաղության եւ գայունության ամրապնդման առումով։ Ան ներկայացուց տարածաշրջանային հաղորդակցություններու աբաշրջապակման կարելույությունները, շեշտելով Հայաստանի տարածքով բերներու եւ բաշարներու դարանցման մեծ ներուժը։ Հայաստանի մեջ հունիսի 7-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններուն ընդառաջ 3 մայիս 13-ին Հայաստանի հիմնական քաղաքը հիմնական քաղաքական ուժերը շարունակեցին իրենց ընդրական կարոզարշավները դարբեր մարզերու մեջ։ Քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը Նիկոլ Փաշինյանի առաջնորդությամբ կարոզարշավ իրականացուց Արագածոտնի մարզին մեջ։ Օրվան ընթացքին այցելություններ եղան դարբեր համայնքներ, իսկ երեգոյան աշտարակի մեջ տեղի ունեցավ մեծ հանրային հանդիպում։ Միևնույն ժամանակ որոշ դիտորդական խումբեր հաղորդեցին վարչական միջոցներու օգտագործման և դպրոցականներու ներգրավման վերաբերյալ մտահոգություններ։ Հայաստան Թաշինքի ներկայացուցիչները այցելեցին Շիրակի մարզի Արտիկ քաղաք։ Նշենք, թե Հայաստան Թաշինքը 3 չեղարգեց Թալինի հանդիպումը։ 3 նախադեսված էր Հայաստան Թաշինքի անդամներու հանդիպումը Թալինի բնակիչներուն հետ, սակայն Թալինի համայնքաբեդերանեն Թաշինքի անդամներուն տեղեկացուցին, որ պայմանավորված Նիկոլ Փաշինյանի 3-վա այցով համայնքաբեդարանը չի գնար նախապես պայմանավորված ժամին ապահովել անոնց հանդիպումը քաղաքացիներու հետ նախադեսված վայրին մեջ։ Հայաստան Թաշինքը արձանագրեց, որ սա վարչական միջոցի չարաշահման հերթական ագնհայտ դրսևորում է, քանի որ մեր նպատակը հարյուրավոր քաղաքացիներու համար բացշաճ և արժանապատիվ հանդիպում կազմակերպելն է, իսկ նշված վայրը ամենահարմարն է նման հանդիպում կազմակերպելու համար, անոնք տեղեկացուցին, որ չեն ընդունիր իրենց առաջարկվող արհեստական սահմանապագումները։ Թալինի մեր հայրենակիցներու հետ կհանդիպինք առաջիկա օրերուն, նշեցին Թաշինքի անդամները։ Նշեցին Հայաստան Թաշինքի անդամները։ Իսկ ուժեղ Հայաստան Թաշինքը 3 երկրորդ օրն լալով Դավուշի մեջ շարունակեց իր կարոշչական հանդիպումները։ Նախընտրական զարգացումներու մոնիտորինգ քաղաքացիական նախաձեռնությունը հրապարակած է մայիս 8-13 ժամանակահատվածին վերաբերող իր ամփոփիչ տվյալները, ներկայացնելով քաղաքական ուժերու հանրահավաքներու մասնակցության պատկերն ու կարոզարշավի ընթացքին արձանագրված հիմնական միտումները։ Ըստ զեկույցին, դիտարկումը նաև արձանագրած է զգալի տարբերություններ իշխանական և ընդդիմադիր ուժերու ավակներուն միջև, կնշվի, թե ընդդիմության հանրավակները մարտաշատ էին։ Զեկույցը անդրադարձած է նաև կարոզարշավի քաղաքական մթնոլորտին։ Ըստ նախաձեռնության, քաղաքական բանավեճի կանոններու գոբիտ խախտումներ արձանագրված են միայն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի բարակային, մինչ մնացյալ տեխնազուներն ու քաղաքական ուժերը բաբանած են քաղաքական բարգեշտությունը և ընդունված պարաբաշարի սահմանները։ Հայաստան խմբակցության պատգամավորները հանդիպում ունեցան Եվրոխորհրդի խորհրդարանական վիաժողովի դիտորդական առաքելության պատվիրակության հետ։ Խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյան լուսարձակի դագարավ պատվիրակության խորհրդարանական ընտրություններու նախաշեմին Հայաստան կատարած այցելության կարևորությունը։ Եվրոխորհրդի խորհրդարանական վիաժողովի պատվիրակության ղեկավարը նշեց, որ Հայաստան կգտնվին տարբեր քաղաքական ուժերու և շահագրգիր գազմագերբություններու հետ հանդիպումներ ունենալու, իրավիճակին ծանոթանալու և դիտորդական առաքելության աշխատանքները առավել արդյունավետ կազմագերպելու նպատակով։ Հայաստան խմբակցության պատգամավորները դիտորդական առաքելության պատվիրակության անդամներուն ներկայացուցին նախընտրական քաղաքական մթնոլորտի իրենց արժևորումները, անդրադարձան վերջին շրջանին կատարված ընդրական օրենսգրքի փոփոխություններուն, Նիկոլ Փաշինյանի գողմե երկրին մեջ սարսափի մտնոլորտի ձևավորման եւ նող գալի շանտաժին ընտիմատիրներուն նկատմամբ քրեական եւ վարչական հետապնդումներուն անոնք խոսեցան նաեւ հայարակելական եկեղեցու նկատմամբ հարցակումներու եւ այլ մարդահրավերներու մասին որոնք Արաչիգա խորհրդարանական ընտրություններու բարունագին մեջ մտահոգիչ են Հայաստան խմբակցության պատգամավորները պատասխանեցին նաև Եվրոխորհրդի խորհրդարանական վեաժողովի դիտորդական առաքելության պատվիրակության անդամներուն հարցումներուն։ Սիրելի ուղդիրներ հաղորդեցին, որ վան լուրերը շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Orban Lurerë Sosi Sanosyan.
1: Արև սիրելի ունգընթիրներ, Թուրքիոյ և Հայաստանի միջև ուղիղ արևդուրի մեկնարգի նախապատրաստական աշխատանքները ավարտած են։ Թուրքիոյ արդակին գործոստ նախարարությունը հայտարարեց, թե վերցուցած է Հայաստանի հետ ուղագի արևդուրի վերապերող սահմանապահգումներեն մեկը երկու երկիրներու միջև հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ կատարված խորհրդանշական կայլմը։ Թուրքիոյ արդակին գործոստ նախարարության խոսնակ Օնջուկ Քեչելի հայտնեց, թե այսուհետև երրորդ երկիրներու ջամփով իրականացվող բեռնափոխադրումներու բարակային կարելի պիտի լա վերջնական նպատակագետը գամ ապրանքներու ձագման երկիրը ուղղակիորեն նշել որպես Հայաստան գամ Թուրքիա, նախապես նման նշումներու վրա սահմանապահգում գոյություն ուներ։ Քեչելի նաև հայտարարեց, թե Հայաստան-Թուրքիա սահմանը պանալու ուղղությամբ տեխնիկ և վարչական աշխատանքները կշարունակվին։ Հայաստանի արդակին գործոստ նախարարության խոսնակ Անի Բադալյան ողջունեց որոշումը, զայն նկատելով կարևոր կայլմը դեպի երկու երկիրներու միջև լիարժեք հարաբերություններու հաստատում, սահմաններու բացում և թիվանակիտական գաբերու ստեղծում։ Հագարակ 2021-ին սկսած կարգավորման գործընթացին և երկու կողմերու հադուկ ներկայացուցիչներու նշանակման նշանակալի զարգացումներ մինչև այսօր տեղի չեն ունեցած։ Անկարան շարունակած է Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններու լիարժեք կարգավորումը գաբել Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության համաձայնագրի ստորագրության հետ։ Միաժամանակ որոշ հարցադրումներ կբարձրացվին այս որոշումի ժամանակավորության վերաբերյալ, նկատի ունենալով, որ Հայաստանը ներկայիս ընդրական շրջանի մեջ կգտնվի։ Թուրքիան և Ադրբեջանը վերջին տարիներում բազմաթիվ հայտարարություններով թրական վերաբերմունք ցուցաբերած են Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության շարունակության նկատմամբ։ Հայաստան և Թուրքիա 2021-ի վերջավորության համաձայնած էին սկսիլ հարաբերություններու կարգավորման գործընթացը։ Այդ գործընթացին իբրև հետևանք վերականգնված են Երևան բոլիս ուղիղ թռիչքները և մեղմացված են որոշ մուտքի արդունակրային սահմանապահգումներ։ Թուրքիան 1953-ին պակաց էր Հայաստանի հետ իր սահմանը, իզորակցություն Ադրբեջանի Արցախյան հագամարտության ընթացքին։ 2020-ի պատերազմին ալ Անկարա բացահայտ կերպով աջակցած էր Բաքվին ներառյալ թրքական անօտաչու թռչող սարքերու դրամատրումով։ Եվրոպական հանձնաժողովը հրապարակեց Հայաստանի վիզաներու ազատագանացման առաջին զեկույցը։ Եվրոպական հանձնաժողովը մայիս 5-ին Հայաստանի իշխանություններում փոխանցած է Եվրոպական միության հետ վիզաներու ազատագանացման գործողություններու ծրագիրի իրականացման վերաբերյալ առաջին զեկույցը։ Այս մասին հայտնած է Հայաստանի ներքին գործոց նախարարությունը։ Ըստ հաղորդակցության, զեկույցը կարծանակրի Հայաստանի իշխանություններուն քաղաքական հանձնարարությունը Եվրոմիության հետ վիզաներու ազատագանացման ուղղությամբ անհրաժեշտ բարեփոխումները իրականացնելու համար։ Զեկույցի մեջ ներկայացված են Հայաստանի արձանագրած կայլերը։ Հանձնաժողովը նաև առաջարկություններ ներկայացուցած է արձանագրված բացերը լրացնելու համար, ընդգծելով, որ անհրաժեշտ է ապահովել ընդունված օրենքներու հետևողական ու կորզնական իրականացումը։ Հայաստանի Եվրոմիություն վիզաներու ազատագանացման երկխոսությունը սկսած էր 2024-ի սեպտեմբերին, իսկ գործողություններու ծրագիրը Երևանին փոխանցված էր 2025-ի նոյեմբերին։ Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյան երեկ ընդունեց Միացյալ Նահանգներու արդակին գործոստ նախարարության համաշխարհային ենթակառուցվածքներու և ներդրումներու շուրջ գործակցության հիմնադրամի պատվերով Հայաստան գտնվող ամերիկյան ԱՕՍՕՄ ընկերության խումբը, կառավարության համաձայն ամերիկյան ընկերության ներկայացուցիչները Հայաստան կգտնվի սկսելու Թրամփի ուղիի դեղանքի հետազոտության աշխատանքներուն։ Հանդիպման ընթացքին ընկերության ներկայացուցիչները փոխվարչապետին ներկայացուցին մշակվելիք տեխնիկ տնտեսական քննահատման շուրջ աշխատանքներու հիմնական ուղղությունները և ակնկալվող արդյունքները։ Մհեր Գրիգորյան կարևոր նկատեց իրականացվող աշխատանքները, ընդգծելով Թրամփի ուղիի թերագադարությունը տարածաշրջանի մեջ խաղաղության և գայունության ամրապնդման առումով, աններգայացուց տարածաշրջանային հաղորդակցություններ ու աբաշրջապակման կարելույթները շեշտելով Հայաստանի տարածքով բեռներու և բաշարներու դարանցման մեծ ներուժը։ Հայաստանի մեջ հունիսի 7-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններուն ընթարաջ 3 մայիս 13-ին Հայաստանի հիմնական քաղաքական ուժերը շարունակեցին իրենց ընդրական քարոզարշավները դարբեր մարզերու մեջ։ Քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը Նիկոլ Փաշինյանի առաջնորդությամբ քարոզարշավ իրականացուց Արագածոտնի մարզին մեջ։ Օրվան ընթացքին այցելություններ եղան դարբեր համայնքներ, իսկ երեկոյան աշտարակի մեջ տեղի ունեցավ մեծ հանրային հանդիպում։ Միևնույն ժամանակ որոշ դիտորդական խումբեր հաղորդեցին վարչական միջոցներու օգտագործման և դպրոցականներու ներգրավման վերաբերյալ մտահոգություններ։ Հայաստան Թաշինքի ներկայացուցիչները այցելեցին Շիրակի մարզի Արտիկ քաղաք։ Նշենք, թե Հայաստան Թաշինքը 3 չեղարգեց Թալինի հանդիպումը։ 3 նախադեսված էր Հայաստան Թաշինքի անդամներու հանդիպումը Թալինի բնակիչներուն հետ, սակայն Թալինի համայնքապետարանեն Թաշինքի անդամներուն տեղեկացուցին, որ պայմանավորված Նիկոլ Փաշինյանի 3-վա այցով համայնքապետարանը չի գնար նախապես պայմանավորված ժամին ապահովել անոնց հանդիպումը քաղաքացիներու հետ նախադեսված վայրին մեջ։ Հայաստան Թաշինքը արձանագրեց, որ սա վարչական միջոցի չարաշահման հերթական ագնհայտ դրսևորում է, քանի որ մեր նպատակը հարյուրավոր քաղաքացիներու համար բացշաճ և արժանապատիվ հանդիպում կազմակերպելն է, իսկ նշված վայրը ամենահարմարն է նման հանդիպում կազմակերպելու համար, անոնք տեղեկացուցին, որ չեն ընդունիր իրենց առաջարկվող արհեստական սահմանապակումները։ Թալինի մեր հայրենակիցներու հետ կհանդիպինք առաջիկա օրերուն, նշեցին Հայաստան Թաշինքի անդամները։ Իսկ ուժեղ Հայաստան Թաշինքը 3 երկրորդ օրն լալով Դավուշի մեջ շարունակեց իր կարոշչական հանդիպումները։ Նախընտրական զարգացումներու մոնիտորինգ քաղաքացիական նախաձեռնությունը հրապարակած է մայիս 8-13 ժամանակահատվածին վերաբերող իր ամփոփիչ դվյալները, ներկայացնելով քաղաքական ուժերու հանրահավաքներու մասնակցության պատկերն ու քարոզարշավի ընթացքին արձանագրված հիմնական միտումները։ Ըստ զեկույցին, դիտարկումը նաև արձանագրած է զգալի տարբերություններ իշխանական և ընդդիմադիր ուժերու ավակներուն միջև, կնշվի, թե ընդդիմության հանրավակները մարդաշատ էին։ Զեկույցը անդրադարձած է նաև քարոզարշավի քաղաքական մթնոլորտին։ Ըստ նախաձեռնության, քաղաքական բանավեճի կանոններու գոբիտ խախտումներ արձանագրված են միայն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի բարակային, մինչ մնացյալ թեկնածուներն ու քաղաքական ուժերը բաբանած են քաղաքական բարգեշտությունը և ընդունված պարաբաշարի սահմանները։ Հայաստան խմբակցության պատգամավորները հանդիպում ունեցան Եվրոխորհրդի խորհրդարանական վիաժողովի դիտորդական առաքելության պատվիրակության հետ։ Խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյան լուսարձակի դագարավ պատվիրակության խորհրդարանական ընտրություններու նախաշեմին Հայաստան կատարած այցելության կարևորությունը։ Եվրոխորհրդի խորհրդարանական վիաժողովի պատվիրակության ղեկավարը նշեց, որ Հայաստան կգտնվին տարբեր քաղաքական ուժերու և շահակրկիր գազմագերբություններու հետ հանդիպումներ ունենալու, իրավիճակին ծանոթանալու և դիտորդական առաքելության աշխատանքները առավել արդյունավետ կազմակերպելու նպատակով։ Հայաստան խմբակցության պատգամավորները դիտորդական առաքելության պատվիրակության անդամներուն ներկայացուցին նախընտրական քաղաքական մթնոլորտի իրենց արժևորումները, անդրադարձան վերջին շրջանին կատարված ընդրական օրենսգրքի փոփոխություններուն, Նիկոլ Փաշինյանի կողմէ երկրի մեջ սարսափի մթնոլորտի ձևավորման և նողգալի շանտաժին, ընդդիմադիրներուն նկատմամբ քրեական և վարչական հետապնդումներուն։ Անոնք խոսեցան նաև հայ առաքելական եկեղեցու նկատմամբ հարցագումներու և այլ մարդահրավերներու մասին, որոնք առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններու բարունագին մեջ մտահոգիչ են։ Հայաստան խմբակցության պատգամավորները պատասխանեցին նաև Եվրոխորհրդի խորհրդարանական վիաժողովի դիտորդական առաքելության պատվիրակության անդամներուն հարցումներուն։ սիրելի ու ընտիրներ, հաղորդեցին, որ վան լուրերը շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

շունչովը անոր շրջասկես տգխարներ շարունակ հեշտալի արակաստի մբես լեցնելով զայն։ Անգարող էր ուշադրություն ընելու հիմա իր սկեստին խառնագությանը ու նավավարին ցույց կուտար իր սրունքը ամբողջ, մինչև ձունգերը, զորս սև ֆիլ դեկո սեկուլբան իր բարույթովը գնդկրգեր մինչև ձնրագաբն ու անգյանթին և որուն վրա նուրբ ու ծույնասպիդակ ուշ ջերմագեղեններուն տրասանքները կխաղային իբրև տեսակ մփրփուր։ Զոր շրջասկեստը իր կխնածածուկ ու երանավետ փոթերուն մեջ պակած լար։

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ընդդիմներ, Թուրքիա և Հայաստանի միջև ուղիղ արևդուրի մեկնարկի նախապատրաստական աշխատանքները ավարտած են։ Թուրքիա արդակին գործոս նախարարությունը հայտարարեց, թե վերցուցած է Հայաստանի հետ ուղագի արևդուրի վերաբերող սահմանապահումներեն մեկը, երկու երկիրներու միջև հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ կատարված խորհրդանշական կայլմը։ Թուրքիա արդակին գործոս նախարարության խոսնակ Օնջուկ Քեչելի հայտնեց, թե այսուհետև երրորդ երկիրներու ջամփով իրականացվող բեռնափոխադրումներու բարակային կարելի պիտի լա վերջնական նպատակագետը գամ ապրանքներու ձագման երկիրը ուղղակիորեն նշել որպես Հայաստան գամ Թուրքիա։ Նախապես նման նշումներու վրա սահմանապահում գոյություն ուներ։ Քեչելի նաև հայտարարեց, թե Հայաստան-Թուրքիա սահմանը պանալու ուղղությամբ տեխնիկ և վարչական աշխատանքները կշարունակվին։ Հայաստանի արդակին գործոս նախարարության խոսնակ Անի Բադալյան ողջունեց որոշումը, զայն նկատելով կարևոր կայլմը դեպի երկու երկիրներու միջև լիարժեք հարաբերություններու հաստատում, սահմաններու բացում և թիվանակիտական գաբերու ստեղծում։ Հագարակ 2021-ին սկսած կարգավորման գործընթացին և երկու կողմերու հադուկ ներկայացուցիչներու նշանակման նշանակալի զարգացումներ մինչև այսօր դեղի չեն ունեցած։ Անկարան շարունակած է Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններու լիարժեք կարգավորումը գաբել Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության համաձայնագրի ստորագրության հետ։ Միաժամանակ որոշ հարցադրումներ կբարձրացվին այս որոշումի ժամանակավորության վերաբերյալ, նկատի ունենալով, որ Հայաստանը ներկայիս ընդրական շրջանի մեջ կգտնվի։ Թուրքիան և Ադրբեջանը վերջին տարիներում բազմաթիվ հայտարարություններով թրական վերաբերմունք ցուցաբերած են Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության շարունակության նկատմամբ։ Հայաստան և Թուրքիա 2021-ի վերջավորության համաձայնած էին սկսիլ հարաբերություններու կարգավորման գործընթացը, այդ գործընթացին իբրև հետևանք վերականգնված են Երևան բոլիս ուղիղ թռիչքները և մեղմացված են որոշ մուտքի արդյունակրային սահմանապահումներ։ Թուրքիան 1953-ին պակաց էր Հայաստանի հետ իր սահմանը, իզորակցություն Ադրբեջանի Արցախյան հագամարտության ընթացքին։ 2020-ի պատերազմին ալ Անկարա բացահայտ կերպով աջակցած էր Բաքվին ներառյալ թրքական անօտաճու թռչող սարքերու դրամատրումով։ Եվրոպական հանձնաժողովը հրապարակեց Հայաստանի վիզաներու ազատագանացման առաջին զեկույցը։ Եվրոպական հանձնաժողովը մայիսի 5-ին Հայաստանի իշխանություններում փոխանցած է Եվրոպական միության հետ վիզաներու ազատագանացման գործողություններու ծրագիրի իրականացման վերաբերյալ առաջին զեկույցը։ Այս մասին հայտնած է Հայաստանի ներքին գործոց նախարարությունը։ Ըստ հաղորդակրության, զեկույցը կարձանագրի Հայաստանի իշխանություններուն քաղաքական հանձնարարությունը Եվրոմիության հետ վիզաներու ազատագանացման ուղղությամբ անհրաժեշտ բարեփոխումները իրականացնելու համար։ Զեկույցի մեջ ներկայացված են Հայաստանի արձանագրած կայլերը։ Հանձնաժողովը նաև առաջարկություններ ներկայացուցած է արձանագրված բացերը լրացնելու համար, ընդգծելով, որ անհրաժեշտ է ապահովել ընդունված օրենքներու հետևողական ու կորզնական իրականացումը։ Հայաստան-Եվրոմիություն վիզաներու ազատագանացման երկխոսությունը սկսած էր 2024-ի սեպտեմբերին, իսկ գործողություններու ծրագիրը Երևանին փոխանցված էր 2025-ի նոյեմբերին։ Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյան երեկ ընդունեց Միացյալ Նահանգներու արդակին գործոս նախարարության համաշխարային ենթակառուցվածքներու և ներդրումներու շուրջ գործակցության հիմնադրամի պատվերով Հայաստան գտնվող ամերիկյան ԱՕՍՕՄ ընկերության խումբը, կառավարության համաձայն ամերիկյան ընկերության ներկայացուցիչները Հայաստան կգտնվին սկսելու Թրամփի ուղիի դեղանքի հետազոտության աշխատանքներուն։ Հանդիպման ընթացքին ընկերության ներկայացուցիչները փոխվարչապետին ներկայացուցին մշակվելիք տեխնիկ տնտեսական քննահատման շուրջ աշխատանքներու հիմնական ուղղությունները և ակնկալվող արդյունքները։ Մհեր Գրիգորյան կարևոր նկատեց իրականացվող աշխատանքները, ընդգծելով Թրամփի ուղիի թերագադարությունը տարածաշրջանի մեջ խաղաղության և գայունության ամրապնդման առումով։ Աններգայացուց տարածաշրջանային հաղորդակցություններու աբաշրջապակման կարելույությունները շեշտելով Հայաստանի տարածքով բեռներու և բաշարներու դարանցման մեծ ներուժը։ Հայաստանի մեջ հունիսի 7-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններուն ընթարաջ 3 մայիս 13-ին Հայաստանի հիմնական քաղաքական ուժերը շարունակեցին իրենց ընդրական քարոզարշավները դարբեր մարզերու մեջ։ Քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը Նիկոլ Փաշինյանի առաջնորդությամբ քարոզարշավ իրականացուց Արագածոտնի մարզին մեջ։ Օրվան ընթացքին այցելություններ եղան դարբեր համայնքներ, իսկ երեկոյան աշտարակի մեջ տեղի ունեցավ մեծ հանրային հանդիպում։ Միևնույն ժամանակ որոշ դիտորդական խումբեր հաղորդեցին վարչական միջոցներու օգտագործման և դպրոցականներու ներգրավման վերաբերյալ մտահոգություններ։ Հայաստան Թաշինքի ներկայացուցիչները այցելեցին Շիրակի մարզի Արտիկ քաղաք։ Նշենք, թե Հայաստան Թաշինքը 3 չեղարկեց Թալինի հանդիպումը։ 3 նախադեսված էր Հայաստան Թաշինքի անդամներու հանդիպումը Թալինի բնակիչներուն հետ, սակայն Թալինի համայնքապետարանեն Թաշինքի անդամներուն տեղեկացուցին, որ պայմանավորված Նիկոլ Փաշինյանի 3-վա այցով համայնքապետարանը չի գնար նախապես պայմանավորված ժամին աբահովել անոնց հանդիպումը քաղաքացիներու հետ նախադեսված վայրին մեջ։ Հայաստան Թաշինքը արձանագրեց, որ սա վարչական միջոցի չարաշահման հերթական ակնհայտ դրսևորում է, քանի որ մեր նպատակը հարյուրավոր քաղաքացիներու համար բացշաճ և արժանապատիվ հանդիպում կազմակերպելն է, իսկ նշված վայրը ամենահարմարն է նման հանդիպում գազմագերբելու համար, անոնք տեղեկացուցին, որ չեն ընդունիր իրենց առաջարգվող արհեստական սահմանապագումները։ Թալինի մեր հայրենակիցներու հետ կհանդիպինք առաջիկա օրերուն, նշեցին Հայաստան Թաշինքի անդամները։ Իսկ ուժեղ Հայաստան Թաշինքը 3 երկրորդ օրն լալով Դավուշի մեջ շարունակեց իր կարոշչական հանդիպումները։ Նախընտրական զարգացումներու մոնիտորինգ քաղաքացիական նախաձեռնությունը հրապարակած է մայիս 8-13 ժամանակահատվածին վերաբերող իր ամփոփիչ տվյալները, ներկայացնելով քաղաքական ուժերու հանրահավաքներու մասնակցության պատկերն ու քարոզարշավի ընթացքին արձանագրված հիմնական միտումները։ Ըստ զեկույցին, դիտարկումը նաև արձանագրած է զգալի տարբերություններ իշխանական և ընդդիմադիր ուժերու հավաքներուն միջև, կնշվի, թե ընդդիմության հանրահավաքները մարտաշատ էին։ Զեգույցը անդրադարձած է նաև քարոզարշավի քաղաքական մթնոլորտին։ Ըստ նախաձեռնության, քաղաքական բանավեճի կանոններու գոբիտ խախտումներ արձանագրված են միայն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի բարակային, մինչ մնացյալ թեկնածուներն ու քաղաքական ուժերը բաբանած են քաղաքական բարգեշտությունը և ընդունված պարաբաշարի սահմանները։ Հայաստան խմբակցության պատգամավորները հանդիպում ունեցան Եվրոխորհրդի խորհրդարանական վիաժողովի դիտորդական առաքելության պատվիրակության հետ։ Խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյան լուսարձակի դագարավ պատվիրակության խորհրդարանական ընտրություններու նախաշեմին Հայաստան կատարած այցելության կարևորությունը։ Եվրոխորհրդի խորհրդարանական վիաժողովի պատվիրակության ղեկավարը նշեց, որ Հայաստան կգտնվին տարբեր քաղաքական ուժերու և շահագրգիր գազմագերբություններու հետ հանդիպումներ ունենալու, իրավիճակին ծանոթանալու և դիտորդական առաքելության աշխատանքները առավել արդյունավետ գազմագերբելու նպատակով։ Հայաստան խմբակցության պատգամավորները դիտորդական առաքելության պատվիրակության անդամներուն ներկայացուցին նախընտրական քաղաքական մթնոլորտի իրենց արժևորումները, անդրադարձան վերջին շրջանին կատարված ընդդրական օրենսգրքի փոփոխություններուն, Նիկոլ Փաշինյանի գողմե երկրին մեջ սարսափի մթնոլորտի ձևավորման և նողգալի շանտաժին, ընդդիմադիրներուն նկատմամբ քրեական և վարչական հետապնդումներուն։ Անոնք խոսեցան նաև հայ-արաքելական եկեղեցու նկատմամբ հարձակումներու և այլ մարդահրավերներու մասին, որոնք առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններու բարունակին մեջ մտահոգիչ են։ Հայաստան խմբակցության պատգամավորները պատասխանեցին նաև Եվրոխորհրդի խորհրդարանական վիաժողովի դիտորդական առաքելության պատվիրակության անդամներուն հարցումներուն։ սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցին, որ Վան Լուրերը շնորհակալություն ծերուշատրության համար ցտեսություն։

0: Դուք լսում եք IPFM ձայնասփյուռը 99.5 հաճախականությամբ։
1: IPFM-ի անցուդարձը Հայաստանի եւ աշխարհասփյուռ հայերի համդիպման վայրը, համեմված հետաքրքիր բացահայտումներով, ամեն հինգշաբթի ժամը 10:45-ին Լուսինեի եւ Արտակի հետ։
2: Ողջույն IPFM, ողջույն մեր շատելի ռադիո լսողներ, ողջույն բոլորն անց, ովքեր այս պահին գտնում են IPFM ռադիոկանի 99.5 համակարգի ներքո, ողջույն Լուսինե։
3: Ողջույն Արտակ, ողջույն մեր շատ սիրելի եւ հավատարիմ ունկնդիրներ։
2: Ինչպե՞ս ես։
3: Լավ Արտակ, դու ինչպե՞ս ես։
2: Շատ լավ, այսօր կող կտեմ, տեսնում ես։
3: Այո, ինչպե՞ս անցավ քո գեղեցիկ հանգիստը ծովափնյա քաղաքում։
2: Շատ գեղեցիկ օրեր եմ ունեցել, շնորհակալություն քեզ, որ ամեն ինչ ասացիր այդ օրվա եթերը բարձր մակարդակով անցկացնելու համար, երբեք չեմ էլ կասկածել քո աշխատասիրության վրա, շնորհակալ եմ քեզ եւս մեկ անգամ։ Սայնտո մենակ ես աշխատելու։
3: Տեսնենք։
2: Դե ի՞նչ IPFM-ի եթերում, IPFM-ի անցու դարձն է բարձր տրամադրություն այս պահին տրված է մեր ռադիոկանից դեպի ձեր ռադիոընթունիչներ, մեր շատերի ռադիոսողներ։ Զրոմե 43-53-19-90-ը այս պահից գործում է։
3: Հիշեցնեմ նաև մեր Facebook-յան է Ջղադիո IPFM, ինչպես նաև մեր կայքը ջղադիո-ipfm.com, որտեղ կարող եք հետևել մեր հաղորդմանը։
2: Ովքեր այս պահին թռչում են Հայաստանի Հանրապետություն, ձեզ մաղթում ենք բարի թռիչք և փափուկ վայրեջք կայծակնային Հայաստան։ Հենց դու այս պահին քո ավտոմեքենայի մեջ ես, որ սա IPFM ռադիոկայանի 99.5-ը, ձեզ մաղթում ենք կանանց ճանապարհ։ Ամեն հինգշաբթի առավոտյան ողջույններ ենք ուղարկում այն տղաներին, ովքեր պահում և ապահովում են Հայաստանի Հանրապետության ողջ սահմանը, ձեզ ամրություն մեր հերոսներ։ Եվ իհարկե ողջույններ ենք ուղարկում այն մարդկանց, ովքեր ապահովում են ուղի եթերի ողջ ընթացքը, պատուհանից այն կողմ ողջունում ենք Վիլմային, Մելքոնին և Նիկոլային։ Բարև Վիլմա ջան։
4: Բարև Արդակ ջան, բարև Լուսինե ջան, ո՞նց ես Արդակ, ուրախ ենք, որ տացյալը մեր…
3: Տեսնում ես ինչպես բոլորը քեզ կարոտել էին այստեղ։
4: Այո, ուրախ ենք, որ վերադարձար արդեն, բայց արևը մորցար, արևը մորցար։
2: Վիլմա ջան, քեզ լիքը կարոտել էի, ձայնը էլ եմ այն լսում, երբ քեզ չէի տեսնում անցած անգամ, բայց հիմա համ քեզ տեսնում եմ, համ ձայնը էլ եմ լսում, ուրախ եմ, որ ժողովրդ
3: ես նայում մեզ։ Առավոտյան հատուկ լուրերն էր լսում Վիլմա,
4: շնորհակալ եմ համար։ Ասի ինչ խոստովանություն է այսպես։
2: Դե լիքը խոստովանություն էլ կա, եթերից դուրս անում ենք, հիմա փորձում ենք եթերում խոստովանություն արել։ Վիլմա, ինչ կմաղթես մեր և քո ռադիոլսողին այսօր։
4: Իհարկե արևոտ երկինք։
2: Շատ կարևոր, շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, շնորհակալություն, որ ապահովում եք ուղի եթերի ողջ ընթացքը։ Զրոմ է 43-53-19-90-ը այս պահից գործում է։ Ինչ Լուսինե Վարդանյան, փորձում ենք տեղափոխվել ծրագրի առաջին հատված ուրենք դնում։
3: Այո, առաջին հատվածում, ինչպես միշտ ներկայացնելու ենք մշակութային և մարզական անցուդարձը։

0: Գիտես, մտածում եմ այս անգամ մարզականն է թողնեմ էլի քեզ։
1: Անցյալ անգամ լավ էր ստացվել, չէ՞։
0: Շատ։ Սկսում ենք մշակույթային անցնալ։
1: Եվ այսպես հետաքրքիր եւ շատ-շատ կարեւոր լուր գեղարվեստական եւ վավերագրական կինոյի ականավոր բեմադրիչ սցենարիստ Արտավազդ Փելեշյանի 5 ֆիլմ կցուցադրվի Քյանի 79-րդ փառատոնի դասականներ ծրագրում։ Կինոյի երկրպագուները հնարավորություն կունենան վայելել Փելեշյանի «Մարդկանց երկիրը», «Սկիզբ», «Մենք», «Բնակիչներ», «Տարվա եղանակները» ֆիլմերի վերականգնված տարբերակները։ Փելեշյանը կմասնակցի ցուցադրություններին։ Քյանի դասականներ ծրագիրն իրականացվում է 2004 թվականից։ Նպատակն է վերականգնված տարբերակով ներկայացնել բազմաթիվ արժեքավոր ֆիլմեր եւ հարգանքի տուրք մատուցել ոլորտի ներկայացուցիչներին։ Քյանի 79-րդ փառատոնը կանցկացվի մայիսի 12-ից մինչեւ 23-ը։ Հայաստանի Հանրապետության Կրթության, Գիտության և Մշակույթի Նախարարության աջակցությամբ Հայաստանի կինոյի հիմնադրամը մայիսի 12-ից 20-ը ազգային տաղավարով կմասնակցի կինոփառատոնի շրջանակում անցկացվող «Մարշե դյու ֆիլմ» ֆեստիվալ դու Քյան կինոշուկային։
0: Միջի 17 տարեկաների Եվրոպայի առաջնությունում իհարկե այսօր պայքարի մեջ կմտնեն Հայաստանի ներկայացուցիչ Արիաննա Մարտիրոսյանը։ Ամբողջ մարտի ֆեդերացիայից հայտնում են, որ 92 կիլոգրամ քաշային Ալեքսան Չալշյանը դարձավ արծաթե մեդալակիր, իսկ 45 կիլոգրամ քաշային Վազգեն Վարդանյանը բրոնզե մեդալակիր։
1: Իսլանդացի անվանի արվեստագետ Ռոզա Գիսլադոտիրը, որի աշխատանքներում կան քաղաքականություն, փիլիսոփայություն, անդրադարձ ժամանակակից աշխարհի տեխնոլոգիական, մշակութային, բնապահպանական մարտահրավերներին, առաջին անգամ ցուցահանդեսով հանդես է գալիս Հայաստանում։ Հեղինակի ժամանակի արտացոլանքը խորագրով ցուցահանդեսը բացվեց մայիսի 11-ին Արդի արվեստի կենտրոնում։ Արվեստասերները հնարավորություն կունենան ծանոթանալու 23 աշխատանքի։ Ցուցահանդեսը գործելու է կենտրոնի բոլոր սրահներում, թանգարանի ամբողջ տարածքը լի է լինելու Գիսլադոտիրի աշխատանքներով։ Ցուցադրության կարևոր հատվածներից մեկն այն է, որ անվանի արվեստագետն իր աշխատանքներից 5-ը նվիրաբերում է Արդի արվեստի կենտրոնին, այդպիսով շատ սիրելի Երևանին։ Այդ աշխատանքներով համալրվում է թանգարանի հավաքածուն։ Գիսլադոտիրը 2 տարի առաջ է այցելել Հայ Արտ կենտրոն։ Նրան այնքան է դուր եկել կենտրոնը, որ որոշել այդ տարածքում պայման ներկայանալ ցուցադրությամբ։ Գանդակներից բացի ցուցադրվելու են նաև լուսանկարներ։ 5 աշխատանքներից 2-ն ավելի վաղ ցուցադրվել են նաև Հռոմում, դրանք հունահռոմեական դասական ոճով են։ Ռոզա Գիսլադոտիրը միջազգային փորձառությամբ արվեստագետ է, որի ստեղծագործությունները ներկայացվել են հեղինակավոր հարթակներում։ Ժամանակի արտացոլանքը իսլանդական արդի արվեստը ներկայացնող լայնածավալ ցուցահանդեսի իրականացումը Հայաստանում տարածաշրջանում կարևոր քայլ է հայ-իսլանդական արվեստային համագործակցության զարգացման գործում։ Ցուցահանդեսը միավորում է արվեստային և կրթական բաղադրիչներ, նպաստելով արվեստասեր հանրության և հասարակության տարբեր լսարանների ներգրավման արդի արվեստի հանրահռչակմանը։ Ցուցահանդեսը կգործի մինչև օգոստոսի 11-ը, այնպես որ բոլոր նրանք, ովքեր ամռանը կգտնվեն Հայաստանում, կարող են գնալ և վայելել այս հետաքրքիր և գեղեցիկ ցուցահանդեսը։
0: Հունահռոմեական ոճի ըմբշան մարտի Հայաստանի M17 տարեկաների հավաքականի անդամ 80 կիլոգրամ քաշային Վահե Հովեյանը ոսկե մեդալ է նվաճել Բուլղարիայի Սամակով քաղաքում ընթացող Եվրոպայի առաջնությունում։ Հայաստանի մյուս ներկայացուցիչներից 65 կիլոգրամ քաշային Զավեն Մելուժյանը դարձել է արծաթե մեդալակիր։ Բրոնզե մեդալակիրներ են դարձել Արադ Ավետիսյանը, Գեղիամ Եղիազարյանը, Ավետիսյանը երրորդ տեղի համար պայքարում է 14 հաշվով, առավելության է հասել ուկրաինացուն նկատմամբ, և հնորոմյական ոճի ըմբիշներ եզրափակիչ է դուրս եկել Ալեքսան Շալշյանը։ Իհարկե մայիսի 11-ից 17-ը ընթացող ըմբշամարտի M17 տարեկաների Եվրոպայի առաջնությանը Հայաստանի թիմերը մասնակցում են ամբողջական կազմերով։ Մայիսի 15-ից պայքարի դուրս կգան ազատ ոճայինները՝ ավակ մարզիչ Արշակ Հարապետյանը, Էրիկ Ղազարյանը, Սուրեն Իշխանյանը, Ավետիք Թութախլյանը, Եղիշե Մոսեսյանը, Արտուր Մկրտչյանը, Վրամ Սահակյանը, Գեղամ Հոբսեփյանը։ Իհարկե հաջողություն ենք մաղթում մեր տղաներին։
1: Yeah. Միսակ եւ Մերինե Մանուշյանների սերն ու պայքարը երիտասարդական էքսպերիմենտալ թատրոնում Աֆիշ Ռուժ 23 հակապատերազմական ներկայացման հիմքում ֆրանսիական դիմադրության խիզախ մարտիկ Ֆրանսիայի ազգային հերոս բանաստեղծ Միսակ Մանուշյանի եւ նրա կնոջ Մելինե Մանուշյանի անմնացոր ցիրո պատմությունն է սեր որը կարողանում է հաղթահարել բոլոր փորձությունները պատերազմ բաժանում հուսալքություն Գրիգոր Ջանիկյանի անավարտ համանվակ վեպի եւ Միսակ Մանուշյանի պոեմների հիման վրա բեմադրված հուզիչ ներկայացումը Երևանի թատրոնի եւ կինոյի պետական ինստիտուտի երիտասարդական էքսպերիմենտալ թատրոնի բեմում էր։ Հարմարեցումը եւ բեմադրությունն իրականացել է Արմեն Արշալույսյանը, բեմադրիչը Ռոզա Սարգսյանն է։ Բեմում էին Նարինե Մալյանի եւ Տաթևիկ Մելքոնյանի արվեստանոցների ուսանողները, որոնք սիրեցին, սիրվեցին մեկը մյուսին փոխարինելով անցան Մանուշյանների ճանապարով։ Փորձել են Մանուշյան ներին անդրադառնալ փորձարարական մոտեցումներով մեկ հարթակում են համախմբել 22 դերասանի, որոնք տեսարանից տեսարան իրար են փոխանցում Միսակի եւ Մելինեի դերերը։ Բեմում 15 Մելինե եւ 6 Միսակ կա։ Նրանք ոչ թե մեկ հերոսի են խաղում, այլ կերտում են այն հազարավոր մարդկանց կենսագրություններն ու ճակատագրերը, որոնք անցել են պատերազմի միջով։ Խոսում են պատերազմի մասին, բայց հիմքում սերն է, խոսում են սիրո մասին եւ թե ինչպես է այն պայքարում պատերազմի դեմ։ Սա պատերազմի եւ սիրո բախումն է։ Անդրադառնում են խաղաղության հաղթանակին, որն առանց սիրո անհնար է։ Աֆիշ Ռուժ 23-ը խորհրդանշական իհարկե վերնագիր է։
0: Դե ինչ մարզական եւ մշակութային նորությունները այսքան էին, հիմա տեղափոխվում ենք Հայաստանի Հանրապետություն, կարծում եմ։
1: Այո, եւ այս պահին արդեն ծանոթանալու ենք աստղաբանական կանխատեսումներին։

0: Դենչ մեր շատ ծեր ռադիոսողներ, վերցնում ենք մեկ գավաց սուրճ եւ թեյ, ոչ թե ուղավորվում ինչ որ մի հիանալի վայր, ոնց որ անցած շաբաթը, որ դուք մեզ նախանձեցիք, հա, այսպես ասած, մենք հիմա բոլորս տեղում ենք, այն տեղափոխում ենք Հայաստանի Հանրապետություն։ Մի վայր, որտեղ միշտ այդ տեղի Ստիկին Գարնել միանում է մեզ, փորձում է տալ հետաքրքիր նորություններ։ Դե ինչ, լավագույն ընկեր եւ գործընկեր Գարնես Սարգսյան, ողջույն եւ բարի գալուստ Type FM։
1: Բարև ձեզ։ Ես էլ ճիշտ ասած մտածում եմ, արդյոք արդեն վերադարձել է Տիկինգայանեն եւ ինչպես տեսնում ենք, այո։ Բարև ձեզ, ինչպես եք։
2: Բարև ձեզ, սիրելի գործընկերներ, շնորհակալ եմ, դուք ինչպես եք։
0: Շատ լավ, բարձր տրամադրություն ունենք, ես շատ լավ եմ, ինձ մոտ ամեն։
1: Հանգստացած վերադարձել եք։
0: Դուք էլ այնպես ոչինչ լավ հանգստացել եք, նորից կգնանք միասին հանգստանալու, կորոշենք երբ են գնում ու թող որ իրենք այսպես նստեն ու մեզ նախանձեն։
2: Լուսինեն էլ է, չէ՞ գալու։
0: Անպայման, առած, ոչ են ասում, առած Լուսինեն յուր են գնում։
1: Այդ դեպքում արդեն մտածենք, տեսնենք տաղավարում
0: ու տնօրինությունը կաշխատի անոք երի։
1: Տեսնենք,
2: չի արցակուր, չի արցակուր, չէ՞ պիտի գնանք, ժողովրդներ։
0: Այո, բա ի՞նչ է պետք է բոլոս արցակուր գնանք։
1: Այո, ամռանը անպայման։
2: Ես կասեմ, որ արցակուրների ժամանակ կհանդիպենք։
0: Իհարկե կհանդիպենք։
2: Ուրախ եմ կրկին ձեզ հանդիպելու համար։ Այո, կազդուրված եմ, միշտ ասում եմ, եթե հնարավորություն կա, թեկուզ Հայաստանի ներսում պիտի հանգստի գնանք։ Իմ դեպքում ինձ մոտ մասնագիտական այրում է սկսում, որտեվ բավականին լուրջ աշխատանք է, դուք գիտեք, ես շատ ուշադիր լսում եմ դիմացի անձին, պետք է, եթե որպես հոգեբան, հոգեբանը լսում է, հարցեր է տալիս, բայց որպես աստղաբան, ես լսում եմ, հարցեր եմ տալիս, ես անընդհատ ինքս խոսում եմ, ես նայում եմ քարտեզին, հարցադրումներ եմ անփորձում եմ քարտեզի օգնությամբ վերհանել խնդիրները եւ համատեղ աշխատանքի արդյունքում հետեւորդը անձը որոշումներ կայացնի։ Աստղաբանությունը ավելի բարդ է, քան հոգեբանությունը, բայց աստղաբանությունը մի բանով է հեշտացնում աշխատանքը, շատ արագ տեսնում ես խորքային խնդիրներ։ Ես հիմա չեմ կարող բարձրաձայնել, թե ինչպիսի հարցերի համար, երբ որ աղջիկը արդեն գտնում է տագնապային այդ վիճակում, տագնապային գրողներ են սկսել իր մոտ, իսկ աստղաբանությամբ դա շատ հեշտ, շատ արագ ախտորոշվեց։ Բավականին երկար ժամանակ գնացել էր եւ հոգեթերապևտիկ եւ էզոթերիկ ինչ որ սանսեր էր գնացել, բայց խնդրին չէին անդրադարձել, խնդիրը ավելի խորքային էր, նա մանկության տարիներին տրավմաներ ուներ, բայց այդ տրավմաները այսպես վերհանելու չէին, դա մոր եւ հոր հարաբերություններն էին, նրանց անձնական սեռական կյանքի խնդիրները անդրադարձել աղջիկա վրա։ Զարմանալու բան, որ 10-15 րոպեվա մեջ իմ հարցադրումներով կարողացան վերանել խնդիրը։ Իհարկե ես հոգե ախտորոշից, հոգեթերապևտիկ աշխատանքներով չեմ զբաղվում, այդ գործունեությունը կարող եմ ծավալել, դուք գիտեք, որ ես 7 տարվա բազային հոգեբանական կրթություն ունեմ, 5 տարի ընդհանուր հոգեբանություն եւ վերջին 2 տարիներ կառավարման հոգեբանություն առկա կրթության։ Բայց իմ գործ, ես այստեղ աստղաբանության շրջանակներում ինձ ավելի կարծես այսպես ասեմ, ձուկը ջրում, հա, որտեվ տարիների փորձառություն մոտավորապես 15 տարվա մեջ 15 հազարավոր խնդիրներ, հարցեր, քարտեզներ եմ կառուցել, ինչ իրավիճակ տեսել եմ այստեղից, այնտեղից, անպայման տվյալ իրավիճակի, տվյալ անձի քարտեզը, հանրային մարդ, որը ինչ որ վերաբերմունք ունի, ինչ որ գործունեություն է ծավալում, անպայման ես ուզել եմ, ցանկացել եմ հասկանալ, արդյոք ինչ որ մոլորակային դիրքավորում կա, որը մարդուն դրթում է, այո, սիրելի հետևորդներ, սիրելի հայրենակիցներ, մոլորակային դիրքավորները անկախ մեր կամքից, ցանկանանք թե չցանկանանք, նրանք աշխատում են եւ յուրաքանչյուրիս բնավորության գծերում եւ խառնվածքում առկա է մոլորակային դիրքերի այդ գործունեությունը։ Կարճ փորձեմ ամփոփել, արևը մեր գիտակցությունն է, մեր որոշում կայացնելն է, արևը 12 կենդանակերպից որտեղից եղավ, այնտեղից քաշում է այդ էներգիան եւ համապատասխան բնավորության գծերով օժտում է մարդուն։ Բայց երբեմն ինձ ասում են, ես այսպեսի խոյ չեմ տեսել, խոյի կենդանակերպազության տակ ծնվածը բավականին հանգիստ է, երբեմն ամաճկոտ է, լացկան է, այդ դեպքում պետք է ուսումնասիրի քարտեզը, հասկանանք լուսինը որտեղ է այդ անձի, խոյը, այո, բռնազբոսիկ է, շատ արագ կողնորոշվում է, բայց գալիս է տուն, այդ նույն անձը պատակում, իր սենյակում, իր հույզերը կարող է արտահայտել, այդտեղ լուսնի դիրքն է կարևոր։ Մյուս խոյը, որի լուսինը ավեղնավորում է, նա ճանապարհորդում է, նա ակտիվ է, այ հիմա այստեղ տեսնում եք, չէ՞, տարբերությունը արևի և լուսնի։ Հաջորդ կարևոր մոլորակը, որը ցույց է տալիս մարդու խոսքը, մտածողությունը, շփումների կներեք ինձ, ահա, շփումների այդ տեսակը, դա Մերկուրի մոլորակն է։ Մերկուրի մոլորակը ապահովում է մեր շփման այդ դաշտը, կախված Մերկուրին կենդանակերպերից որտեղ կգտնվի, այդպիսի շփման տեսակ, այդպիսի շփման կարողություններ, մտածողության կարողություններ մենք կարող ենք ունենալ, մարդը կարող է լինել արևը ցուլում, բայց Մերկուրին լինի երկորյակում, նայում ես առաջին հայացքից շատ հանգիստ է, բայց տեսնում եք, որ հարևանների մտերմներ շրջապատում միանգամից բացվում է իր կարողությունները, ցույց է տալիս, բայց Մերկուրին երկորյակում է, հարազատ, հարևան, քուր, եղբայր։ Ամյուս կարևոր մոլորակը, հինգ մոլորակ ասեմ, հետո կանցնեմ սոցիալականների մյուս շաբաթ, Վեներան, Վեներան զգացմունքներն է, սիրո արտահայտչա միջոցն է, Վեներան որ կենդանակերպում եղավ, այդ տիպի զգացմունքներ լուսինը, այդ տիպի սիրային արտահայտչա միջոցներն են, Վեներան գնումներն է, Վեներան հակումներն է, ճաշակն է։ Եսեք ես ձեզ լսում էի, սիրելի Արտակ և սիրելի Լուսինե, տեսնում եմ Արտակը ջրհոս է, գնում է սպորտ, բան Լուսինեն կսորքի գնում է արվեստ, դուք զգացիք այդ անցումը, երբ չեք զգացի, Արտակը նորից անցավ սպորտից, էր խոսում, վերջում Լուսինեն էլի անցավ արվեստի, պատկերացրեք որքան տիպիկ են մարդիկ իրենց դրսևորում։ Եվ Վեներան, ինչ հետաքրքիր է, որ Վեներան արևից 48 աստիճան չի կարող անցնել, ինչպես Մերկուրին 28 աստիճան չի կարող անցնել, այսինքն մարդը եթե ցուլ է, նրա ծնված պահին Մերկուրին կարող է լինել խոյում, ցուլում, երկվորյակում, այլևս ոչ մի տեղ։ Եթե մարդը արևով կրկին ցուլ է, նրա ծնված պահին Վեներան կարող է լինել ձկների վերջ, խոյի կենդանակերպում, ցուլում, երկվորյակում և մի փոքր խեցգետնում, ուրիշ դաշտում չի կարող լինել։ Այդ նույն ցուլը, որը արտաքինից հանգիստ է, բայց Վեներան խոյի կենդանակերպում, մեկ էլ տեսեք, պահի տակ կբարկանա կամ լուսնե խոյի կենդանակերպում, կսկսի զգացմունքներ ցույց տալ, նայում ես հանգիստ մարդ է, մեկ էլ վառվռուն հագնվում է, շրտմեկը կսում է, դուրս է գալիս, և դա այդ տվյալ կերպ անձը կարողանում է արտահայտել իր զգացմունքները, էմոցիաները լուսին, զգացմունքները Վեներա։ Եվ վերջին մոլորակը Մարս մոլորակը, դրանք հինգ անձնական մոլորակներ են, որոնք պտտվում են արեգակի շուրջը և համապատասխան որակներով և բնավորության գծերով են օժտում մեզ։ Մարսը, ինչպես գիտեք, գործողություններն է, ակտիվությունը, երբեմն ագրեսիվությունը, եթե անձնական քարտեզում լարված դիրքեր է ունենում։ Մարդը նաև սեքսուալ կարողություններն են, ես ձեզ ասեմ, որ եղել են դեպքեր, երբ կանայք ինձ դիմել են, արևով այդեղ ջուր է, բայց մարսը խեցգետնում է, կամ արևով աղեղնավոր է, ապրում է արտերկրում, ամուսինը հայչի ազգությամբ, օտար ազգի է, բայց ես հարցում ասում, գիտեք, ես ձեր քարտեզով տեսնում, որ ձեր առաջին սեքսուալ փորձը եղել է խեցգետնի հետ, կամ հայրենիքում, կամ խեցգետնի հետ է, կամ ամուսնացած, թե աղեղնավորի, ասում է աղեղնավորի հետ ամուսնացած են, բայց խեցգետնի հետ ինքյանքը ուղղակի չստացեց։
1: Հետաքրքիր է։
2: Այսպիսի կարևոր առանձնահատկություններով։
3: Ո՞ր մասը քեզ հետաքրքրել է։
2: Ես պատկացնեմ, որ տեսնեմ, որոնք գունազարդում եմ մեր կյանքը, և կրկին նշում եմ, որ աստղաբանությունը, աստղերը ոչ միայն հուշում են, այլ նրանք պարտադրում են, ցանկանակ թե չցանկանակ, և նրանք ովքեր
1: Պաստորեն մեզնից ոչինչ կախված չէ։ Պաստորեն մեզնից ոչինչ կախված չէ։
2: Մեզից կախված է, թե որքանով կապրենք, մեր զարգացումը երկիր մոլորակի վրա որքանով հստակ և այսպես հանգիստ կարող ենք ապրել և գնալ։ Եվ ամեն ինչ այս երկրի յասկյանքում բոլոր փոխակապակցած են, խոյը պետք է կռվի, կշերքը պետք է անընդհատ գա հանգստացնի և
1: հավասարակշռի։
2: Մյուս անգամ կխոսեմ կենդանակերպերի այդ հակասությունների եւ նմանությունների մասին, չնայած Սատուրն Յուպիտերի մասին կօգտվեմ մի շաբաթ, հետո կանցնենք դրանք։ Այսքանը սիրելի գործընկերներ, իմ մասով ես ավարտեցի, եթե հարցեր ունեք։
0: Շնորհակալություն, շատ հետաքրքիր էր։ Մեզ հաջորդ շաբաթ կշարունակենք արդեն ավելի հետաքրքրացնել։
1: Շնորհակալություն
2: ենք։ Մարտիկ դրսևորում իրենց սոցիումում երկու սոցիալական մոլորակներ Սատուրն եւ Յուպիտերի մասին կփոխեն։
0: Շնորհակալություն, ձեզ հաճելի օր, դրական էներգիա, շնորհակալություն, որ ամենից արեցիք մեզ համար այսօրվա ծրագրում։ Շնորհակալ ենք ձեզ։ Դեն շարժվում ենք առաջ, ինչպես մեզ ասացին հնչյունային բաժնից, նա տեղում է։
1: Այո,
0: ստերաֆոնում ենք ծրագրի երրորդ հատվածը։
1: Այո, իհարկե, առողջ ապրելակերպի հատվածն է այս պահին։

0: Դեից վերցնում ենք մեկ գավաթ ջուր եւ տեղափոխում Հայաստանի Հանրապետություն մի վայր, որտեղ նա միշտ լինում է այդտեղում, այս պահին կարծես թե ավտոմեքենայի մեջ։ Եկեք ճիշտ խաղանք այս խաղը մարզի սննդաբան Մանո Բրուցյանի հետ։ Մանո ջան, ողջույն եւ բարի գալուստ IBFM։
1: Բարև ձեզ։
2: Ազար բարեներ ձեզ։
0: Ինչպե՞ս եք։
2: Բարքած սոլավ, դուք լավ լինեք։
0: Շատ լավ, գիտեք, մեզ հիմա ինչպես են հնչյունային բաժինը ներկասում, որ դուք արդեն տեղում եք, ասում են նա տեղում է, այսպես արդեն հասկանում են դուք մեզ մոտ եք։
2: Բոբո զազան տեղում է։
1: Եվ այնպիսի տպավորություն է, որ այսպես մեքենայի մեջ նստած վիտամին D եք ընդունում, դուք արև ունեք, բախտավոր եք, մեզ մոտ դա չկա իհարկե, եւ շատ հետաքրքիր է, որ դուք այդ հնարավորությունը ունեք այդտեղ։
2: Դե գործից գործ ապոխվելու ջամպին ես եւ հարմարը մտնում ենք, ինչ անենք։
1: Ահա, չէ, լավ է, իհարկե։
0: Այս պահին որտեղ եք, Հայաստանի Հանրապետության որ տարածքում եք գտնվում, ես շատ հետաքրքիր եմ։
2: Հենց հիմա գտնվում եմ Տիգրանյան փողոցի վրա, այսինքն Կոմիտասի հատվածում, էլի։
0: Դուք հաճախ եք Կոմիտաս գնում, մի բան կա։
1: Այդտեղ երևի տաղավարներն են, հա, հերոստանկերից։
2: Ուրեմն իմ մարշուտը սենց է, թե քեզ հետաքրքիր է։
1: Շատ է տակրկրասեր մեզ հարտակ։
0: Բա չի մանակ ուրա գնում։
2: Հա չէ, զգացվում է։ Դե արավոտ լինում, արավոտը շանտով ընդեղի մաղորդում նա, ընդեղից դուրս եմ գալի, մտում եմ Կոմիտասի, ստեղ ունեմ ավտոտեղ սպասարկման սերվիս, իմնա։
0: Ահա, հետո, հետո։
2: Նա մտում եմ ստեղ նայմ եմ ինչ վիճակա, իմի
1: ժամ
2: Երուսանց կեսել պետք արդեն լինեմ մույս շանտում, որտեղ ասեցի, սկսում ենք նոր բաղադրադոմսեր, հացեր սարքել մարդկանց համար։
1: Ես տեսել եմ, ես հետևում եմ, տեսել եմ, այո։
2: Այնտեղ սկսելու ենք արդեն այսօրվանից։
1: Շատ լավ, այ տեսեք, դուք հենց սնունդից խոսեցիք, այսպիսի հարց են ինձ տվել, ինչ խորհուրդ կտաք բոլոր այն մարդկանց, ովքեր դժվարանում են քիչ ուտել, կամ յուղոտ կամ քաղցր չուտեն ճաշելիս, ինչ անեն, ուտելուց անմիջապես հետո մարզվեն, քայլեն, որտեղ մարդիկ կա, որ իրոք դժվարանում են քիչ ուտել կամ քաղցր կամ յուղոտ չուտել։
2: Առաջի հերթին, Ռուսենի ջան, մենք պետք է հասկանանք, չէ, այդ մարդը ինչի համար չի բավարարվում իրա չափաբաժինով։
1: Այո,
2: ընդեմ այդ խնդիրը դա, չէ։ Առաջին այդ խնդիրը պետք է գտնվի, լուծվի, հետո գտնել մնացածը ինչա։ Օկե, առաջի հերթին, երբ որ նա քո ախորժակը շատ բաց, կամ չես կշտանում, դա սենց ասեմ, գարա լինի սխալ բաղադրություն, սխալ ինչ-որ մի բանով սկսել ուտելը, դա որ քո ախորժակը ավելի շատ կբացի, այսինքն դա գարանես պիտակացը։ Ինչը քո ախորժակ ավելի է բացում, երկրորդ հերթին հնարավոր է որ դունաս ինսուլինի դիմադրություն, օքեյ, քո մարմինը անընդհատ ուզում է ուտել, եւ որ ինսուլինը բարձր է, եղավ, երրորդը, եթե գիշերը քնած չես, երկրորդ օրը ամբողջ օրը քո մարմինը ինչ որ բզբզալու, ցես բերանդ գցելու բանա ուզելու քեզանից, էլ ախորժակը բացալինելու, եթե ջուրը լավ չես խմել, էլի դու շատ ես ուտելու, քո մարմինը շատ է բանջելու քեզանից ուտելիքներ, օքեյ, եթե այս խնդիրները լուծեցիր եւ էլի գա խնդիր կոմոդ, հիմնականում մենք խորհուրդ ենք տալի, ասենք ուտելուց 10-15 րոպե հետո հելենք, քայլենք, ինչի համար, երբ որ մենք ուտում ենք, դե արյան իրանք վերազում են գլուկոզայի, չէ, այսինքն արյան մեջի շաքարը բարձրանում է, օքեյ, հիմնականում էլի խորհուրդ ենք տալի այդ մարդիկ, ով ունեն արդեն ինսուլինի խնդիր, հելենք, քայլենք, որ այդ շաքարը ինչ որ գա արյան մեջ իրա համար ցենք չբդդվի, օքեյ, դա չդառնա որովայնի ջարդ, այլ երբ որ քայլենք, մեր մարմինը օգտվի այդ գլուկոզայից, իբր մգանների սնունդ ու դանի քաշի մգաններ։
1: Շատ լավ, այսինքն այդ նշանակում է, որ քայլելու միջոցով դա կօգնի այրել ամբողջությամբ շաքարը կամ ինչ որ տեղը, թույլ չտա, որ յուղի գոյացություն լինի,
2: այլ գնա իրա ճիշտ տեղը, չմնա արյան մեջ, այլ գնա ինսուլինը բռնի դանի իրան իրա ճիշտ տեղը, դանի մգաններ, օքեյ, որ չմնա արյան մեջ, որ արյան մագարտակի մեջ բարձանում է գլուկոզան, արդեն ստիպած գնումա ջարբակալման։
1: Բայց Սաշա, կարծում շատ լավ խորհուրդ է նաև բոլորիս համար, իհարկե ցերեկը հնարավոր չէ, որովհետև բոլորս աշխատում ենք քայլել ուտելուց հետո, բայց երեկոյան ընթրիքից հետո կարելի է դուրս գալ մի կես ժամ արագ քայլել, եւ այսպիսով ոնց որ ասում եք, շաքարի ճիշտ
2: ուտելը դա առողջություն է, ժողովուրդ, միշտ ասել եմ։ Հիմա թեգուզ եթե գեսորին էլ գերար, օրինակ եմ ասում, հիմա դուք աշխատում եք ընդ դղավարում, բան չեմ ասում, ոնց էլ չնի ասենք ուտելու ժամանակ ունեք, չէ՞, չգիտեմ, գեյժան 20 րոպե ունեք, չէ՞, օքեյ, Գերակ 10 րոպե դեմ հատ իջեք աստիճանները բարձրացեք, sense մի բան արեք, շարժվեք։
1: Մենք այդ հնարավորությունը ունենք, քանի որ ունենք աստիճաններ, այնպես որ արո մի քանի անգամ պետք է իջնել բարձրանալ։
2: Օրինակ ուզում ասեմ, եթե ջարը ուզենաք, ջարը գտնենք հաստատ, համեն այդ ամբողջ ջրը, որ իմի նստած եք, չգիտեմ, բանի բարձրախոսի դեպը, կոնե շարժեք էլի, ասենք ձեր արինը շարժվի, ձեր մեջքի խնդիրները, ձնգի խնդիրները չլինի, էլի։ Հասկացա։
1: Շատ լավ։
0: Շնորհակալություն ձեզ հաճելի եւ դրական օր կմաղթենք։ Գեղեցիկ եւ համեղ բրթուճիկներ, հուսով ենք բրթուճիկներից մեզ էլ կհասնի։
2: Այո։
1: Վայ արտակի, արտակի ուշն ու միտքը միայն ուտելիքի վրա է։
0: Այո, այո, ինչու ոչ, այո։
1: Չնայած որ իրենից չի երևում։
2: Ու հիսով եմ տարածկայինով մոշվի մուտքետ չմնա, չէ մոտըց։
0: Չէ, ամեն ինչ օքեի է, շնորհակալությունը, հետ տարածքի արդեն չապերը մի շապատ գուսում ասիր եմ, քանի քառակուսի մետրը։
2: Եթե
0: մարշուտս փոխեմ, եթե մարշուտ փոխեմ, ամեն Դեն շարժում ենք առաջ, ահա տարածքների մասին իմացանք, հաջորդ կճշտենք իհարկե ինչ կաճկա է տարածքում, հիմա փորձում ենք ամենամեծ տարածք գնալ։
1: Այո, տեսնենք գովազդը ինչ է մեզ համար այսօր պատրաստել։
0: Դե ինչ գնում ենք գովազդ, գովազդից անմիջապես հետո վերադառնում ենք IBFM եւ աշխատում ձեզ համար, մնացեք մեզ հետ։
3: Plus tard, je voudrais organiser des compètes de foot.
4: J'aimerais avoir ma chaîne YouTube pour parler de jeux vidéo.
5: Après mon bac, je voudrais partir explorer le monde avec une caméra.
6: Et si je devenais assistant parlementaire ?
7: Aujourd'hui, j'écris mon agence de publicité.
8: Chez Media School, on vous offre le choix de changer d'avis. Avec plus de 31 écoles spécialisées pour se former au métier de la communication, du journalisme, du digital, du tourisme, du luxe et du sport. Et vous, laquelle choisiriez-vous ? Rendez-vous sur le site c'estmoiquichoisis.com.
9: IPFM vous accompagne durant vos vacances, à la plage, à la montagne, à la campagne, en France ou à l'étranger. En téléchargeant gratuitement l'application IPFM sur votre smartphone, vous pourrez suivre nos informations en arménien et en français, ainsi que nos programmes 24 heures sur 24. Alors n'hésitez pas, IPFM vous accompagne où que vous soyez.

0: Դե ինչ վերադառնում ենք այ PF-ի մեշացի ռադիոդեսողներ, բարձր դրամատություն դրական էներգիան, բնականաբար փորձում ենք փոխանցել ձեզ ռադիո կայանից դեպի ձեր ռադիո ընդունիչներ։ Չգիտեմ, ինչ իշխարը շփոթ է մեզ մոտ, ընդամենը 1
1: րոպե։ Քյուրեն ենք ընդունում արդեն։
0: Այո, 1 րոպե ընդամենը ժամանակ ունենք, որպեսզի կարողանանք այս ամեն ինչը համակարգել եւ հավաքագրել։ Իհարկե մեզ հետ կապ հաստատելու համար գործում է 01 43 53 19 99 հեռախոսահամարը։
1: Եվ հիշեցնեմ նաեւ մեր Facebook-յան էջը Radio IPFM, որտեղ հենց այս պահից սկսած կարող եք միանալ եւ տեսնել մեր հյուրերին։
0: Դե ինչ, այս պահին փորձում ենք տեղափոխվել ծրագրի հաջորդ հատվածը։

0: Դե ի՞նչ վերցրում ենք մենք գավասուր եւ թե տեղափոխվում Հայաստանի Հանրապետություն, կյանքում այսպիսի բան տեղի չեր ունենել, ունեցել դեպի մեր տաղավարում, այսպես ասած փորձեցինք, լավ, ովքեր գուշակեցին
1: դեպի հետաքրքի շարժեր, չէ՞,
0: շատ հետաքրքի, շատ գեղեցիկ, հիմա փորձում է Դե ի՞նչ, վերցրում ենք մենք գավասուր եւ թե ուղևորվում Հայաստանի Հանրապետություն, բայց Հայաստանի Հանրապետություն չենք ուղևորվում, Հայաստանի Հանրապետությունը գտքին եկել
1: Ֆրանսիայի,
0: այսպես եկա, այսպես հանգիս տեղավորվեցին, փորձենք ծանոթանալ եւ տեսնել ովքեր են նրանք։ Ահա հիմա այս պահին Գանե Հայրապետյան, Գորիսի պետական համալսանի դասախոս, հոգեսոցիալական կարգավորման կենտրոնի Գորիսի մասնաճյուղի համակարգող հոգեբան, բարի ձեզ եւ բարի գալուստ Stay BFM, ի՞նչ չէր կարել։ Եվ Զարա Զախրյան, Երևանի պետական բժշկական համալսանի հոգեբուժ, ամբիոնի
1: հոգեբուժության
0: ամբիոնի դասախոս հոգեբուժ։ Հիմա ի՞նչ ասեց, չէ՞, բարի ձեզ եւ բարի գալուստ Stay BFM։ Կներեք ես խառնաշփոթի համար, մեզ մոտ միշտ
1: էպես է։ Մենք ուղի եթերում ենք։
0: Մենք ուղի եթերում ենք աշխատում։ Ինչպե՞ս եք։
1: Լավ ենք, շնորհակալություն։
0: Դրամադրություն է։
2: Ինչպե՞ս եք։
0: Շատ լավ, դες խառը, դες ուրախ,
1: խառը։ Շատ լավ ենք։
0: Ինչպե՞ս դիմավորես դες Ֆրանսիայի Հանրապետությունը։
1: Շատ ընտիր, շատ ուրախ, շատ գրկաբաց։ Տեսնում ես արդեն։
0: Չեք մրսում։
1: Երբեմն։
0: Ահա, բաց ենք փակագծել։
2: Միայն եղանակը չի արդարացրել մեր սպասումները։
0: Բայց ընկերությունը ստացել եք, ասինքն։
1: Այո, մարդկանց շատ պատրաստական էին։
0: Շնորհակալ ենք։
1: Սիրելի ու կնդիրներ, ինչպես արդեն կրահեցիք, այսօր մեր հյուրերի հետ խոսելու ենք բժշկություն ունից, դիտարկելով հայ-ֆրանսիական համագործակցությունն այս ոլորտում, հայ բժիշկների վերապատրաստումը Հայաստանում եւ Ֆրանսիայում, փորձի փոխանակումը, բժշկական կենտրոնների արդիականացումը եւ իհարկե այս ամենը տեղի է ունենում Սանտե Աղմենի կազմակերպության նախաձեռնությամբ եւ հովանավորությամբ։ Նրանք հաճախ են լինում մեր ռադիոկայանի հյուրերը, իսկ այս անգամ արդեն կզրուցենք ծրագրում ընդգրկված շահառու բժիշկների հետ, որոնք այս պահին վերապատրաստում են անցնում ԽՏ-ի անտերկոմյունալ համալսարանական հիվանդանոցում։ Նախ առաջին հարցը, որ հենց այս պահին ուզում եմ ձեզ տալ, որն է ձեր կապը Սանտե Աղմենի կազմակերպության հետ, փորձենք ավելի առարկայական դարձնել կազմակերպության ներկայությունը Հայաստանում։ Խնդրեմ։
3: Սանտե Աղմենի կազմակերպության հետ մենք համագործակցել ենք 2021 թվականից Հայաստանում հոգեկան առողջությունը էլ ավելի բարելավելու համար։
1: Այո, եւ կարծում դայեւի արդեն կարիքը զգացում էր պատերազմից հետո։
3: Այո, պատերազմից հետո, որի մասին ես քիչ հետո կխոսեմ։
1: Շատ լավ։
2: Եվ նշեմ, որ Երևանի պետական բժշկական համալսարանը ունի պայմանագիր, որը եւս 21 թվականին է կնքվել Փարիզի Կրետեի համալսարանի հետ։ Կուզենամ նշեմ մարդկանց անուններ, որոնք որ բավականին նվիրված աշխատել են այդ պայմանագիրը կնքելու համար։ Դա մեր ամբյոնի վարիչ Կարինե Թաթարյանն է եւ Պատրիկ Ալեսյանը Ֆրանսիայի կողմից։ Այդ պայմանագրի շրջանակներում հնարավոր եղավ իրականացնել փոխանակային ծրագրեր, վերապատրաստումներ երկու համալսարանների մասնագետների միջև։ Այդ ծրագրի շրջանակում մենք եկել ենք այստեղ առաջին անգամ։
1: Եվ ես կցանկանայի այս պահին, որպեսզի յուրաքանչյուր ավելի մանրամասն ներկայացնեք ձեր գործունեությունը, սկսենք Գորիսից միգուցե։
0: Գորիսը դեմ ինչ պետք է գորիս գնանք հետո նոր Հայաստան։
1: Այո,
0: Երևան։
3: Պետք է ասեմ, որ 2021 թվականից Սանտե Աղմենին համագործակցում է Գորիսում գործող հոգեսոցիալական կարգավորման մասնաճյուղի հետ, որտեղ ես աշխատում եմ որպես համակարգող եւ հոգեբան։ Հոգեսոցիալական կարգավորման մասնաճյուղի տնօրենն է հոգեբուժության հոգեբանության, հոգեբուժության
2: ամեն ինչով զբաղվում ենք,
3: այո, պետք է ասեմ, որ հոգեսոցիալական կարգավորման կենտրոնը գործում է Երևանում Արմեն Սողոյանի տնօրինությամբ, հոգեբուժության գծով ինքը շատ լավ իրականացնում է այդ աշխատանքները Երևանում,
1: եւ նաեւ Գորիսի
3: մասնաճյուղը գործում է 2024 թվականից, եւ այնտեղ մենք աջակցություններ ենք մատուցում, հոգեկան եւ հոգեբուժական աջակցություններ Արցախից բռնի տարհանված բնակիչների, պատերազմի մասնակիցների, թիրախային խմբերի, պատերազմի մասնակից զինվորների ընտանիքների, վիշտ կորուստ ունեցողների հետ։ Եվ բացի դրանից կենտրոն են այցելում նաև երեխաներ, դեռահասներ, որոնց հետ մենք անցեկացնում թերապևտիկ աշխատանքներ, հոգեբանական եւ հոգեբուժական։
1: Շատ լավ, հիմա խոսքս ձեզ փոխանցեմ, ձեր գործունեության մասին մի փոքր։
2: Ես աշխատում եմ Ամբիոնում որպես դասախոս, բայց նաև համալսարանական հիվանդանոցում, դա Երևանի Ավանի հոգեբուժարանն է, որտեղ որ այժմ ունենք մանկական ծառայություն, որը Հայաստանում միակն է, մանկական ծառայություն, որտեղ որ կարող է երեխան երկարատև բուժում ստանալ ստացիոնար պայմաններում, այսինքն հիվանդանոցային բուժում, այո, պետական ծառայություն է։ Այսինքն, եթե երեխան կարիք ունի երկարատև բժշկական հսկողության եւ տանը հնարավոր չի կազմակերպել, միակ տեղը, որտեղ հնարավոր է, դա Ավանի հիվանդանոցն է այս պահին, բայց Գայանեն կներկայացնի, որ Գորիսում եւս այժմ կառուցման մեջ է այդ շենքը, որ Գորիսում է լինի այդպիսի կենտրոն երեխաների համար։
3: Ահա, ուրեմն պետք է ասեմ, որ 21 թվականից մենք Գորիսում կամավոր էինք աշխատում, այնուհետև երբ որ 24 թվականից Գորիսում սկսեց իրականացվել հոգեսոցիալական կարգավորման մասնաճյուղ որպես, մենք սկսեցինք համագործակցել Սանտե Արմենի հոգեբուժական ասոցիացիայի հետ, պարոն Պատրիկ Ալեսիայի հետ միասին, իրենց ֆինանսավորմամբ, որի շնորհիվ էլ մենք Գորիսում անցկացրեցինք, անցենք կացնում անվճար հոգեբանական և հոգեբուժական խորհրդատվությունները, եւ պետք է ասեմ, որ նախատեսված է, որ Գորիսում կունենանք նաեւ ավտիզմի սպեկտրի խանգարում ունեցող երեխաների համար կառույց, որտեղ մենք կիրականացնենք երեխաների ախտորոշումը, դիագնոստիկ եւ թերապևտիկ աշխատանքները տարբեր տեխնիկաներով իրականացվող մեթոդներով իրականացնող թերապիաները։
1: Դա շատ կարեւոր է, որովհետեւ հիմա այս ախտորոշումը շատ արդեն երեխաները ունենում, շատ-շատ ավելի է բացահայտում, կարծում եմ առաջ էլ կարողակի չէին բացահայտում, այո, հիմա արդեն ավելի հեշտ են բացահայտում, եւ շատ կարեւոր է, որ Հայաստանում դա չլինի միայն Երևանում, այլ նաեւ տարբեր մասերում,
3: եւ այո, Սյունիքում կարծում եմ, որ սա կլինի առաջին կենտրոնը ավտիզմի սպեկտրի խանգարում ունեցող երեխաների հետ աշխատանք տանելու համար։ Բացի դրանից նաեւ պետք է նշեմ, որ հոգեսոցիալական կարգավորման կենտրոնում մենք ունենք թիմ, ովքեր ամիսը մեկ անգամ այցելում են մեր կենտրոն, Գորիսի մասնաճյուղ, որտեղ իրականացնում են հոգեբուժական խորհրդատվություններ, ուրեմն հոգեբուժական խորհրդատվությունները անցեկացվում Կարնե Թաթարյանի կողմից, Սամվել Սուքյասյանի կողմից, ունենք հոգեբան նաև Բաղդասարյան Լիլիթը, ովքեր այցելում են եւ համապատասխան խորհրդատվություններ իրականացնում են։
0: Երկին անվճար։
3: Այո, կրկին անվճար, քանի որ մենք համագործակցում ենք Սանտե Արմենիայի հետ։

0: դերասանտե Արմենի կողմից։
1: Շատ հետաքրքիր է։ Հիմա այս պահին արդեն անցնենք ձեր վերապատրաստմանը։ Այ ինչքան ժամանակ է արդեն Փարիզում եք եւ ինչքան է տևելու ձեր վերապատրաստումը։
0: Մեր վերապատրաստումը մենք սկսել ենք ապրիլի 1-ից 3 ամսով մինչև հունիսի 26-ը եւ վերապատրաստումը իրականացնում ենք Ռետե հոսպիտալում պարոն Վալետի նախաձեռնությամբ։ Վերապատրաստումը անցեկացվում շատ թեթև, շատ հանգիստ գիտական աստիճանով։ Պետք է ասեմ, որ ես ինքս մասնակցում եմ երկու մասնաճյուղերում, այսինքն եւ Maison d'Enfant-ում, որտեղ ես վերապատրաստվում եմ աուտիկ սպեկտրի խանգարում ունեցող երեխաների թերապիաներին եմ մասնակցում, եւ երկրորդը շաբաթվա մյուս կեսը լինում է Maison d'Enfant-ում, Maison d'Adolescent-ում, որտեղ իրականացնում ենք թերապևտիկ աշխատանքներ դեռահասների հետ, դեռահասների ընտանիքների հետ, եւ պետք է ասեմ, որ Գորիսում էլի մենք մեր հոգեսոցիալական կենտրոնում աշխատանք ենք տանում հենց դեռահասների հետ, թերապիա անցկացնելով որպես տարիքային ճգնաժամային փուլ դեռահասների հետ եւ նրանց ընտանիքների հետ անհատական եւ խմբային աշխատանքների ձևով։ Եվ կարծում եմ, որ մենք այստեղից բավականին նոր տեխնոլոգիաներ, մեթոդներ մեր հետ կտանենք, որպեսզի մենք կարողանանք այլ ավելի գեղեցիկ եւ գիտական ձևով իրականացնելու մեր աշխատանքները Գորիսում։
1: Իսկ ձեր վերապատրաստումն ինչպես է անցնում։
2: Նմանապես, շատ թեթև ու շատ լավ։ Ինձ թվում է, այն ինչ ես կարող եմ տանել այստեղից, դա այն հասկացողությունն է, որ ոչ միայն պետք է վաղ ախտորոշումը ախտորոշել երեխաներին, այլ վաղ բուժումը սկսել, որովհետև տեսնում ենք, որ նույնիսկ ստեղ ամիսների եւ շաբաթների հարցնա, ոչ թե տարիների, քանի որ երեխաները, գիտենք, շատ արագ են մեծանում, շատ արագ են զարգանում, խնդիրներով ունեցող երեխայի բուժումը պետք է սկսել օր շուտ, որպեսզի ինքը այլ առավել հապաղում չունենա, ինչը որ էստեղ արվում է, պետք է դա նույնը կատարենք Հայաստանում, կարծում եմ։
1: Շատ լավ, եւ զգում եք, չէ՞, տարբերությունը, որ երեխան առաջի օրը եկա, օրինակ մի ամիս հետո նույն երեխան երկու
2: ամիս։ Անհամեմատ։
1: Ինչ ճանապարհ անցա։
0: Ճիշտն ասած, չենք կարող մենք ախտորոշում տալ, որ աուտիզմը ինքը բուժվող հիվանդություն է կամ չէ, բայց այն, որ ախտորոշումը շատ վաղ է լինում, օրինակ 6 ամսականից դա կարող է նկատելի լինել, այո, եւ հատկապես եթե ընտանիքում կան աուտիզմի սպեկտրի խանգարում ունեցող երեխաներ, արդեն կոչ պետք է անենք ծնողներին, որ զգուշ մնան, ուրախ լինեն, որ կարող է նաեւ երկրորդ, երրորդ երեխայի, հաջորդ երեխայի մոտ դա կրկնվի, դրա համար շատ լավ է, որ նրանք տեղեկացված լինեն եւ կարողանանք ախտորոշումն ու գնահատումը շուտ իրականացնել, որպեսզի խնդրի լուծումը էլ ավելի թեթևանա, եւ կարծում եմ, որ
1: այսինքն ինչքան վաղ տարիքից սկսեի այդ բուժումը, այսպես ասած, այնքան շատ ավելի դրական կլինեն արդյունքները։
0: Այո, եւ այստեղ մեր հոսպիտալում Կրետեին, որտեղ որ մենք իրականացնում ենք մեր վերապատրաստումը, ինչքան մեր համար նկատելի էր, սկսում են աշխատանք տանել 6 ամսական երեխաներից նույնիսկ, այո, եւ ախտորոշումը ավելի շուտ է ի հայտ գալիս։
3: Այստեղ ինչ տարիքի մարդկանց հետ եք շփվում, ինչ տարիքի հիվանդներ եք տեսնում։
2: 6 ամսականից սկսած, ինչպես Կանեն նշեց, ինչև այն տարիք, երբ որ արդեն երեխան կարողանում է ինքնուրույն հաճախել դպրոց կամ ուսումնական հաստատություն, այսինքն 6-7-8 տարեկան։
3: Կուզենայի հասկանալ, հա, Ֆրանսիայի եւ Հայաստանի տարբերությունը, շատ մեծ է տարբերությունը բուժման process-ների հետ կապված, ընթացքի հետ կապված։
2: Կա որոշ տարբերություններ ուղեցույցների միջև, նկատել եմ, որ այժմ Ֆրանսիայում աշխատում են ավելի նոր ուղեցույցներով, ըստ որոնց հենց ախտորոշումը կատարվում է շուտ 6 ամսականից, իսկ մեր մոտ Հայաստանում 3 տարեկանից է սկսվում։
0: 2.5-3 տարեկանից է սկսվում աուտիզմի ախտորոշումը բացահայտելը։
3: Դասընթացները ինչ process-ներով են գնում, այսինքն ինչ լեզվով է դասընթացը։
0: Միայն ֆրանսերեն լեզվով, միանշանակ, որ ինչը որ մեզ շատ ուրախացնում է, իրականացվում են միայն ֆրանսերեն լեզվով, դա մեր համար շատ հեշտ է եւ շատ հետաքրքիր։
2: Հեշտի հետ այդքան էլ համաձայն։ Նշեմ, որ մենք ֆրանսերեն սովորել ենք հատուկ այս ծրագրին մասնակցելու համար եւ Սանտե Արմենին ֆինանսավորել է մեր դասերը, դասընթացները ֆրանսերեն լեզվի եւ բացահայտել ենք մեզ համար այս լեզուն, հիմա փորձում ենք մաքսիմալ կիրառել։
1: Իսկ որտեղ եք դասեր անցել Ալիանս Ֆրանսեզուն։
2: Մենք անհատական ենք պարապել ֆրանսիական համալսարանի դասախոսներից մեկի հետ։
0: Իսկ ես

0: Avartelem, այո, Բրյուսելի Լիսաբանական համալսարանը ունեմ ֆրանսերեն լեզվի և հոգեբանի որակավորում, ինչն էլ իմ համար էլ ավելի հեշտ է դարձրել ֆրանսերեն հաղորդակցումը այստեղ Ֆրանսիայում։
1: Հիմա մի փոքր խոսենք արդեն մի քիչ ավելի ապագայի մասին, այստեղից ձեզ հետ ինչ եք տանելու և ինչ է լինելու այս ծրագրի շարունակությունը։
0: Ասենք, որ մենք իհարկե շատ զինված ենք եկել, որ այստեղից լիքը գիտելիքներ պետք է տանենք ու կարծում եմ, որ այդպես է լինելու է, այդպես էլ իրականացվում է, կոնկրետ աշխատելով աուտիզմի սպեկտրի խանգարում ունեցող երեխաների հետ, ես նկատեցի և մենք հիմա դա սովորում ենք, որ Անգլիայից իրենք բավականի վերապատրաստումներ են ունեցել և բավականին նոր մեթոդիկաներ կան, որոնք կիրառում են իրենք երեխաների գնահատման, ախտորոշման և աջակցությունների ձևով, ինչպես որ նրանք իրականացնում են, այդ մեթոդիկաները կտանենք, և դեռահասների հետ թերապիաներ, որոնք իրականացվում են դեռահասների ընտանիքներում, դեռահասների ծնողների հետ, տարբեր խմբային աշխատանքներում իրականացվող թերապիաները, նույնը մենք էլ ենք անում Գորիսում, բայց կան այստեղ մեթոդիկաներ, որոնք ավելի արդիական են, այո, ավելի արդիական են, և որոնք բնականաբար մենք կտանենք և ենտեղ մենք կիրականացնենք էլ ավելի հզոր դարձնելու մեր հոգեսոցիալական կենտրոնը։
1: Եթե ճիշտ եմ հասկանում, թերապիաները երկու փուլով են լինում, համ աշխատանք երեխայի հետ, համ ծնողների հետ, որ իրանք էլ իմանան իրենց ինչպես դրսևորեն նման երեխաների
0: հետ։ Լինում է անհատական դեռահասների հետ թերապիաներ, լինում է մամայի հետ թերապիաներ և լինում է ընտանեկան թերապիաներ, որոնք անց են կացնում, նույնիսկ կարող է թերապիայի ժամանակ մասնակից լինեն մի քանի ընտանիքներ խնդիրներով։
2: Ու նպատակն է, որ ոչ թե ծնողը մայրը երեխային բերի բժշկի և բժիշկը ինչ-որ գործողություններ իրականացնի, այլ սովորացնենք մորը, քանի որ երեխան, այո,
0: ինչպես խոսել, ինչպեսի կոնտակտ ունենա երեխայի հետ, ինչ զգացողություն ունենա, հասկանա նրա հույզերը, քանի որ ինքը դեռահասը ամենադժվար ճգնաժամային տարիքն է համարվում, և այո, երբեք չպետք է մենք փորձենք դեռահասին մեղադրել, այլ պարզապես պետք է փորձենք նրան հասկանալ։
1: Իսկ հետաքրքիր է, պաստոր, ինչքան շուտ սկսվում է այս թերապիան, այնքան ավելի վաղ նրանք արդեն դառնում են ինքնուրույն մարդ, և կարողանում են հեշտությամբ իրենց տեղը գտնել հասարակության մեջ։
0: Լիիրավ անդամ դառնալ հասարակության մեջ։
1: Շատ լավ։
0: Եվ ունենալ իրենց ինքնուրույնությունը, իրենց խոսքը, իրենց ձևը, իրենց հույզերի իրականացումը, այո, շփումը, սոցիալական շփումը հասակակիցների հետ։
1: Ես կարծում նույնիսկ այս խոսել չխոսելու պահն էլ չէ, ինչքան շուտ են սկսում, այնքան ավելի շուտ սկսում են խոսել։
2: Դե այժմ այդ խնդիրը շատ տարածված է սոցանցերի, էկրանների հետ հաղորդակցման մեծացման պատճառով երեխաների մոտ, հիմա ուշ են խոսում երեխաները, դա բոլորիս հայտնի է, բայց հենց խոսքը ինքը առաջի այդ ոնց որ կարմիր դրոշակներից է, որ եթե խոսք նշանում է, ապա պետք է փնտրենք դրա հետևում կանգնած ինչ-որ խնդիրներ, և հենց խոսքին ուշադրություն դարձնելով հնարավոր է լինում շտկել մնացածը, այնպես որ
0: եւ դրա համար հիմական խնդիրներ, որ երբեմն թվում է, թե երեխան աուտիզմի սպեկտրի խանգարում ունի, քանի որ հայացքի կենտրոնացումը, խոսքը ուշացել է, նման ախտորոշումներ նրա մոտ իհայտ են գալիս, բայց դա կարող է լինել ընդհանրապես էկրանից շատ օգտվելու, հեռախոսից շատ օգտվելու խնդիրը, և այսինքն աուտիզմը այստեղ կարող է նաև չլինել, պարզապես երեխան խնդիր ունի, որ նրա մոտ զբաղվածությունը ավելի շատ եղել է էկրանի միջոցով։
1: Պաստորեն, դրա համար է, որ օրինակ այստեղ մինչև 3 թե մինչև 6 տարեկան կարծում ընդհանրապես արգելված են էկրանները, որպեսզի դա հենց էկրանը չբերի այդ խնդրին։ Իսկ այդ նույնը կա Հայաստանում, արգելքը դրվում է, ծնողների այդ աշխատանքը ընդհանրապես տարվում է, օրինակ մանկական բժիշկները ասում են, որ մինչև այս ինչ տարիքը պիտի անպայման էկրանից հեռու մնա։
3: Բայց ասողին լսող է պետք։
0: Այո, ասում ենք նաև, բայց երբ որ արդեն խնդիրը հասնում է դրան, անհանգստություն է ունենում արդեն ծնողը, երբ որ արդեն դիմում է համապատասխան մարմինների, հոգեբանի, մանկաբույժի և այլն, երբ որ մենք արդեն նրան բացատրում ենք, որ խնդիրը ինչից է սկսվել և հետագան ինչ կարող է լինել, այդ ժամանակ արդեն նոր ծնողը գալիս է, որ մենք վերցրել ենք, արգելել ենք, չենք տալիս, չի օգտագործում, դե երբեք ուշ չի լինում, արդեն մենք համապատասխան մասնագետների միջոցով աշխատանք իրականացնում ենք, բայց ամեն դեպքում ծնողը ինքը պետք է ի սկզբանե գիտակցի, որ այո,
3: Եվս մեկ հարց, հա, կուզենայի հասկանալ, այստեղ է ավելի հեշտ աշխատել ծնող երեխա, թե Հայաստանում է ավելի հեշտ աշխատել։ Այդ դժվարությունների մասին փորձենք խոսել։
0: Ես կասեմ, որ դժվարություն չեմ տեսնում, որովհետև աշխատանքը ինքը իրականացնում է մասնագետը, մենք հոգեբաներս, և տարածքը երկիրը կապ չունի։ Կապը նա է, որ դու լինես համապատասխան մարմինների հետ աշխատող, լինես գիտակ մասնագետ և կարողանաս իրականացնես քո թերապիաները ճիշտ ձևով։
3: Այ վստահության հետ կապված, հա, ծնողը վստահում է ձեզ։
0: Իհարկե։ Առաջին այցը, երբ որ այցելուի, այո, երբ որ այցելուի առաջին այցը կենտրոնում իրականացվում է, առաջինը դա պետք է լինի վստահությունը։ Երեխաներից սկսած, մինչև դեռահասներ, մինչև հասուն տարիք, մինչև չափահասներ։ Կապ չունի այցելուն ինչ տարիքի է, կապը նա է, որ պետք է առաջինը ունենանք այդ վստահությունը փոխադարձ։
1: Հետաքրքիր է շատ ճիշտ ասած, որովհետև այս, այսպես ասած, այս ախտորոշում այնքան գնալով տարածում է գտնում, որ արդեն իր ժամանակն է, որ Հայաստանում ոչ միայն Երևանում, այլ բոլոր մարզերում, արդյոք տեղյակ եք, մյուս մարզերում էլ կան նման կենտրոններ, թե դեռ մյուս մարզերից Երևան են բերում։
0: Այո, պետք է ասեմ, որ հոգեսոցիալական կարգավորման կենտրոնը իրականացնում է իր աշխատանքները նաև Ջերմուկում, Կապանում, Տավուշում, Վարդենիսում, այսինքն սահմանամերձ գոտիներում, և 21 թվից մենք իրականացնում ենք այս անվճար կամավոր աշխատանքները և հոգեբանական և հոգեբուժական խորհրդատվությունները։
3: Շատ են դիմողները։
0: Շատ-շատ, կոնկրետ Գորիսում մեր կենտրոնում մենք ունենք 250 շահառու, իհարկե տարբեր տարիքային խմբեր։
3: Գիտեք, մի փոքր հիմա փոխվել է, այսպես ասած, դարը և կյանքը, առաջ ոչ ոք չէր դիմում, հիմա շատ հաճախ են դիմում, շատ հաճախ են զրուցում, տղաներն ավելի շատ, թե աղջիկները։
0: Ասեմ ես ձեզ, որ Գորիսում շատ դժվար էր հոգեբանի մոտ գնալը, այո, և ոնց որ այդ կարծրատիպը մեզ հաջողվեց կոտրել, մենք ունենք շահառուներ կոնկրետ մեր մոտ Գորիսում, ուրեմն և դեռահասներ են, և չափահասներ են, և 65-75 տարեկան տղամարդիկ են,
1: ովքեր
0: որովհետև մեր մոտ գաղտնիությունը խիստ ապահոված է, և
3: մենք
0: ունենք, այո, չէ, իրենք գալիս են, իրենք մենք ֆիզիկապես իրանց հետ աշխատում ենք, բայց աշխատանքը իրականացվում է հոգեբանի հետ և այցելուի հետ, և երրորդ անձը դրա մասին չի կարա իմանա։
3: Կուզենայի հասկանալ, հա, ինչ հարցեր ունի շատ դիմում։
0: Հիմնականում լինում են տագնապներ, նևրոզներ, մեծահասակների մոտ, անքնություն, անհանգստություն, զինվորների հետ աշխատանքը մի փոքր ավելի դժվար էր, որովհետև պատերազմից հետո նրանք ֆիզիկապես էին մեր մոտ, հոգեբանական, այդ հոգեկան ախտորոշումը նրանց մոտ խիստ բացահայտ էր, և նրանք շատ խնդիրներ ունեին, մի փոքր նրանց հետ ավելի հուզումնալից էր աշխատանքը իրականացվում, բայց եւ այնպես, երբ որ մենք նպատակը իրականացնում էինք, արդեն նրանց մոտ է թեթեությունը զգում էինք, այդ վստահությունը զգում էինք, արդեն աշխատանքի արդյունավետությունը երևում էր։
1: Իսկ ընդհանրապես չեք նկատում, որ բացի զինվորներից բնակչությունը ինքն էլ պատերազմից հետո բոլորի մոտ ինչ-որ խնդիրներ են առաջացել, և երևի դրա համար է, որ շատ-շատերը արդեն գալիս դիմում են, որովհետև զգում են այլևս հնարավոր չէ։
0: Այո, դրա համար է
2: լարվածության ֆոնն է, որը որ տարածված է այժմ ժողովրդի մեջ, և ոչ միայն Հայաստանում, կարծում եմ այլ երկրներում, ինչպես Ֆրանսիայում, այստեղ էլ կյանքի ռիթմն է շատ արագ, և դա է ստեղծում լարվածություն, ինչը բերում է հետագայում տագնապային խանգարումների ավելի ընդլայնմանը։
0: Եվ նաև պետք է ավելացնենք, որ դրա համար ոչ միայն աշխատում ենք թիրախային խմբերի հետ, Արցախից տարանված բնակիչների հետ, այլ Գորիս համայնքում բոլորի հետ, գյուղերից են գալիս, անգամ
3: հետաքրքիր է,
0: այո, գյուղերից են այցելում, երբ որ հոգեբանի մոտ գալիս են խորհրդատվության, երբ հոգեբան աշխատանքի ընթացքում տեսնում է, որ խնդիրը ավելի խորն է, այսինքն պետք է աշխատի նաև հոգեբուժը, խորհրդատվություն ենք նշանակում, այդ ամսվա մեջ, երբ որ հոգեբուժները գալիս են, կոնկրետ Կարնե Թաթարյանը, ով աշխատում է հոգեբուժական աշխատանքների իրականացնում է մեր կենտրոնում, և դեղորայքային բուժումը արդեն նշանակվում է հոգեբուժի կողմից, որովհետև հոգեբանը ինքը իրավասու չէ դեղ նշանակելու։ Այո, բոլոր դեղորայքային բուժումը ստանում են հոգեբուժներից։
1: Իսկ այն, որ անվճար բնույթ է կրում այս այսպես բժշկությունը, դա միայն Սանտե Աղմենի շնորհիվ է, թե ինչ որտեղ համագործակցություն կա Սանտե Աղմենի եւ պետություն այդ կա այդ համագործակցություն, թե ոչ։
2: Կան պետական կառույցներ, օրինակ Ավանի հիվանդանոցը համարվում է պետական հիվանդանոց եւ սոցփաթեթի շրջանակներում օրինակ բուժումը իրականացվում է, բայց կոնկրետ Գորիսում հոգեբանական աջակցությունը ֆինանսավորվում է միայն Սանտե Աղմենի կողմից։ Ու նշեմ, որ Սանտե Աղմենին էլ ընդունում են նվիրատվություններ, քանի որ բարեգործական ծրագիրը ֆինանսավորումը իրականացվում է մի շարք ազգությամբ հայ, բայց Հայաստանում չափող բարերարների միջև։
0: Այո։ Եվ նաև պետք է ասեմ, որ մենք նաև սուպերվիզիա ենք կազմակերպում ֆրանսիացի մեր գոլեգաների հետ մեկտեղ, Անահիտի, Ռենի, Սևանի 15 օրը մեկ ամիսը մի անգամ, որը շատ կարևոր է մեր մասնագիտական ոլորտում առաջընթաց ապրելու համար, եւ այդ սուպերվիզաների ընթացքում մենք քննարկում ենք նաև դեպքեր, որոնք մեր համար դժվար են, եւ իրենց միջամտությամբ, իրենց խորհուրդներով մասնագիտական այդ ուժը ավելի բարձր դարձնելու համար իրականացնում ենք սուպերվիզիաներ։
1: Պաստորեն, ձեր վերաբերանասումը շահառնական է, մշտական
0: է, մշտական է, մենք ինքնուրույն որպես մասնագետ չենք աշխատում։ Մեր կապը ֆրանսիացի մեր համագործակցող ընկերների հետ միշտ կա, այո, 15 օրը մեկ, ամիս մի անգամ մենք դա իրականացնում ենք։
3: Հետաքրքիր է, քննակալություն ձեզ հաճելի եւ դրական օրենք մաղթենք Ֆրանսիայի Հանրապետությունում, հուսով որ այն ամբողջ ինֆորմացիան որ կվերցնեք օգտագործեք Հայաստանում եւ այն կծառայի մեր հայնակիցներին, ինչու չափով արդեն
1: այո, բոլոր նրանք, ովքեր խիստ կարիք ունեն, այո, ձեր այս բոլոր գիտելիքների հմտությունների։
3: Ունեք հատուկ ողջույններ, կարոտել եք Հայաստանի դրա մասին կարող եք հանգիստ խոսել, այս պայն 2 րոպե ժամանակ ունեք կիսվելու, խոսելու, ողջույններ ուղարկելու այլ մարդկանց, ում շատ կցանկանան։
0: Կասենք, որ կարոտել ենք, բայց հիմա տեխնիկական հնարավորություններ այնքան մեծ են, որ ամեն րոպե տեսնում ենք, խոսում ենք, կարոտը կիսվում է ու ավելի թեթևանում է։ Բայց էլի ամեն դեպքում բարևներ ենք ուղարկում։
3: Գոլեգների բայնում եք Ֆրանսիայի Հանրապետությունը, դե դու գնացեք ջիջիլ ենք, չէ՞, ճակներնը։
2: Այո, պիտի անպայման փորձենք վայելել, հիմա ինչպես ասեցինք, մեր սպասումները արդարացել են, Ֆրանսիան արդարացել
1: է, մնում է եղանակ, ասում են մեր շապատ արդեն լավ օրեր են մեզ
3: սպասում։ Դե այսօր էլ, այսպես ասած, ոչ աշխատանքային օր է, հանգիստ կարող եք գնալ, վայելել Ֆրանսիան, տեսնել Էֆելյան աշտարակը, տեսնել
0: մանկա,
3: արդեն տեսել եք մի մասը, այո, օտարաբակային։
1: Եվ ինչու՞ ոչ Ալֆորվիլ քաղաքով պատտվեն, այո, մեր
0: հայ։ Շատ է Սերժան վայրերում եղել ենք արդեն, տեսել ենք ու շատ հետաքրքիր ու բավականին լեցուն օրեր ենք ունեցել։
3: Շնորհակալություն ձեզ այդ դրական ռոպեները մեզ ապարգևելու համար, շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք կիսվեցիք, ձեր մասնագիտական տեսակետները մեզ ասացիք եւ ինչ որ չափով փորձեցիք կոտրել մի շարք արծրատիպեր, որ մարդիկ հաճախ են հոգեբանի։
2: Այո։ Շնորհակալ ենք մեզ հրավիրելու համար։
1: Մենք հաճախ ենք հաջողություն ենք
0: ցած մարդ։ Շնորհակալություն հրավերքի համար, մեզ հյուրընկալելու համար։
3: Դե հիմա ինձ էլ տար, հայ մի հատ այսպեսի հետաքրքիր կատարում ենք լսելու Գարիկն է Պապոյան։
1: Անցնում ենք երաշտական բաժին, թոփ 3-ն է մեր եթերում, Գարիկ Պապոյան երգում է Ինձ էլ տար։

0: Ինձ է տալ այս հետաքրքիր կատարմանները, քո փորձում ենք անցնել եղանակի տեսությանը։
1: Այո, չնայած որ այսպես հուսադրող նորություններով չեմ եկել, այսօր Փարիզյան շրջանում նախատեսվում է մռայլ անձրևային եղանակ։ Ջերմաստիճանը առավոտյան 9 է, իսկ օրվա ընթացքում կբարձրանա առավելագույնը 12-ի։
0: Երևանում այս պահին 24 աստիճան, օրվա ընթացքում հնարավորին փոքրիկ կայծակիկներ, այսպես ասած, կայծակներ փորձեք ուշադրի եւ զգոն լինել եւ շատ դուրս մի եկեք, որտեղ կայծակները կարող են հարվածել ձեր ուղեղին եւ դու գնաք հոգեբանի մոտ, դրա կարիքը պետք չէ։ Գյումրիում այս պահին 20 աստիճան, օրվա ընթացքում կրկին կայծակներ, այդտեղ չէ՞ միշտ կատարվում Հայաստանի ապրում կայծակները հավաքվել են Հայաստանի գլխին։ Հանգիս կարեք դուրս գալ, մեկ ախփի չխփի,
1: մեկ էլ ամպեր են կուտակվել։
0: Այո, մոտ ամպեր են կուտակվել, պետք է գանեն, այստեղ պետք է մի հատ ծրեր էս ամեն ինչ այսպես գնանեն կո։ Ձեր Գյումրեցի ներջան 20 աստիճանը վայել է գեղեցիկ օրը։ IBFM-ի եթերում, IBFM-ի անցուդարձն է, իհարկե մինչ ժամը 12-ը կլսենք երաժշտություն։
1: Իսկ ուղիղ ժամը 12-ին լուրերը ֆրանսերեն լեզվով, բայց նա նշեմ նաև, որ հաղորդման անմիջապես ավարտից հետո կլսեք նաև եւս երկու կատարում մեր երաժշտական բաժնից։ Ուրեմն երկրորդ երգը կատարում են Քամի Ֆրենդս եւ Սրփուկը, կոչում է Տանգո, իսկ երրորդը Լավելի խումբն է, երգը կոչում է Անպարտելի։
0: Եկեք մեր շնորհակալությունը հայտնում ենք ձեզ, մեր շատ ծիրաղացրոսողներ, եթե չնայեք դուք դժվար թե մենք կարողանայինք աշխատել ուղի եթերում եւ փորձել ուղակի ձեզ ուրախացնել, գեղեցիկ եւ դրական լուրեր փոխանցել մեր ռադիոկանից դեպի ձեր ռադիո ընդունիչներ։ Եկեք շնորհակալություն ենք հայտնում մեր հնչյունային բաժնի աշխատակիցներին, ովքեր ապահովում են ուղի եթերի ողջ ընթացքը՝ Պատուհանից այն կողմ Վիլմային, Մելքոնին եւ Նիկոլային։ Շնորհակալ ենք ձեզ։ Եկեք ամենամեծ շնորհակալություն այն մարդուն, որ աշխատում է ուղի եթերում ինձ հետ, ես նեմ տաղավարում թե տաղավարից դուրս, արևին թե անձևին թե կայսակին, այո, թե տեսակապով Լուսինե Վարդյանան, որ ապահովում է ուղի եթերների ողջ ընթացքը, իհարկե շնորհակալություն Լուսինե ջան։
1: Եվ չմոռանանք նաև քեզ Արտակ Թադևոսյանին, որը մեկ մեր տեսակ է լինում, չնայած տեսակապով է շատ լինում, բայց բոլոր դեպքերում ներկա է բոլոր հաղորդումներին։
0: Դե ինձ ես հաճելի օր դրական էներգիա կմաղթենք, հաճախ լսեք IPFM ռադիոկանը, որտեվ այն միակն է հայալեզու եւ ամեն կարևորը գեղեցիկ հանդիպենք մյուս շաբաթ նույն ժամին, ձեզ կասենք ողջույն IBFM-ի եթերում, IBFM-ի անցուդարձն է։
1: Բարի 5 շաբթի բոլորին, ցտեսություն։

0: Agosichem Pakradunen, Pakrad Estugiani Head.
1: Bugün Sireli Ayp FM'i radyo listener. Ava Sigmund Tartsial Biasinenk Tartsial Gabbazienk Irarun Radio Hagortumi Mishotsa Pais Tartsial Khaftazenk Mer Hagortashari Khorakir Voronisher Pakrad Estukiani Het Agosi Khm Pakradunen Ոչ, այս անգամ Ագոսի խմբակրադունը չենք, այլ կգտնվինք Ֆերիկ Յուղիշ Վարդանանց եկեղեցու խորհրդարանը։ Թե ինչ համարոս ենք, բաժարը բարձ է, եկած ենք մեր հարկանքի վերջին դուրքը մատուցելու Բոսահայոց անվանի վաստակավոր երգչուհին Ալիս Մանուկյանին։ Ալիս Մանուկյանը մեզ համար շատ սիրելի անձնավորություն, իբրև հեզության, բարիության գերբարմը, առաջատաս տարիքին մեջ 93 տարեկան հասակին ավանդեց իր կյանքը, և այսօր հավաքված ենք Ֆերիկ Յուղիշով Վարդանանց եկեղեցին մեր հարկանքի վերջին բարդականությունը կատարելու համար իր հիշատակին։ Ալիս Մանուկյան, ինչպես ասի, երախտաշատ արվեստագետու հիմներ, երկար տարիներ ծառայեց երկրի պետական օպերային, իբրև մենագադար, իբրև մեներչուհի, որպես սոպրանոցային, շատ քնքուշ տեղեցիկ ցայն, բայց նույն ժամանակին զուգահեռաբար ան ծառայեց իր համայնքին, Երբ որ քաղարվեստական հայտակին ու մշակվել և իրեն գարիկը զգացվեր, գծիմ էին և անմիշտ սիրով ու սիրահոժար գնտարաչեր այդ թիմումներուն։ Նաև բարդաճանաչեր իր արվեստին նկատարը։ Եկուց է տասնյակ անգամներով, հայրուրավոր անգամներով երկած երկերուն համար անգամ գարիկ կսկար Վերստին աշխատելու, նախկան համերկը փորձեր կատարելու, իր ելույթան առաջ, կործակցելու իրեն ընկերակցող տաշնագահարին հետ, և այդ տաշնագահարը շատ անգամ գլար, ինք ևս նվիրյալ երաժիշտը Վարուժան Ասնանյանը, և ավասիկ այսօր ան ևս կհիշենք, ան ևս երանությամբ կհիշենք, Մենք ուրախ ենք և հարուստ ենք, որ ջանցած ենք նման արվեստակետներ, նման արվեստի մարդիկ և այսօրալ մեզ մեղ հրաժեշտ կարն է Ալիս Մանուկյանը։ Ալիս Մանուկյանի համար նաև փակագծի մեջ նշեմ, որ շատ մոդանցիարին հասիվ քանի մշապատներ առաջ համայնքային արումով շնորհակալության համերգ մնալ կատարված էր, Այս անգամ Բադիրար Սերպազանի նախակահությամբ իր հովանավորության ներքև և ժողովուրդը անգամ ևս կնախատած էր անոր վաստակը Փեմին վրա իր ներկայությամբ ինք այդ օրվա մեծարյալը որպես ներկա գտնված էր այդ հանդեսին և իսկապես շատ շահեգան, շատ հաջերի ապրում մի եղածել այդ միջոցառումը զանազան արվեստակետներու մասնակցությամբ բոլորը փոծացած էին իրենց երախտիկը հայտնելու դին Ալիս Մանուկյանին։ Այս շաբաթվածերի մեջ մենք Ալիս Մանուկյանի կողքին գտնվող ուրիշ գործունի ևս, որն է շատ երիտասարդ քաղաքական գործիչը Գևորգ Գալլոշյան, այս անգամ Մահվան փոթը հասավ Հայաստանը Գևորգ Գալլոշյանը իսկապես շատ լավ պատրաստված մտավորական մներ, թրկակետ մներ Հայաստանի մեջ, երբ որ Հայաստանեն պատվիրակություններ պետական մագարտակով գայցեր էին Թուրքիա, Գևորգը միշտ անոնց կնգերակցել իբրև թարգման, իբրև թարգմանիչ, և անալ հանգարժամահ եղավ sınçı etmezi İrmahov nakor çörek şap diyor. Artem ir bu garga vurutun yer tahımı kadar ve çap apoyan karaki meç. Ays hagirç mutki pajinen yer yegek azdatarnak agosi dbakır vas verçin hamari povantagutyan. Aşşapat terti eçer zanaferni vaziyen Yerevan'ı meç kadar vat Evropagan horurti badviragutyunneru het antikasat jogovnerov. Ayo, anur amaral agos korzadez Evropa'yı hamar ayşın pijamanagı hayastanlı ne. Ayo, Avrupa için Ermenistan zamanı. Այս խորակիլով դժտեսավ այս շապատ ագոս և այդ հանդիվումներում ուրական չուրը մարնավաշնությություններով դեղ կդատ ագոսի էչերում վրա։ Մանավանդ Մակրոնի ելույթը, մանավանդ Փաշինյանի բացման ճարերը և ապա Արմիևի առցանց թրությունով գազարած պայդարարությունները բոլորնալ մարնավաշնություններով դեղ կդան։ Մինչ այդ Tersiyal manramasnutyunnerov oragarki yegav Aniyi badmagan gamurchi Akhoryan Akhuryan kedi yerku aperi irarul gabogh gamurchov ait badmagan gamurchi verashinutyan zrakire vor shtorakhvetsav iprev hamatsaynutyun mu Turkiyo yer Hayastani handabetutyunneru nergeyutsichteru michev yev hima yerkom chankerov midi eskesi ait veragarutsumu Այս շապատ ագոսի ինչպես ըսի օրագարկի ընդհանուր մթնոլորտը այսեր և այդ մթնոլորտը նաև ծորացավ հոտվածներու մեջալ շունագակիրներ ալ անդրադարձան այս լուտին, այդ շունագակիրներեն Ջենգիզ Ակտարը, Եդվարդ Դանձիկյանը այս նյութը քննարկեցին և Լուսիեն Կոպարի հարցազրույցը Հասմիկ Հակոբյանի հետ Tartsiyal Ays Yerevanyan Hantibunleru Masin. Yerevanyan Hantibunleri Manavantal Uterot Kaakatsiyaga Hasaragutyan ve Hajrovu Oroşunler Gayatsı Nedu Yev Hamatayinutyunler Gümkedu İravaşnutyun Teyev Kşuni Ayt Ayt Ayt Bes Illava Fantes Kon Mishakbat Mitkeri Arda Sambat Khoşkeri İlet Togat Azdetutyunov գծեվավորեն հանրային գարդիկ, այդ արվողած շատ կարևոր էր այդ հանդիվումը և մանավանդ

ճանաչումները, համաձայնությունները կամ խոստումները։ Բայց գիտենք, որ բոլորս այդ ընթացքի ետին գա 44-օրյա պատերազմի արդած խոր հիասթափությունը։ Հայաստան իր անվտանգությունը ամբողջովին հանձնած էր ձևովմը Ռուսաստանի, մանավանդ խորհրդային միության դարանջատում են, երբ Հայաստանի անվտանգության երաշխավորը կգարձվեր թե Ռուսաստանն է, թե քաղաքական միտքը և թե հասարակությունը այդ առումով կասկած իսկ չունեին։ Հետա պար 44-օրյա պատերազմի ընթացքին Ռուսաստանի որդեգրած ոճը մեծ հիասթափություն առաջացրեց հայ ժողովրդի մոտ, և այդ հիասթափությունն ացոնացավ արդեն Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության որոշումներով կամ թիրքերով։ Այո, թիրք բռնեց Նիկոլ Փաշինյան, վերջ դրավ Ռուսաստանի ենթարկա Հայաստանի մը, Ռուսաստանեն գախյալ Հայաստանի մը վարգածին, և պահանջեց, որ Հայաստան իբրև անգախ պետականություն ինք ունենա իր ոճը, իր երթը, իր ընթացքը, և ուրիշ գործոններ աստակ չլան անոր վրա։ Խնդիրը Հայաստանեն դարբեր գտիպի, իսկ Ռուսաստանեն դարբեր։ Ռուսերը մանավանդախորհրդային միության դարանջատում են, և սկսած են արևմուտքի հետ կատարված յուրաքանչյուր թրական շփումը մեծ կասկածով դիտել, և այդ կասկածը հետս հետ է մերդ ժամանակ առ ժամանակ իր հետ կերած է զինյալ միջամտություններ։ Այս մեկը գիտենք Վրաստանի օրինակով, ճիշտ է, որ Վրաստան մերժեց Աբխազիո և Հարավային Օսետիո ինքնավարությունը, ուզեց, որ ամբողջ Վրաստանի տարածքը իր քերիշխանության դակ մնա, բայց անոնքան բահանջեցին ինքնավար մարզ, ինքնավար հանրապետություն ընդունող հանգամանքներում բախվանում է, այն ինչ որ կբահանջեր արցախահայությունը։ Բայց ահավասիկ Վրաստանի մեջ, որովհետև Վրաստանի կառավարությունը թեքված էր դեպի ՆԱՏՕ-ի անդամակցելու, Եվրոմիության անդամակցելու, արևմտյան աշխարհին մերձենալու, Ռուսաստանը միջամտեց իր բանակով, և այդ պահում Աբխազիան և Հարավային Օսետիան այդպես դժվար են դառնալ ինքնավար հանրապետությունները ի փոխան Վրաստանի։ Բայց նման դիրքի մեջ գտնվող Արցախը հիմա այդպես գոյություն չունի։ Այո, Նիկոլ Փաշինյան վերջին հայտարարության մեջ ասաց, որ Արցախը երբեք Հայաստանի մաս չի կազմած, Արցախը երբեք Հայաստան չի եղած։ Այո, այս նույն ելույթը ես ազան-ազան անգամներ, երբ որ պատմական անցյալի ակնարկներ դնելու հարգատրվում, գշեշտեմ, Արցախը անցյալին ալ Հայաստանի մաս չի կազմած, բայց եղած է հայաբնակ օրգանը, հայաբնակ ինքնավար մարզը, այդ ինքնավարությունը ապահոված են հայ մելիքներ, միշտ գնահատելով ժամանակ առ ժամանակ տարբեր թակավորություններով այդ մելիքները իրենց լիազորությունը մեր ստացած են Իրանի շահեն, Մարսկաստանի թակավորեն, մերտալ Ռուսիո թակավորեն, Ռուսիո չարեն, բայց Արցախը մնացած է հայկական օրգան, և Արցախի վարչությունը հանձնված է հայ մելիքներու։ Պատմությունը այս կթելատրե մեզի, այսօր ահավասիկ մենք այդ օրգանն է, որ գործընծուցինք, Արցախը հայատապվեցա, կորուստ ու ճիշտ ալխոն է, ապա թե ոչ, Հայաստանը հող չի գործընծուց, Հայաստանը ընդհակառակը 1991-ին փորձեց հող նվաճել, բայց այդ մեկը արդեն բավական վիճելի էր, մանավանդ Արցախը շրջապատող 7 տարածքներով։ Այդ 7 տարածքները առաջին օրվա թրությունով Հայաստանի համար յետհանձնվելիք տարածքներ էին։ Հիշենք պատմության անցյալը, Լևոն Դերբեզրոսյան այս առումով քանի երկրներ ունեցած է, որ պարակցություններով արդյունքին այդ տարածքները պետք է յետ փոխանցվին

0: Ադրբեջանին իր այս ելույթներում փոխանեն ազգայնական շրջանակները, ազգայնամոլ շրջանակները հիմարորեն սա դեսությունը հարաշվերին, ինչու համար երբ բիդան, պատերազմեցինք ու նվաճեցինք։ Հնդիր այդպիսին չէ, այսօր այլևս պատերազմեցինք և նվաճեցինք, ասելով ուրիշի երկիրը նվաճերը, ընդունելի երևույթը բացարձակապես չէ, և ահավասի քորսնալ ամացուցեցնե, ցույց տվապտե, գարելի չէ, անգարելի է, քեզի չեն թողու այդպես ըմնալը։ Այս չեն թողուրը ուսողը նույնինքը Ադրբեջանի նախագահն էր, որ անցնող 30 տարիներու ընթացքին հաճախ ճեշտեց այս իրողությունը, հաճախ սա, որ կարելի չէ այսպես շարունակել, մենք երբ որ պատերազմի այն ադեն մեր բանակի ուժով ես կվերցնենք քրավյալ տարածքները։ Այդ տեսալ եղավ և ոչ միայն քրավյալ տարածքները, այլ դանուն դվինք նաև ամբողջ Արցախը։ Սա հայ քաղաքական մտքի լուրջ սխալն էր, որոն զոհը եղանք մենք, բայց անմիջապես որոշ շրջանակներ փորձեցին ուրիշ մեղավորներ հայտնաբերել, որոշ իրենց ընդդիմադիր մարդկանց վերակրել հող դալու հարգացությունը, բայց իրողությունը այս է։ Եվ այսօր գաս ժամանակ մնաց 7 հունիսի ընտրություններուն, մեկ ամիս են ավելի գաս ժամանակ, և ահավասիկ 7 հունիսին հիմա տեսնենք, թե Հայաստանի ժողովրդի պատասխանը ինչպես է այս բոլորին մասին։ Սիրելիներ, այս շաբաթ մեր հաղորդումը այս նախադասություններով իր ավարտին կբերենք, առաջիկա երկուշաբթի նոր նյութով, նոր ագոսի համարով, նոր օրագարկով դարձյալ միասին ըլլալու հույսով և ցանկությունով ամենայն բարի ձեզ բոլորին։
1: Դուք կլսեք IPFM հայկական ցայնասպյուրը 99.50 հաջախականությամբ։

0: Սովորական մարդիկ անսովոր ճակատագրով։ Ներկայացնում է Արցախի հանրային ռադիոյի լրագրող Սրբուհի Վանյանը։
1: Բարեկամներ, այբ ռադիոկայանի եթերում սովորական մարդիկ անսովոր ճակատագրով հաղորդաշարն է։ Հաղորդաշարն Արցախցի իմ հայրենակիցների մասին է, մեր կողքին ապրող սովորական մարդկանց մասին, որոնց կյանքը լեցուն է եղել ծանր փորձություններով։ Նրանք անցել են պատերազմների, սովի, գաղթի միջով, սակայն չեն կոտրվել և իրենց մեջ նորից ապրելու, արարելու ուժ են գտել։ Ու այսօր էլ իրենց տաղանդի, աշխատասիրության ու տոկունության շնորհիվ շարունակում են կառուցել իրենց կյանքը արդեն նոր միջավայրում։ Այս հաղորդման ընթացքում դուք կլսեք նրանց ձայները, իրական պատմություններ, որոնք հուզում են, ստիպում մտածել և ներշնչվել։ Մնացեք մեզ հետ բացահայտելու մարդկային ճակատագրեր, որոնք ապացուցում են, որ նույնիսկ ամենադժվար ճանապարհը կարելի է անցնել արժանապատվությամբ և հույսով։ Բարև ձեզ, ես Սրբուհի Վանյանն եմ, այսօրվա հաղորդումը Վեներա Հովսեփյանի մասին է։ Տիկին Վեներան թոշակառու է, զոհված Զինծառայողի մայր, ծննդով Արցախի Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղից է, ամուսնացել և տեղափոխվել էր Ստեփանակերտ, ամուսնու Էդուարդի հետ դաստիարակել մեծացրել են իրենց երեք որդիներին Արցախում պարբերաբար բռնկվող պատերազմների պայմաններում։
2: Ես Վեներա Հովսեփյանս ծնվել եմ Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղում, հետո ամուսնացել եմ Ստեփանակերտի Էդուարդ Հովսեփյանի հետ, ունեցել ենք երեք երեխա, մեծը 18-ը, միջնակը 84, փոքրն էլ 86, բայց ծնվել է ուզած մծծնինք կռել ընկելը, զորապահով մծծրել, սավավյանց նպատակին հսցնինք կռել ընկելը, ավելի ուժեղաց։ Իրեք տղաս են ծառայել են, իրեք ներ կրվին մասնակցած են, Արցախյան բոլոր պատերազմի մասնակցել են։
1: 1988 թվականի Արցախյան շարժումը վերածվեց զինված գոյապայքարի, ինչին մասնակից են դարձել բոլոր արցախցիները, որը թիկունքում, որը մարտի դաշտում։ Տիկին Վեներայի երեք որդիները մեծացան, ամուսնացան, նույնպես մասնակցեցին Արցախյան պատերազմներին, սակայն նրանցից 34-ամյա Մխիթարը նահատակվեց, իր կյանքը զոհաբերելով հայրենիքին, հույսով, որ իր միակ զավակը, որ հասցրել էր ունենալ, կապրի ավելի խաղաղ, անվտանգ, ապահով ու ազատ հայրենիքում։
2: Դե ամուսնացած են, երեքն ամուսնացած են, իրան էլ մի աղջիկ է, զոհված տղաս Քյուրս Մխիթար Հովսեփյանը, զոհված 20 թվականին, դե կռվի բռնկա, 34 տարեկանում զոհվել է, կարմիր շուկայի կռվի տերիտորիում կռվելիս, վիրավորվել է, սկորը մուշ եկել ուզան տեղափոխին, մաջկալաշեն կողքին աթեսըն խպել է, վարվել է, սկորը բոմջոտ վիրավոր է հետ, հրաշով պեն էր հետը ութում, վիրավոր չկան, նոյեմբերի մեկի, մենց հետ խոսել է, այդ ենք եմ ընկլ ճանիցավանում, մեն ինք լավ, բայց անհասանեն է մենական զանգ չտակ, եմ չեն գիս զանգ տա, մի չեն մի կես ժամը նորից սերտը չին դիմացրը, զանգել եմ տեսել իսկակային անհասանի լեր չկա, դրանից հետո խավար եկալ որ արդեն չկա, բայց ինչ չեն ասել, երեխեքը չեն ասել, ասել են վիրավորա, վիրավորա, միս տաղաց Ստեփանակերտից եկալ, ասել ման եկալ, իբր թե վիրավոր ճարի, բայց արդեն զոհացա։
1: Տիկին Վեներան վերհիշում է, թե ինչ պայմաններում է կորցրել որդուն 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ընթացքում։ Մխիթար Հովսեփյանը վիրավորվեց Կարմիր շուկայի մարտական դիրքերում, նրան փորձել են շտապօգնության մեքենայով տեղափոխել հիվանդանոց, սակայն Մաճկալաշեն գյուղի մոտակայքում թշնամու մարտական անօթաչու թրջող սարքը խոցեց մեքենան, վարորդն ու 7 վիրավորները, այդ թվում նաև Մխիթարը, տեղում վարվեցին։ Նոյեմբերի 1-ին տղաս զանգեց մեզ և տեղեկացրեց, որ իր հետ ամեն ինչ կարգին է, բայց և հորդորեց չզանգել, ասաց անհասանելի է լինելու։ Մայրական սիրտը չդիմացավ, կես ժամից կրկին զանգեց ու համոզվեց, որ իրոք անհասանելի էր, հետագայում պարզվեց, որ այդ օրն իր վերջին մարտն էր։
2: Վերջը ամսի 20-ին գտանցել են գյուղում Ստեփանակերտ, նորից իրանք 25-ին եկել են, իրանք նորից ստեղ մորգերը ման եկալ, բայց սիրտը իմացալ արդ, ասեն մի բան կա, չեն ասում, չեն ասում, վերջ էլ է, ձևի դեկտեմբերի 7-ին դեղապլական վրան դենգայա, իեկ 4 անգամ դենգային արը, դեկտեմբերը, ասվը մեր ինչ կեղմ, ինչ կա սեցիկ տեստան, ես իմ սերտս լավչ, ասվան դեղ էր արդեն գիտրունս ասումք, ութարը չկա, դե ձելի դիլ, բերան հողակա որը կաղաքային գերեզբանացում։
1: Մխիթարն արդեն չկար, բայց նրա զոհվելու մասին չեն տեղեկացրել մորը, խնայել են։ Հարազատները փորձում էին համոզել, որ Մխիթարը վիրավորվել է, այնինչ նա զոհվել էր, և դիահերձարաններում նրա մարմինն էին փնտրում։ Մայրական սիրտը զգում էր, խիստ անհանգիստ էի, վատ բան էի կանխազգում, ասում էի տիկին Վեներան։ Այդ ընթացքում հարազատներս մի քանի անգամ ԴՆԹ-ի հետ ազատության են դիմել, և դեկտեմբերի 7-ին փորձանմուշները համընկել են ու գտել են որդուս մարմինը, հուզմունքը զսպելով պատմում է մայրը։ Մխիթարը ապագայի պլաններ ուներ, վերանորոգեց տունը մինչև պատերազմ գնալը, հեռախոսով երբ խոսում էր հարազատների հետ, ասում էր գամ, երեխայի տարեդարձին տոնախմբություն ենք անելու։ Մխիթարն այդ օրվան շատ էր սպասում, մայրն ասում էր, «Մատաղ, նախորոք մի ասա, թող վերջանա այս պատուհասը», կարծես զգում էր սիրտս, ասում է թոշակարուգինը։
2: Երեխան մի տարեկան, հոկտեմբերի 8-ին պետք է մի տարեկան տեղն ինք նոյեմբերի 1-ին զոհվելան։ Մինամիս ամալյակ տեսը չէ, չէ մենք պեն ավատսը։ Ձիրիպոն ավախ խոշտոք տեսը։ Ասա հուման մեծ ծնողածոն մոնական խոյդ, հայատունական գիտեցել ասլա։ Ոխ տարզականի ոչ մի պենան լսել մի սուս շատասնակին չապտելու։ Ինչ եկա մորից կրելը սկսեց, դե ապրել ինչ ինչ են ինչ անդրան դրա ապրիլը, տոնոր նեմոր դրան, բանյա երկորդ հատում է շինել բելուլ են երեկա, նշանոցը մի կան, լի բաբաթապի հիկրա։
1: Մխիթար Հովսեփյանին հուղարկավորել են Ստեփանակերտում։ Նրա փոքրիկ աղջնակը հոր զոհվելուց մեկ ամիս հետո դարձավ 1 տարեկան, սակայն Մխիթարը չտեսավ դա, բոլոր իղձերն անկատար մնացին։ Մխիթարի դեռատիկինը Լաուրան իր դստեր հետ շարունակում էր ապրել ամուսնու ծնողների հետ։ Ստեփանակերտում ընտանիքին աջակցել էին և պետական միջոցներով վերանորոգել Մխիթարի հայրական տունը, որ գոնե սոցիալական նորմալ կենսապայմաններով շարունակեն ապրել հայրենի հողում, սակայն 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ի պատերազմն ու հետագա զարգացումները տակնու վրա արեցին արցախահայության իրենց պատմական հայրենիքում ապրելու վերջին հույսերն ու իղձերը։
2: Թողեցին երկոր թեցան դա երպորտում ըկացա, աղաս գաղգում, են այլ աշխատանքի լայտ պահեստային պենիր ունագործան, կտոր հացուտիքին է, հես տխելը մնան ել ախողան, ազատ ուղել այլ հայցեցար իրան գործալ տեղը, մկը կեցան հիմտա յաման, տեղը չոն, կեցան յաման դրու չեկան կեցար հարևանի հայատը, են անց պայման է ոնելի, մի 30-40 հոգի մտել ենք միջ, էր գորել տղեն պիշեր, մնացրով, հայ զղոցի խողան է, հրա մանկապարտեզում այլել, ուտնեղը եղլա, խողանին ալել մանկապարտեզում, էլ դետոն, ամուսինսլի, մկը մի բարեկամ կա, բարեկամ են դետ մաշինով էվ ասալ, վաստալ ապկյամ է խողան երոնում կյամ, ձիվի մկը տեսոնք չէ, արդեն ժողորդ ու լողտ ուսենք եմ, ամսի 25-ի, կեսոյի ժամը մեկին դուրսենք եկել, 29-ի երեկոյան հասել ու չայիցավ։
1: Սեպտեմբերի 19-ին մեր օրը կրկին սևացավ, ասում է տիկին Վեներան, որդին Գագիկը պայմանագրային զինծառայող էր և նոր էր տուն մտել մի կտոր հաց ուտելու համար, երբ սկսվեցին պայթյունները։ Նա այդպես էլ հաց չկերավ, հետ դարձավ և վազեց դեպի ծառայության վայր։ Զոհված Մխիթարի աղջիկն այդ ժամանակ մանկապարտեզում էր, Էդուարդը բարեկամներից մեկի ավտոմեքենայով շտապեց այնտեղ թորնիկին վերելու։ Հովսեփյանները նկուղ չունեին և ուժեղ արկակոծություններից պատսպարվելու համար անմիջապես վազեցին պատսպարվելու բակում փորված մի փոսի մեջ։ Պայթյուններն ու ռազմական գործողություններն այնքան էին սաստկացել, որ շտապեցին հարևանի նկուղը, որտեղ վազելով գալիս էին նաև մյուս հարևանները։ Մի 30-40 հոգով երկու գիշեր մնացինք այդտեղ, կարծես այդ պայթյունները մեր կողքին էին, մենք մարտադաշտում, վերհիշում է 67-ամյա կինը։ Հրադադարից հետո Արցախի բնակչությունը կապի էլեկտրաէներգիայի գազամատակարարման իսկ բարբացակայության պայմաններում անորոշության եւ քաոսի մեջ էր։ ՄԿ-ի մյուսից, ինչպես նաեւ զինծառայող հարազատներից տեղեկություն չունեին։ Վառելիքի, սննդամթերքի սղության կամ բացակայության պայմաններում իրավիճակն անկառավարելի էր։ Բնակչության մի մասը շտապել էր օդանավակայան, հուսալով, որ Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահները օգնության ձեռք կմեկնեն։ Երկու օր օդանավակայանի տարածքում է մնացել նաև Տիկին Վեներայի ընտանիքը։ Այդ մղձավանջային օրերին, երբ մարել էին հայրենիքում մնալու վերջին հույսերը, Արցախահայությունը ստիպված տեղահանվեց։ Սեպտեմբերի 25-ին ընտանիքը գաղթի ճանապարհ ընկավ, 29-ին հասան Գորիս, մեկ ժամվա ճանապարհը հաղթահարելով 4 օրում։ Վերցրեցին միայն ամենաանհրաժեշտը՝ երեխաների հագուստը եւ սնունդ, ինչ ունեին։ Տնից ոչինչ չենք վերցրել։ 7 հոգով մի կերպ տեղավորվել ենք ավտոմեքենայի մեջ ու ճանապարհվել, թողնելով ամեն ինչ։ Սարսափելի իրավիճակ էր, անձրև ու ամպրոպ։ Երեխաներն անընդհատ լացում էին, ժամը 1.5 մետր էինք առաջ շարժվում։ Գորիս չհասած վառելիքը վերջացել էր եւ խնդրել էինք, որ մարդիկ օգնեն։ Մեծ դժվարություններով հասել ենք Հայաստան եւ սկզբնական շրջանում 2 ամիս ապրել Ջրաբերդ գյուղում, սակայն փոքր երեխաների հետ հնարավոր չէր դիմանալ ցրտաշունչ ձմռանը եւ մենք տեղափոխվեցինք Չարենցավան, պատմում է որդեգորույս մայրը։
2: Եկան Գորիս, մի օր այնտեղ բարեկամ կասել, մնացին քիչ ամստացիկ, հասպենք գրեք, հետո քեզ երեխեք մեղկել, տենան չեցան, մի օր այնտեղ մնացել, նորից դուրս եկալ, եկալ Անձրե, թո Ես ձեւի էր ինչու խոխակրացին, իդա ժաման մին կես մետր առաջիկ են։ Շատ ուշում բա, էր խոցու շոր էր, թե մետև, էր մոմենք է ինչ կա էր շոր էր ինչ էր, որ ուշում բին էր չկա որ։ Խոխանալել է միասին ինք լիլ, ուր մեր կե կալ։ Մի եք ընտան ճանուսինս, էդ զողված ինք նիկ որ էրեխան մատայի մի տղաս, ուր նշանածում խոխա, յոթ հոգի։ Դեսքի պենը չվաղարդի կաներկայա իրան կապալ, զորալի կա, բենզինը դե տրանակուսարի չի բենզինն անը։ Զորովի կան Գորիս, չասա ծարա Գորիս, ընդը օգնություն են դուալ, խնդրեն ընտրիստը, ընդը ինգել մխրե բենզին իրգալ, մաշինը առաշտուր եկալ Գորիս, մնացալ համոր պարալ, համ գազը զապրավետրալ, համ բենզին զապրավետրալ, ակարան կողոց պիենք ստեզ, զորովի կան պոստա անսկացալ, դե եկաս տես տղա հասե դղճկա պենչկա գյում չեմ հարգալան կեցալն ջրաբեր ընդը թագենանք ընդը ծորդ պիս մաշինել չկա ընդը անդրույք եվ ծունակյա։
1: 7 հոգով երկու սենյականոց փոքրիկ բնակարանում ապրող ընտանիքը խնդիրներ շատ ունի։ Բարի մարդիկ օժանդակել են, ով ինչով կարողացել է, գահույք, մահճակալ, լվացքի մեքենա տվել են։ Թոշակառու ամուսինները չեն աշխատում։ Տիկին Վեներան նաև հաշմանդամության կարգ ունի։ Որդու կորուստը քայքայել է ունեցած առողջությունը, ուղեղի կաթված է տարել, շաքարային դիաբետ ձեռք բերել։ Հարցները մանկահասակ երեխաների հետ չեն կարողանում լուծել իրենց զբաղվածության խնդիրը։ Ինքը ինսուլտի հետևանքով դժվարանում է քայլել, ակտիվ կենսակերպ վարել, թոշակը հազիվ դեղորայքին է հերիքում։
2: Երկրորդ տղասը իրան կնիկը նշանածը նիկը երեխան եսամուսինիս զորը տեղավորվում ենք տակչուր չիլ մնքնքին քաղաք կարավատ հատվոր, ես շեպաներ կամեր մգրհատիտ կարավատ, դե յոթ հոգին մի կարավատ ինչ են, մգրներ են տաղտա հինչա, էտա, են մի հել պելատա, մածարսակ, մակալ ձիվան, դրես ձիվան չին, էտաք չուրի կարվջ, չէ, մի չէ մգրսկի լավչի գործան, տոր բոյա, ինչա լավչի գործան, մասնագետին պերան, եշալա, մի չիչ տես ապարավ, տեն ապարավ, դելհա, բատում միացրում ես, Լվացի մեքենան բայեկամատով էլ էլ ավտագործած, հիասալըն պերլենևսկի բերալջում բերջում, մը կալնով հատել եշի դիտիս իշկան, նա կա ժողորդունց կամ ընկրենց եկ, տանովարձ է հայուր հազար, չեն տղա, մի ադալ նկծենց մոծ մեզ սենյատները պիսը չիրելա, բայց դե պատ չիրելա թե, տասը կամած պատ պետի ու կարան սաղծի մեր նիտաս, ին պիչ էլ էլ էլ էլ հայանդի պիչ տես աստում կյանքնուս, սաղտյանքս պիչ ինքնուս Ես ուզում եմ հայտի պատմել, ուզում եմ հայտի պատմել, կամ պատմել, դե վերջը, հնարավոր չէ, որ գնանք հատ չկար, տղաս պետքի աշխատանքի քես, նոր դերի պետքի աշխատանքի ավտոյա պիտի գա ավտոմոդի ֆինոտ խրվումա են ռադիատորային չակոտրելա մեզի ֆինոմա մացավ ծնչել դեն արջախոխը դա պատասխան սամոդիա մի չէ կոնցատի ստրոյգայա ոչ մի չի աշխատում ես թոշակարո համլաշման ամեն ամուսին թոշակարոյա դե հասնեմ երեխեքն աջակցում են ծապալ մենքնա շոփ սնա ուշ բացն բայց խոհքի երեխեքը էս զողացի ана это эльша карьер гавлени эльни шат вахтети и цунын ойтам лэрчаре шат чарерида чан чернч вон не совчумай сайс вечер зачерс чорс энга чар хамтрайд де кчаси тасам харка
1: Ջրաբերդից հետո Չարենցավան տեղափոխվեցին։ Այդպես տեղից տեղ տեղափոխվելով չեն հարմարվում։ Հիշում են, որ ամեն ինչ ստեղծել էին, որպեսզի իրենց գոնե ծերությունն ապահովեն։ Տանն էլ որդու Կորստյան ցավը հաղթահարելու համար հողն ուժ էր տալիս կարծես։ Հիմա անգամ լացելու տեղ չունենք, ասում է, բայց փորձում ենք ապրել հանուն թորների, հանուն նրանց, ովքեր մի օր մեր թաղված հույսերին վերընդյուղում պիտի բերեն։ Սրպու Հիվանյան, այբ ռադիոկայանի համար։

0: Orban Lurer'ı Sosi Sanosyan.
1: Parev Siril Ungan Tirner. Թուրքիա եւ Հայաստանի միջև ուղիղ արևդուրի մեկնարկի նախապատրաստական աշխատանքները ավարտած են։ Թուրքիա արդակին գործոս նախարարությունը հայտարարեց, թե վերցուցած է Հայաստանի հետ ուղագի արևդուրի վերապերող սահմանապահումներեն մեկը երկու երկիրներու միջև հարաբերություններու կարգավորման ուղղությամբ կատարված խորհրդանշական կայլմը։ Թուրքիա արդակին գործոս նախարարության խոսնակ Օնջուկ Քեչելի հայտնեց, թե այսուհետև երրորդ երկիրներու ջամփով իրականացվող բեռնափոխադրումներու բարակային կարելի պիտի լա վերջնական նպատակագետը գամ ապրանքներու ձագման երկիրը ուղղակիորեն նշել որպես Հայաստան գամ Թուրքիա։ Նախաբես նման նշումներու վրա սահմանապահում գոյություն ուներ։ Քեչելի նաև հայտարարեց, թե Հայաստան-Թուրքիա սահմանը պանալու ուղղությամբ տեխնիկ և վարչական աշխատանքները կշարունակվին։ Հայաստանի արդակին գործոս նախարարության խոսնակ Անի Բադալյան ողջունեց որոշումը, զայն նկատելով կարևոր կայլմը դեպի երկու երկիրներու միջև լիարժեք հարաբերություններու հաստատում, սահմաններու բացում և թիվանակիտական գաբերու ստեղծում։ Հագարակ 2021-ին սկսած կարգավորման գործընթացին և երկու կողմերու հադուկ ներկայացուցիչներու նշանակման նշանակալի զարգացումներ մինչև այսօր տեղի չեն ունեցած։ Անկարան շարունակած է Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններու լիարժեք կարգավորումը գաբել Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության համաձայնագրի ստորագրության հետ։ Միաժամանակ որոշ հարցադրումներ կբարձրացվին այս որոշումի ժամանակավորության վերաբերյալ, նկատի ունենալով, որ Հայաստանը ներկայիս ընդրական շրջանի մեջ կգտնվի։ Թուրքիան և Ադրբեջանը վերջին տարիներում բազմաթիվ հայտարարություններով թրական վերաբերմունք ցուցաբերած են Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության շարունակության նկատմամբ։ Հայաստան և Թուրքիա 2021-ի վերջավորության համաձայնած էին սկսիլ հարաբերություններու կարգավորման գործընթացը, այդ գործընթացին իբրև հետևանք վերականգնված են Երևան Բոլիս ուղիղ թռիչքները և մեղմացված են որոշ մուտքի արդյունակրային սահմանապահումներ։ Թուրքիան 1953-ին պակաց էր Հայաստանի հետ իր սահմանը, իզորակցություն Ադրբեջանի Արցախյան հագամարտության ընթացքին։ 2020-ի պատերազմին ալ Անկարա բացահայտ կերպով աջակցած էր Բաքվին ներառյալ թրկական անօտաճու թռչող սարկերու դրամատրումով։ Եվրոպական հանձնաժողովը հրապարակեց Հայաստանի վիզաներու ազատագանացման առաջին զեկույցը։ Եվրոպական հանձնաժողովը մայիսի 5-ին Հայաստանի իշխանություններում փոխանցած է Եվրոպական միության հետ վիզաներու ազատագանացման գործողություններու ծրագիրի իրականացման վերաբերյալ առաջին զեկույցը։ Այս մասին հայտնած է Հայաստանի ներքին գործոց նախարարությունը։ Ըստ հաղորդակրության, զեկույցը կարձանագրի Հայաստանի իշխանություններուն քաղաքական հանձնարարությունը Եվրոմիության հետ վիզաներու ազատագանացման ուղղությամբ անհրաժեշտ բարեփոխումները իրականացնելու համար։ Զեկույցի մեջ ներկայացված են Հայաստանի արձանագրած կայլերը։ Հանձնաժողովը նաև առաջարկություններ ներկայացուցած է արձանագրված բացերը լրացնելու համար, ընդգծելով, որ անհրաժեշտ է ապահովել ընդունված օրենքներու հետևողական ու գործնական իրականացումը։ Հայաստան-Եվրոմիություն վիզաներու ազատագանացման երկխոսությունը սկսած էր 2024-ի սեպտեմբերին, իսկ գործողություններու ծրագիրը Երևանին փոխանցված էր 2025-ի նոյեմբերին։ Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյան երեկ ընդունեց Միացյալ Նահանգներու արդակին գործոս նախարարության համաշխարային ենթակառուցվածքներու և ներդրումներու շուրջ գործակցության հիմնադրամի պատվերով Հայաստան գտնվող ամերիկյան ԱՕՍՕՄ ընկերության խումբը, կառավարության համաձայն ամերիկյան ընկերության ներկայացուցիչները Հայաստան կգտնվին սկսելու Թրամփի ուղիի դեղանքի հետազոտության աշխատանքներուն։ Հանդիպման ընթացքին ընկերության ներկայացուցիչները փոխվարչապետին ներկայացուցին մշակվելիք տեխնիկ տնտեսական քննահատման շուրջ աշխատանքներու հիմնական ուղղությունները և ակնկալվող արդյունքները։ Մհեր Գրիգորյան կարևոր նկատեց իրականացվող աշխատանքները, ընդգծելով Թրամփի ուղիի թերագադարությունը տարածաշրջանի մեջ խաղաղության և գայունության ամրապնդման առումով։ Աններգայացուց տարածաշրջանային հաղորդակցություններու աբաշրջապակման կարելույությունները շեշտելով Հայաստանի տարածքով բերներու և բաշարներու դարանցման մեծ ներուժը։ Հայաստանի մեջ հունիսի 7-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններուն ընթարաջ 3 մայիս 13-ին Հայաստանի հիմնական քաղաքական ուժերը շարունակեցին իրենց ընդրական քարոզարշավները դարբեր մարզերու մեջ։ Քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը Նիկոլ Փաշինյանի առաջնորդությամբ քարոզարշավ իրականացուց Արագածոտնի մարզին մեջ։ Օրվան ընթացքին այցելություններ եղան դարբեր համայնքներ, իսկ երեկոյան աշտարակի մեջ տեղի ունեցավ մեծ հանրային հանդիպում։ Միևնույն ժամանակ որոշ դիտորդական խումբեր հաղորդեցին վարչական միջոցներու օգտագործման և դպրոցականներու ներգրավման վերաբերյալ մտահոգություններ։ Հայաստան Թաշինքի ներկայացուցիչները այցելեցին Շիրակի մարզի Արտիկ քաղաք։ Նշենք, թե Հայաստան Թաշինքը 3 չեղարկեց Թալինի հանդիպումը։ 3 նախադեպված էր Հայաստան Թաշինքի անդամներու հանդիպումը Թալինի բնակիչներուն հետ, սակայն Թալինի համայնքապետարանեն Թաշինքի անդամներուն տեղեկացուցին, որ պայմանավորված Նիկոլ Փաշինյանի 3-վա այցով համայնքապետարանը չի գնար նախապես պայմանավորված ժամին ապահովել անոնց հանդիպումը քաղաքացիներու հետ նախադեպված վայրին մեջ։ Հայաստան Թաշինքը արձանագրեց, որ սա վարչական միջոցի չարաշահման հերթական ակնհայտ դրսևորում է, քանի որ մեր նպատակը հարյուրավոր քաղաքացիներու համար բացշաճ և արժանապատիվ հանդիպում կազմակերպելն է, իսկ նշված վայրը ամենահարմարն է նման հանդիպում կազմակերպելու համար, անոնք տեղեկացուցին, որ չեն ընդունիր իրենց առաջարկվող արհեստական սահմանապակումները։ Թալինի մեր հայրենակիցներու հետ կհանդիպինք առաջիկա օրերուն, նշեցին Հայաստան Թաշինքի անդամները։ Իսկ ուժեղ Հայաստան Թաշինքը 3 երկրորդ օրն լալով Դավուշի մեջ շարունակեց իր կարոշչական հանդիպումները։ Նախընտրական զարգացումներու մոնիտորինգ քաղաքացիական նախաձեռնությունը հրապարակած է մայիս 8-13 ժամանակահատվածին վերաբերող իր ամփոփիչ տվյալները, ներկայացնելով քաղաքական ուժերու հանրահավաքներու մասնակցության պատկերն ու քարոզարշավի ընթացքին արձանագրված հիմնական միտումները։ Ըստ զեկույցին, դիտարկումը նաև արձանագրած է զգալի տարբերություններ իշխանական և ընդդիմադիր ուժերու ավակներուն միջև, կնշվի, թե ընդդիմության հանրավակները մարդաշատ էին։ Զեկույցը անդրադարձած է նաև քարոզարշավի քաղաքական մթնոլորտին։ Ըստ նախաձեռնության, քաղաքական բանավեճի կանոններու գոբիտ խախտումներ արձանագրված են միայն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի բարակային, մինչ մնացյալ տեխնազուներն ու քաղաքական ուժերը բաբանած են քաղաքական բարգեշտությունը և ընդունված պարաբաշարի սահմանները։ Հայաստան խմբակցության պատգամավորները հանդիպում ունեցան Եվրոխորհրդի խորհրդարանական վիաժողովի դիտորդական առաքելության պատվիրակության հետ։ Խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյան լուսարձակի դագարավ պատվիրակության խորհրդարանական ընտրություններու նախաշեմին Հայաստան կատարած այցելության կարևորությունը։ Եվրոխորհրդի խորհրդարանական վիաժողովի պատվիրակության ղեկավարը նշեց, որ Հայաստան կգտնվին տարբեր քաղաքական ուժերու և շահակրկիր գազմագերբություններու հետ հանդիպումներ ունենալու, իրավիճակին ծանոթանալու և դիտորդական առաքելության աշխատանքները առավել արդյունավետ կազմագերպելու նպատակով։ Հայաստան խմբակցության պատգամավորները դիտորդական առաքելության պատվիրակության անդամներու ներկայացուցին նախընտրական քաղաքական մթնոլորտի իրենց արժևորումները, անդրադարձան վերջին շրջանին կատարված ընդրական օրենսգրքի փոփոխություններուն, Նիկոլ Փաշինյանի կողմէ երկրին մեջ սարսափի մթնոլորտի ձևավորման և նողգալի շանտաժին, ընդդիմադիրներուն նկատմամբ կրեական և վարչական հետապնդումներուն։ Անոնք խոսեցան նաև հայ առաքելական եկեղեցու նկատմամբ հարցակումներու և այլ մարդահրավերներու մասին, որոնք առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններու բարունակին մեջ մտահոգիչ են։ Հայաստան խմբակցության պատգամավորները պատասխանեցին նաև Եվրոխորհրդի խորհրդարանական վիաժողովի դիտորդական առաքելության պատվիրակության անդամներուն հարցումներուն։ սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցին, որ Վան Լուրերը շնորհակալություն ծերուշադրության համար ցտեսություն։

0: Urban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Արև սիրելի ունգընթիրներ, Թուրքիոյ և Հայաստանի միջև ուղիղ արևդուրի մեկնարգի նախապատրաստական աշխատանքները ավարտած են։ Թուրքիո արդակին գործոս նախարարությունը հայտարարեց, թե վերցուցած է Հայաստանի հետ ուղագի արևդուրի վերապերող սահմանապահգումներեն մեկը երկու երկիրներու միջև հարաբերություններու կարգավորման ուղղությամբ կատարված խորհրդանշական կայլմը։ Թուրքիո արտաքին գործոս նախարարության խոսնակ Օնջուկ Քեչելի հայտնեց, թե այսուհետև երրորդ երկիրներու ջամփով իրականացվող բեռնափոխադրումներու բարակային կարելի պիտի լա վերջնական նպատակագետը գամ ապրանքներու ձագման երկիրը ուղղակիորեն նշել որպես Հայաստան գամ Թուրքիա, նախաբես նման նշումներու վրա սահմանապահգում գոյություն ուներ։ Քեչելի նաև հայտարարեց, թե Հայաստան-Թուրքիա սահմանը պանալու ուղղությամբ տեխնիկ և վարչական աշխատանքները կշարունակվին։ Հայաստանի արդակին գործոս նախարարության խոսնակ Անի Բադալյան ողջունեց որոշումը, զայն նկատելով կարևոր կայլմը դեպի երկու երկիրներու միջև լիարժեք հարաբերություններու հաստատում, սահմաններու բացում և թիվանակիտական գաբերու ստեղծում։ Հագարակ 2021-ին սկսած կարգավորման գործընթացին և երկու կողմերու հադուկ ներկայացուցիչներու նշանակման նշանակալի զարգացումներ մինչև այսօր տեղի չեն ունեցած։ Անկարան շարունակած է Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններու լիարժեք կարգավորումը գաբել Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության համաձայնագրի ստորագրության հետ։ Միաժամանակ որոշ հարցադրումներ կբարձրացվին այս որոշումի ժամանակավորության վերաբերյալ, նկատի ունենալով, որ Հայաստանը ներկայիս ընդրական շրջանի մեջ կգտնվի։ Թուրքիան և Ադրբեջանը վերջին տարիներում բազմաթիվ հայտարարություններով թրական վերաբերմունք ցուցաբերած են Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության շարունակության նկատմամբ։ Հայաստան և Թուրքիա 2021-ի վերջավորության համաձայնած էին սկսիլ հարաբերություններու կարգավորման գործընթացը։ Այդ գործընթացին իբրև հետևանք վերականգնված են Երևան բոլիս ուղիղ թռիչքները և մեղմացված են որոշ մուտքի արդունակրային սահմանապահգումներ։ Թուրքիան 1953-ին պակաց էր Հայաստանի հետ իր սահմանը, իզորակցություն Ադրբեջանի Արցախյան հագամարտության ընթացքին։ 2020-ի պատերազմին ալ Անկարա բացահայտ կերպով աջակցած էր Բաքվին ներառյալ թրքական անօտաչու թռչող սարքերու դրամատրումով։ Եվրոպական հանձնաժողովը հրապարակեց Հայաստանի վիզաներու ազատագանացման առաջին զեկույցը։ Եվրոպական հանձնաժողովը մայիս 5-ին Հայաստանի իշխանություններում փոխանցած է Եվրոպական միության հետ վիզաներու ազատագանացման գործողություններու ծրագիրի իրականացման վերաբերյալ առաջին զեկույցը։ Այս մասին հայտնած է Հայաստանի ներքին գործոց նախարարությունը։ Ըստ հաղորդակրության, զեկույցը կարձանագրի Հայաստանի իշխանություններուն քաղաքական հանձնարարությունը Եվրոմիության հետ վիզաներու ազատագանացման ուղղությամբ անհրաժեշտ բարեփոխումները իրականացնելու համար։ Զեկույցի մեջ ներկայացված են Հայաստանի արձանագրած կայլերը։ Հանձնաժողովը նաև առաջարկություններ ներկայացուցած է արձանագրված բացերը լրացնելու համար, ընդգծելով, որ անհրաժեշտ է ապահովել ընդունված օրենքներու հետևողական ու կորզնական իրականացումը։ Հայաստան Եվրոմիություն վիզաներու ազատագանացման երկխոսությունը սկսած էր 2024-ի սեպտեմբերին, իսկ գործողություններու ծրագիրը Երևանին փոխանցված էր 2025-ի նոյեմբերին։ Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյան երեկ ընդունեց Միացյալ Նահանգներու արդակին գործոս նախարարության համաշխարային ենթակառուցվածքներու և ներդրումներու շուրջ գործակցության հիմնադրամի պատվերով Հայաստան գտնվող ամերիկյան ԱՕՍՕՄ ընկերության խումբը, կառավարության համաձայն ամերիկյան ընկերության ներկայացուցիչները Հայաստան կգտնվին սկսելու Թրամփի ուղիի դեղանքի հետազոտության աշխատանքներուն։ Հանդիպման ընթացքին ընկերության ներկայացուցիչները փոխվարչապետին ներկայացուցին մշակվելիք տեխնիկ տնտեսական քննահատման շուրջ աշխատանքներու հիմնական ուղղությունները և ակնկալվող արդյունքները։ Մհեր Գրիգորյան կարևոր նկատեց իրականացվող աշխատանքները, ընդգծելով Թրամփի ուղիի թերագադարությունը տարածաշրջանի մեջ խաղաղության և գայնության ամրապնդման առումով։ Աններգայացուց տարածաշրջանային հաղորդակցություններու աբաշրջապակման կարելույությունները շեշտելով Հայաստանի տարածքով բերներու և բաշարներու դարանցման մեծ ներուժը։ Հայաստանի մեջ հունիսի 7-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններուն ընդառաջ 3 մայիս 13-ին Հայաստանի հիմնական քաղաքական ուժերը շարունակեցին իրենց ընդրական քարոզարշավները դարբեր մարզերու մեջ։ Քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը Նիկոլ Փաշինյանի առաջնորդությամբ քարոզարշավ իրականացուց Արագածոտնի մարզին մեջ։ Օրվան ընթացքին այցելություններ եղան դարբեր համայնքներ, իսկ երեգոյան աշտարակի մեջ տեղի ունեցավ մեծ հանրային հանդիպում։ Միևնույն ժամանակ որոշ դիտորդական խումբեր հաղորդեցին վարչական միջոցներու օգտագործման և դպրոցականներու ներգրավման վերաբերյալ մտահոգություններ։ Հայաստան Թաշինքի ներկայացուցիչները այցելեցին Շիրակի մարզի Արտիկ քաղաք։ Նշենք, թե Հայաստան Թաշինքը 3 չեղարգեց Թալինի հանդիպումը։ 3 նախադեսված էր Հայաստան Թաշինքի անդամներու հանդիպումը Թալինի բնակիչներուն հետ, սակայն Թալինի համայնքապետարանեն Թաշինքի անդամներուն տեղեկացուցին, որ պայմանավորված Նիկոլ Փաշինյանի 3-վա այցով համայնքապետարանը չի գնար նախապես պայմանավորված ժամին ապահովել անոնց հանդիպումը քաղաքացիներու հետ նախադեսված վայրին մեջ։ Հայաստան Թաշինքը արձանագրեց, որ սա վարչական միջոցի չարաշահման հերթական ագնհայտ դրսևորում է, քանի որ մեր նպատակը հարյուրավոր քաղաքացիներու համար բացշաճ և արժանապատիվ հանդիպում կազմակերպելն է, իսկ նշված վայրը ամենահարմարն է նման հանդիպում կազմակերպելու համար, անոնք տեղեկացուցին, որ չեն ընդունիր իրենց առաջարկվող արհեստական սահմանապագումները։ Թալինի մեր հայրենակիցներու հետ կհանդիպինք առաջիկա օրերուն, նշեցին Հայաստան Թաշինքի անդամները։ Իսկ ուժեղ Հայաստան Թաշինքը 3 երկրորդ օրն լալով Դավուշի մեջ շարունակեց իր կարոշչական հանդիպումները։ Նախընտրական զարգացումներու մոնիտորինգ քաղաքացիական նախաձեռնությունը հրապարակած է մայիս 8-13 ժամանակահատվածին վերաբերող իր ամփոփիչ դվյալները, ներկայացնելով քաղաքական ուժերու հանրահավաքներու մասնակցության պատկերն ու կարոզարշավի ընթացքին արձանագրված հիմնական միտումները։ Ըստ զեկույցին, դիտարկումը նաև արձանագրած է զգալի տարբերություններ իշխանական և ընդդիմադիր ուժերու ավակներուն միջև, կնշվի, թե ընդդիմության հանրավակները մարդաշատ էին։ Զեկույցը անդրադարձած է նաև կարոզարշավի քաղաքական մթնոլորտին։ Ըստ նախաձեռնության, քաղաքական բանավեճի կանոններու գոբիտ խախտումներ արձանագրված են միայն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի բարակային, մինչ մնացյալ թեկնածուներն ու քաղաքական ուժերը բաբանած են քաղաքական բարգեշտությունը և ընդունված պարաբաշարի սահմանները։ Հայաստան խմբակցության պատգամավորները հանդիպում ունեցան Եվրոխորհրդի խորհրդարանական վիաժողովի դիտորդական առաքելության պատվիրակության հետ։ Խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյան լուսարձակի դագարավ պատվիրակության խորհրդարանական ընտրություններու նախաշեմին Հայաստան կատարած այցելության կարևորությունը։ Եվրոխորհրդի խորհրդարանական վիաժողովի պատվիրակության ղեկավարը նշեց, որ Հայաստան կգտնվին տարբեր քաղաքական ուժերու և շահագրգիր գազմագերբություններու հետ հանդիպումներ ունենալու, իրավիճակին ծանոթանալու և դիտորդական առաքելության աշխատանքները առավել արդյունավետ կազմագերպելու նպատակով։ Հայաստան խմբակցության պատգամավորները դիտորդական առաքելության պատվիրակության անդամներուն ներկայացուցին նախընտրական քաղաքական մթնոլորտի իրենց արժևորումները, անդրադարձան վերջին շրջանին կատարված ընդրական օրենսգրքի փոփոխություններուն, Նիկոլ Փաշինյանի կողմէ երկրի մեջ սարսափի մթնոլորտի ձևավորման և նողգալի շանտաժին, ընդդիմադիրներուն նկատմամբ քրեական և վարչական հետապնդումներուն։ Անոնք խոսեցան նաև հայ-արաքելական եկեղեցվո նկատմամբ հարցագումներու և այլ մարդահրավերներու մասին, որոնք առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններու բարունագին մեջ մտահոգիչ են։ Հայաստան խմբակցության պատգամավորները պատասխանեցին նաև Եվրոխորհրդի խորհրդարանական վիաժողովի դիտորդական առաքելության պատվիրակության անդամներուն հարցումներուն։ սիրելի ունկնդիրներ, հաղորդեցին, որ Վան Լուրերը շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Զովը գաբույտ սավանի մը բես, առանց ձալքի, կդարած վեր, գմնար, ու դակ սեպյուր մը անդեսանելի հրտեհի մը չերուցած մտնորորդին բես երեսի գզարներ։ Հերվեն, բյուկ դերեի ձովե զերկը, մտնշաղին մեջ, նոր վարվող ջրակներն ու լապտերները լուսավոր պիձերու գնմանեին։ Սուլտանիեի պացերն էին հիմա։ Ոչ նավավարը և ոչ դիրուհին ուշադրություն գնեին քիչ-քիչ երկինքը ծածկող մթին ամբերուն, որոնց խայդապղետ փայլը ձովուն անշարժության մեջ կցոլանար։ Սովորականին շատ հեռու կացած էին արդեն ու գհերանային տեր ալիած կամած ընթացքին հետ։ Հավասարապես բացն էին երկու եզերքեն, և ձովուն վրա մռայլ կողմգիչներ հետս հետ մշուշե վարակույրի մեջ ամփոփելով զիրենք։ Երիտասարդ գինը իր նավավարեն զատ մեկը չէր տեսներ ալ, ուստի բյալ գտի դեր հիմա անոր արույկ և հուժգու իրանը, որ ամեն գրնագի վրա ձրելուն տապանցիկ բյուրինջիկ շաբիգեն ծույց կուդար տավ գուրցկի մը ելևեչը և շաբիգին լայն տեզանյած մեջ են մգանուտ թևերը։ Դյուրիկ իր նավավարը գտի դեր այս ձովին ու օդին չերմությանը մեջ։ Այս գես լույս ու գես խավարին մեջ, այս եզական միայնության ու առանցնության մեջ, թեր բադանի մներ։ Վերին շրթունքը հազիվ թե մրոդած, նուրբ աղվամազմը թեր նոր գսկսեր անոր արևագեզ այդերուն վրա։ Մերկ ոտկերը հենարանին տրաձեր անձած գույտ աստերկը ցույց տալով։ Տարում գորովի ու անձանակ պամ մը գար այս տղուն վրա, որ երիտասարդ գինը գխրով էր։ Քանի դարու ես, Սահակ։ Ինչ գիտնամ, հանըմ, 17-ը, բելքի 18-ը գամ։ Ու մանգամարդ գինը ագամագը պախտադեր այս տղուն դարիկը իր 22 դարիներուն հետ և բոլորովին հարմար գտներ իր արու։ Նային քեզ, երբ պիտի նշանենք։ Մոր մծևերը գարներ ավելի ազատությամբ խոսելու համար։ Եվ վերջապես ծովուն այս առանցնության մեջ իր համարձակությունը գավելնար։ Հաջույք, կախնի ու անպացադրելի պամը գսկար խոսելով այս նշանդուկի վրա, անոր նշանածին կրետե գնոչը վրա։ Սահագին գինը բյուկ դերեցի աղջիկ մը պիտի ըլլար, երջանիկի մը այս հուժգու թևերուն մեջ, որոնց վրա գզմայլեր, ու այս խոսքերով բադանիին շփոթությունը ու գարմուրությունը գվայելեր։ Տերասկո հարցումներով գճանար անոր ամպործ բարձմդությունը չապել, ու որքան ավելի շպոտ ու խրովյալ դեսներ նավավարը, իր պացադրությունները ավելի թյուրահասկնալի, պարերն ավելի պացահայտ կթարնային, դեսնելով, որ վաղ չգար այս դղուն հասկացողութեն են, որուն սկայնությունը ժայրիմը բես ամուր ու հանդարդ կերևեր։ Եվ նորադի գինը ավելի գհարաչանար, բրբդելով այս պադանի սիրդը ու հետաքրքիր բժիշկի մը բես պնդրելով զայն թունդ հանելիկ չիղը։ Նավավարը չեր պատասխաներ։ Ցույնաթույր ու մեծածավալ վարդիկին անհամար ձալքերովը ու փոթերովը լեցնելով իր նստարանը, հերուն, եզերքներուն նայելով միշտ, զորս չեր տեսներ մշուշին մեջ ու ակնարգը պախցնելով իր դիրուհույն հետախույզ ու խրողտ աչկերեն։ Գհասկնար, թե չեր հասկնար այս լեզուն։ Հանգարձ ձարած խարշապյունի մեջ խշրդուկ մը ելավ։ Ձովուն վրա դեղ-դեղ փոքրիկ բղբճակներ գազմվեցան, ձովուն երեսը մութ երանքներով զատվեցավ։ Հերվեն մղված զորավոր շունչ մը պարադեց այս մշուշե սրսկաբանը, որ դիրուհին ու ձարան գշրջաբադեր։ Ուշը դեդեի բարձրունքին վրա երգինքը փայլատակեց թեղին ու սլացուցիչ լույսով մը ողղելով ձովն ու ցամաքը և ամրաբահույս որոդում մը սասկությամբ ճայթեցավ։ Հանըմ, բորագա, «Փախինք, փախինք»։ Ձովուն մագարտակը կոկ կարներ, գուրեր, երգար ու անձայր գոհակ մցևացնելով։ Ետ դարձան, նավավարը պուտացնելով իր թիավարությունը երկնից մթության սպառնալյաց առջև զորս քաչ կճանչնար։ Հիմա գշարժեին, գդադանեին թեր չպերեկտվող այն գոհագին վրա բարձրանալով ու խոնարելով անոր գամքին հետ։ Հարավի հողմը գուկար գհասներ ուշկին, հալածագան ու հալածող հողմը իր բոլոր սասկության մեջ։ Նավագը բեյքոզի պացերուն գմոդենար, ու ձովը իր գոհագացև երարման մեջ չգրնալով թիմացրել փոթորիկին շունչին, հազարավոր ալիքներով գբադրվեր, կջեղկվեր սպիտակ պրպուրներու մեջ։ Սահակ իր բոլոր ուժը գուդար չիղերուն բոլոր դոգունությամբը, մարմնույն բոլոր արուկությամբը գրվելով։
Чурапек магуйга альяц фара гостостер е поториг гарнаген гамагер зайн анантат шунчома, бор еридасарт гноч уса умечка гандкаргер, е мазера иренц керецик у ампопшат гавац гагорсан цуцадз, хор мадзуб гашаржеин. Има кишера гашарчабадер зиренг. Ахаргу ераждутямп мадонелов иренц мяйнучуна, удзовун меч хехтамах горсавелу ваданкова анонц мютян харгашештелов. Покрик магуйга чургарнер ал. Айрин тогадзер гегин медакса хюс чаванера е поторига миянг варер у гугер зиренг. Ханама чер хосер, пайцка деснер маха. Айс хегук таштин меч хехтавила, мод, шат мод, ир ковига, ев гавахнар. Ир дашкуин темка айдерун гармаручуна горсан цуцадз авели храбричер. Минчтер хогма ир анкахтнабах у вороног шунчова анор шерчаскеста гахарнер шарунаг хештали аракастима без лецнелов зайн. Ангарог ир ушатручун анелу хима ир скестин харнагутяна у нававарин цуцкудар ир срунка ампоч Минчтер минчев дзунгера зорс сев филдеко секулбан ир баруйтова гандкаргер минчев дзанрагабан у ангеантин е ворунвара нурб у цуйнаспидак Вуш джермагегеннерун трасанкнера гхагаин и превдесак мапарпур. Зор шерча аскеста ир кахтнадзадзуг у еранавет потерун меч пакадзеллар.

0: IPFM-ի անցուդարձը Հայաստանի եւ աշխարհասփյուր հայերի համդիպման վայրը համեմված հետաքրքիր բացահայտումներով ամեն 5-7 ժամը 10:45-ին Լուսինեի եւ Արտակի հետ
1: Ողջույն IPFM, ողջույն մեր շատելի ռադիո լսողներ, ողջույն բոլորն անց, ովքեր այս պահին գտնում են IPFM ռադիոկանալի 99.5 համակարգի ներքո, ողջույն Լուսինե։
2: Ողջույն Արտակ, ողջույն մեր շատ սիրելի եւ հավատարիմ ունկնդիրներ։
1: Ինչպե՞ս ես։
2: Լավ Արտակ, դու ինչպե՞ս ես։
1: Շատ լավ, այսօր կողքդ եմ, տեսնում ես։
2: Այո, ինչպե՞ս անցավ քո գեղեցիկ հանգիստը ծովափնյա քաղաքում։
1: Շատ լավ, գեղեցիկ օրեր եմ ունեցել, շնորհակալություն քեզ, որ ամեն ինչ ասացիր այդ օրվա եթերը բարձր մակարդակով անցկացնելու համար, երբեք չեմ էլ կասկածել քո աշխատասիրության վրա, շնորհակալ եմ քեզ եւս մեկ անգամ։ Սա ընդ մենակ ես աշխատելու։
2: Տեսնենք։
1: Դե ի՞նչ IPFM-ի եթերում, IPFM-ի անցու դարձն է բարձր տրամադրություն այս պահին տրված է մեր ռադիոկանից դեպի ձեր ռադիո ընդունիչներ, մեր շատելի ռադիոսողներ։ Զրոմե 43-53-19-90-ը այս պահից գործում է։
2: Իշեցնեմ նաև մեր Facebook-յան է Ջոգադիո IPFM, ինչպես նաև մեր կայքը Ջոգադիո-IPFM.com, որտեղ կարող եք հետևել մեր հաղորդմանը։
1: Ովքեր այս պահին թռչում են Հայաստանի Հանրապետություն, ձեզ մաղթում ենք բարի թռիչք եւ փափուկ վայրեջք կայծակնային Հայաստան։ Հենց դու այս պահին քո ավտոմեքենայի մեջ ես, որ սա IPFM ռադիոկայանի 99.5-ը, ձեզ մաղթում ենք կանանց ճանապարհ։ Ամեն 5-7 առավոտյան ողջույններ ենք ուղարկում այն տղաներին, ովքեր պահում եւ ապահովում են Հայաստանի Հանրապետության ողջ սահմանը, ձեզ ամրություն մեր հերոսներ։ Եվ իհարկե ողջույններ ենք ուղարկում այն մարդկանց, ովքեր ապահովում են ուղի եթերի ողջ ընթացքը պատուհանից այն կողմ, ողջունում ենք Վիլմային, Մելքոնին եւ Նիկոլային։ Բարև Վիլմա ջան։
3: Բարև Արդակ ջան։ Բարև Լուսինե ջան։ Ո՞նց ես, Արդակ,
1: հա՞։
3: Ուրախ ենք, որ ցածյալը մեր
2: Տեսնում ես, ինչպես բոլորը քեզ կարոտել էին այստեղ։
3: Այո, ուրախ ենք, որ վերադարձար արդեն։ Բայց արևը մորցար, արև բերելու մորցար։
1: Վիլմա ջան, քեզ դիքը կարոտել էի։ Ձայնը դեր միայն լսում եւ քեզ չէի տեսնում անցած անգամ, բայց հիմա համ քեզ տեսնում եմ, համ ձայնը դեր լսում, ուրախ եմ, որ ժողովուրդ։
2: Առավոտյան հատուկ լուրերն էր լսում Վիլմա։
3: Շնորհակալ եմ համար։ Աս ինչ խոստովանություն է այսպես։
1: Դե դիքը խոստովանություններ կա, եթերից դուրս անում ենք, հիմա փորձում ենք եթերում խոստովանություն արել։ Վիլմա, ինչ կմաղթես մե եւ քո ռադիո լսողին այսօր։
3: Իհարկե արևոտ երկինք։
1: Շատ կարևոր, շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, շնորհակալություն, որ ապահովում եք ուղի եթերի ողջ ընթացքը։ Զրոմ եք 43-53-19-90-ը այս պահից գործում է։ Ես Լուսինե Վարդանյան, փորձում ենք տեղափոխվել ծրագրի առաջին հատված ուրենք դնում։
2: Այո, առաջին հատվածում, ինչպես միշտ ներկայացնելու ենք մշակութային եւ մարզական անցուդարձը։

0: գիտես, մտածում եմ այս անգամ մարզականներ թողնեմ էլի քեզ։
1: Անցյալ անգամ լավ էր ստացվել, չէ՞։
0: Շատ, սկսում ենք մշակույթային անցնալ։
1: Եվ այսպես, հետաքրքիր եւ շատ-շատ կարեւոր լուր, գեղարվեստական եւ վավերագրական կինոյի ականավոր բեմադրիչ սցենարիստ Արտավազդ Փելեշյանի 5 ֆիլմ կցուցադրվի Քյանի 79-րդ փառատոնի դասականներ ծրագրում։ Կինոյի երկրպագուները հնարավորություն կունենան վայելել Փելեշյանի «Մարդկանց երկիրը», «Սկիզբ», «Մենք», «Բնակիչներ», «Տարվա եղանակները» ֆիլմերի վերականգնված տարբերակները։ Փելեշյանը կմասնակցի ցուցադրություններին։ Քյանի դասականներ ծրագիրն իրականացվում է 2004 թվականից։ Նպատակն է վերականգնված տարբերակով ներկայացնել բազմաթիվ արժեքավոր ֆիլմեր եւ հարգանքի տուրք մատուցել ոլորտի ներկայացուցիչներին։ Քյանի 79-րդ փառատոնը կանցկացվի մայիսի 12-ից մինչեւ 23-ը։ Հայաստանի Հանրապետության Կրթության, Գիտության և Մշակույթի Նախարարության աջակցությամբ Հայաստանի կինոյի հիմնադրամը մայիսի 12-ից 20-ը ազգային տաղավարով կմասնակցի կինոփառատոնին շրջանակում անցկացվող Մարշե դյու ֆիլմ ֆեստիվալ դու Քյան կինոշուկային։
0: Միջև 17 տարեկաների Եվրոպայի առաջնությունում իհարկե այսօր պայքարի մեջ կմտնեն Հայաստանի ներկայացուցիչ Արիանա Մարտիրոսյանը։ Ամբողջ մարտի ֆեդերացիայից հայտնում են, որ 92 կիլոգրամ քաշային Ալեքսան Շալշյանը դարձավ ԱՌՑԹ մեդալակիր, իսկ 45 կիլոգրամ քաշային Վազգեն Վարդանյանը բրոնզե մեդալակիր։
1: Իսլանդացի անվանի արվեստագետ Ռոզա Գիսլադոտիրը, որի աշխատանքներում կան քաղաքականություն, փիլիսոփայություն, անդրադարձ ժամանակակից աշխարհի տեխնոլոգիական, մշակութային, բնապահպանական մարտահրավերներին, առաջին անգամ ցուցահանդեսով հանդես է գալիս Հայաստանում։ Հեղինակի ժամանակի արտացոլանքը խորագրով ցուցահանդեսը բացվեց մայիսի 11-ին Արդի արվեստի կենտրոնում։ Արվեստասերները հնարավորություն կունենան ծանոթանալու 23 աշխատանքի։ Ցուցահանդեսը գործելու է կենտրոնի բոլոր սրահներում, թանգարանի ամբողջ տարածքը լի է լինելու Գիսլադոտիրի աշխատանքներով։ Ցուցադրության կարևոր հատվածներից մեկն այն է, որ անվանի արվեստագետն իր աշխատանքներից 5-ը նվիրաբերում է Արդի արվեստի կենտրոնին, այդպիսով շատ սիրելի Երևանին։ Այդ աշխատանքներով համալրվում է թանգարանի հավաքածուն։ Գիսլադոտիրը 2 տարի առաջ է այցելել Հայ Արտ կենտրոն։ Նրան այնքան է դուր եկել կենտրոնը, որ որոշել այդ տարածքում անպայման ներկայանալ ցուցադրությամբ։ Կանդակներից բացի ցուցադրվելու են նաև լուսանկարներ։ 5 աշխատանքներից 2-ն ավելի վաղ ցուցադրվել են նաև Հռոմում, դրանք հունահռոմեական դասական ոճով են։ Ռոզա Գիսլադոտիրը միջազգային փորձառությամբ արվեստագետ է, որի ստեղծագործությունները ներկայացվել են հեղինակավոր հարթակներում։ Ժամանակի արտացոլանքը իսլանդական արդի արվեստը ներկայացնող լայնածավալ ցուցահանդեսի իրականացումը Հայաստանում տարածաշրջանում կարևոր քայլ է հայ-իսլանդական արվեստային համագործակցության զարգացման գործում։ Ցուցահանդեսը միավորում է արվեստային և կրթական բաղադրիչներ, նպաստելով արվեստասեր հանրության և հասարակության տարբեր լսարանների ներգրավման արդի արվեստի հանրահռչակմանը։ Ցուցահանդեսը կգործի մինչև օգոստոսի 11-ը, այնպես որ բոլոր նրանք, ովքեր ամռանը կգտնվեն Հայաստանում, կարող են գնալ եւ վայելել այս հետաքրքիր եւ գեղեցիկ ցուցահանդեսը։
0: Հունահռոմեական ոճի ըմբշամարտի Հայաստանի M17 տարեկաների հավաքականի անդամ 80 կիլոգրամ քաշային Վահե Հովեյանը ոսկե մեդալ է նվաճել Բուլղարիայի Սամակով քաղաքում ընթացող Եվրոպայի առաջնությունում։ Հայաստանի մյուս ներկայացուցիչներից 65 կիլոգրամ քաշային Զավեն Մելուժյանը դարձել է ԱՌՑԹ մեդալակիր։ Բրոնզե մեդալակիրներ են դարձել Արադ Ավետիսյանը, Գեղիամ Եղիազարյանը, Ավետիսյանը 3-րդ տեղի համար պայքարում է 14 հաշվով, առավելության է հասել ուկրաինացուն նկատմամբ, եւ հնորոմյական ոչի ըմբիշներ եզրափակիչը դուրս եկել Ալեքսան Շալշյանը։ Իհարկե մայիսի 11-ից 17-ը ընթացող ըմբշամարտի M17 տարեկաների Եվրոպայի առաջնությանը Հայաստանի թիմերը մասնակցում են ամբողջական կազմերով։ Մայիսի 15-ից պայքարի դուրս կգան ազատ ոճայինները՝ ավակ մարզիչ Արշակ Հարապետյանը, Էրիկ Ղազարյանը, Սուրեն Իշխանյանը, Ավետիք Թութախլյանը, Եղիշե Մոսեսյանը, Արտուր Մկրչյանը, Վրամ Սահակյանը, Գեգամ Հոբսեփյանը։ Իհարկե հաջողություն ենք մաղթում մեր տղաներին։
1: Thank you. Միսակ եւ Մերինե Մանուշյանների սերն ու պայքարը երիտասարդական էքսպերիմենտալ թատրոնում Աֆիշ Ռուժ 23 հակապատերազմական ներկայացման հիմքում ֆրանսիական դիմադրության խիզախ մարտիկ Ֆրանսիայի ազգային հերոս բանաստեղծ Միսակ Մանուշյանի եւ նրա կնոջ Մելինե Մանուշյանի անմնացորդ սիրո պատմությունն է։ Սեր, որը կարողանում է հաղթահարել բոլոր փորձությունները՝ պատերազմ, բաժանում, հուսալքություն։ Գրիգոր Ջանիկյանի անավարտ համանվագ վեպի եւ Միսակ Մանուշյանի պոեմների հիման վրա բեմադրված հուզիչ ներկայացումը Երևանի թատրոնի եւ կինոյի պետական ինստիտուտի երիտասարդական էքսպերիմենտալ թատրոնի բեմում էր։ Հարմարեցումը եւ բեմադրությունն իրականացել է Արմեն Արշալույսյանը, բեմադրիչը Ռոզա Սարգսյանն է։ Բեմում էին Նարինե Մալյանի եւ Տաթևիկ Մելքոնյանի արվեստանոցների ուսանողները, որոնք սիրեցին, սիրվեցին, մեկը մյուսին փոխարինելով անցան Մանուշյանների ճանապարով։ Փորձել են Մանուշյաններին անդրադառնալ փորձարարական մոտեցումներով։ Մեկ հարթակում են համախմբել 22 դերասանի, որոնք տեսարանից տեսարան իրար են փոխանցում Միսակի եւ Մելինեի դերերը։ Բեմում 15 Մելինե եւ 6 Միսակ կա։ Նրանք ոչ թե մեկ հերոսի են խաղում, այլ կերտում են այն հազարավոր մարդկանց կենսագրություններն ու ճակատագրերը, որոնք անցել են պատերազմի միջով։ Խոսում են պատերազմի մասին, բայց հիմքում սերն է, խոսում են սիրո մասին եւ թե ինչպես է այն պայքարում պատերազմի դեմ։ Սա պատերազմի եւ սիրո բախումն է։ Անդրադառնում են խաղաղության հաղթանակին, որն առանց սիրո անհնար է։ Աֆիշ Ռուժ 23-ը խորհրդանշական իհարկե վերնագիր է։
0: Դե ինչ մարզական եւ մշակութային նորությունները այսքան էին, հիմա տեղափոխվում ենք Հայաստանի Հանրապետություն, կարծում եմ։
1: Այո, եւ այս պահին արդեն ծանոթանալու ենք աստղաբանական կանխատեսումներին։

0: Ինչ մեր շատ ծեր ռադիոսողներ, վերցնում ենք մեկ գավաթ սուրճ եւ թեյ, ոչ թե ուղավորվում ինչ որ մի հյանալի վայր, ոնց որ անցած շաբաթ եւ դուք մեզ նախանձեցիք, հա, այսպես ասած, մենք հիմա բոլորս տեղում ենք, այդ տեղափոխվում ենք Հայաստանի Հանրապետություն։ Մի վայր, որտեղ միշտ այդ տեղից տիկին գանել միանում է մեզ, փորձում է տալ հետաքրքիր նորություններ։ Դե ինչ, լավագույն ընկեր եւ գործընկեր Գանե Սարգսյան, ողջույն եւ բարի գալուստ IBFM։
1: Բարև ձեզ։ Ես էլ ճիշտ ասած մտածում եմ, արդյոք արդեն վերադարձել է Տիկինգայանեն եւ ինչպես տեսնում ենք, այո, բարև ձեզ, ինչպես եք։
2: Բարև ձեզ, սիրելի գործընկերներ, շնորհակալ եմ, դուք ինչպես եք։
0: Շատ լավ, բարձր տրամադրություն ունենք, ես շատ լավ եմ, ինձ մոտ ամեն։
1: Հանգստացած վերադարձել եք։
0: Դուք էլ այնպես ոչինչ լավ հանգստացել եք, նորից կգնանք միասին հանգստանալու, կորոշենք եփեն գնում ու թող որ իրենք այսպես նստեն ու մեզ նախանձեն։
2: Լուսինեն էլ է չէ գալու։
0: Անպայման, առած ոչ են ասում, առած Լուսինեն յուր են գնում։
1: Ահա այդ դեպքում արդեն մտածենք տեսնենք տաղավարում
0: թող։ Տնօրինությունը կաշխատի անոք եղի։
2: Տեսնենք։ Բայց Արցակուր չի, Արցակուր չէ, պիտի գնանք ժողովրդներ։
0: Այո, բա միակ է պետք է բոլոր Արցակուր գնանք։
1: Այո, ամռանը անպայման։
2: Ենք ասում, որ Արցակուրների ժամանակ կհանդիպենք։
0: Իհարկե կհանդիպենք։
2: Ուրախ եմ կրկին ձեզ հանդիպելու համար։ Այո, կազդուրված եւ միշտ ասում եմ, եթե հնարավորություն կա, թեկուզ Հայաստանի ներսում պիտի հանգստի գնանք։ Իմ դեպքում ինձ մոտ մասնագիտական այրում է սկսում, որտեղ բավականին լուրջ աշխատանք է, դուք գիտեք, ես շատ ուրախալի լսում եմ դիմացի անձին, պետք է, եթե որպես հոգեբան, հոգեբանը լսում է հարցեր է տալիս, բայց որպես աստղաբան ես լսում եմ, հարցեր եմ տալիս, ես անընդհատ ինքս խոսում եմ, ես նայում եմ քարտեզին, հարցադրումներ եմ անփորձում եմ քարտեզի օգնությամբ վերհանել խնդիրները եւ համատեղ աշխատանքի արդյունքում հետեւորդը անձը որոշումներ կայացնի։ Աստղաբանությունը ավելի բարդ է, քան հոգեբանությունը, բայց աստղաբանությունը մի բանով է հեշտացնում աշխատանքը, շատ արագ տեսնում ես խորքային խնդիրներ։ Ես հիմա չեմ կարող բարձրաձայնել, թե ինչպիսի հարցերի համար, երբ որ աղջիկը արդեն գտնում է տագնապային այդ վիճակում, տագնապային գրոհներ են սկսել իր մոտ, իսկ աստղաբանությամբ դա շատ հեշտ, շատ արագ ախտորոշվեց։ Բավականին երկար ժամանակ գնացել էր եւ հոգեթերապևտիկ եւ էզոթերիկ ինչ որ սանսիանսեր էր գնացել, բայց խնդրին չէին անդրադարձել, խնդիրը ավելի խորքային էր, նա մանկության տարիներին տրավմաներ ուներ, բայց այդ տրավմաները այսպես վերհանելու չէին, կամ մոր եւ հոր հարաբերություններն էին նրանց անձնական, սեռական կյանքի խնդիրները անդրադարձել աղջիկա վրա։ Զարմանալու բան, որ 10-15 րոպեվա մեջ իմ հարցադրումներով կարողացան վերանել խնդիրը։ Իհարկե ես հոգեախտորոշից, հոգեթերապևտիկ աշխատանքներով չեմ զբաղվում, այդ գործունեությունը կարող եմ ծավալել, դուք գիտեք, որ ես 7 տարվա բազային հոգեբանական կրթություն ունեմ, 5 տարի ընդհանուր հոգեբանություն եւ վերջին 2 տարիներ կառավարման հոգեբանություն առկա կրթության։ Բայց իմ գործը, ես այստեղ աստղաբանության շրջանակն եմ, ինձ ավելի կարծես այսպես ասեմ, զուգը ջրում, հա, որտեղ տարիների փորձառություն մոտավորապես 15 տարվա մեջ 15 հազարավոր խնդիրներ, հարցեր, քարտեզներ եմ կառուցել, ինչ իրավիճակ տեսել եմ այստեղից, այնտեղից, անպայման տվյալ իրավիճակի, տվյալ անձի քարտեզը, հանրային մարդ, որը ինչ որ վերաբերմունք ունի, ինչ որ գործունեություն է ծավալում, անպայման ես ուզել եմ, ցանկացել եմ հասկանալ, արդյոք ինչ որ մոլորակային դիրքավորում կա, որը մարդուն դրթում է, այո, սիրելի հետևորդներ, սիրելի հայրենակիցներ, մոլորակային դիրքավորներ անկախ մեր կամքից, ցանկանանք թե չցանկանանք, նրանք աշխատում են եւ յուրաքանչյուրիս բնավորության գծերում եւ խառնվածքում առկա է մոլորակային դիրքերի այդ գործունեությունը։ Կարճ փորձեմ ամփոփել, արևը մեր գիտակցությունն է, մեր որոշում կայացնելն է, արևը 12 կենթանակերպեց որտեղից եղավ, այնտեղից քաշում է այդ էներգիան եւ համապատասխան բնավորության գծերով օժտում է մարդուն։ Բայց երբեմն ինձ ասում են, ես այսպեսի խոյ չեմ տեսել, խոյ կենթանակերպածության տակ ծնվածը բավականին հանգիստ է, երբեմն ամաճկոտ է, լացկան է, այ այդ դեպքում պետք է ուսումնասիրի քարտեզը, հասկանանք լուսինը որտեղ է տանձի։ Խոյը, այո, բռնազբոսիկ է, շատ արագ կողմնորոշվում է, բայց գալիս է տուն, այդ նույն անձը պարտակում իր սենյակում իր հույզերը կարող է արտահայտել, այդտեղ լուսնի դիրքն է կարևոր։ Մյուս խոյը, որի լուսինը ավեղնավորում է, նա ճանապարհորդում է, նա ակտիվ է, այ հիմա այստեղ տեսնում եք, չէ՞, տարբերությունը արևի եւ լուսնի։ Հաջորդ կարևոր մոլորակը, որը ցույց է տալիս մարդու խոսքը, մտածողությունը, շփումների, կներեք ինձ, ահա, շփումների այդ տեսակը, դա Մերկուրի մոլորակն է։ Մերկուրի մոլորակը ապահովում է մեր շփման այդ դաշտը, կախված Մերկուրին կենթանակերպես որտեղ կգտնվի, այդպիսի շփման տեսակ, այդպիսի շփման կարողություններ, մտածողության կարողություններ մենք կարող ենք ունենալ։ Մարդը կարող է լինել արևը ցուլում, բայց Մերկուրին լինի երկորյակում, նայում ես առաջին հայացքից շատ հանգիստ է, բայց տեսնում եք, որ հարևանների մտերմներ շրջապատում միանգամից բացվում է իր կարողությունները, ցույց է տալիս, բայց Մերկուրին երկորյակում է, հարազատ, հարևան, քուր, եղբայր։ Ամյուս կարևոր մոլորակը, 5 մոլորակ ասեմ, հետո կանցնեմ սոցիալականների մյուս շաբաթ, Վեներան, Վեներան զգացմունքներն է, սիրո արտահայտչական միջոցն է։ Վեներան որ կենթանակերպում եղավ, այդ տիպի զգացմունքների լուսինը, այդ տիպի սիրային արտահայտչական միջոցներն են։ Վեներան գնումներն է, Վեներան հակումներն է, ճաշակն է։ Եսեք ես ձեզ լսում եմ, սիրելի Արտակ եւ սիրելի Լուսինե, տեսնում եմ Արտակը ջրհոս է, գնում է սպորտ, բան Լուսինեն կշրքի գնում է արվեստ։ Դուք զգացիք այդ անցումը։ Եվի չեք զգացել։ Արտակը նորից անցավ սպորտից, էր խոսում, վերջում Լուսինեն էլի անցավ արվեստի։ Պատկերացրեք, որքան տիպիկ են մարդիկ իրենց դրսևորում։ Եվ Վեներան, ինչ հետաքրքիր է, որ Վեներան արևից 48 աստիճան չի կարող ասել, ինչպես Մերկուրին 28 աստիճան չի կարող ասել, այսինքն Մարթը, եթե ցուլ է, նրա ծնված պահին Մերկուրին կարող է լինել խոյում, ցուլում, երկվորյակում, այլևս ոչ մի տեղ։ Եթե Մարթը արևով կրկին ցուլ է, նրա ծնված պահին Վեներան կարող է լինել ձկների վերջ, խոյի կենթանակերպում, ցուլում, երկորյակում եւ մի փոքր խեցգետնում, ուրիշ դաշտում չի կարող լինել։ Այդ նույն ցուլը, որը արտաքինից հանգիստ է, բայց Վեներան խոյի կենթանակերպում, մեկ էլ տեսեք, պահի տակ կբարկանա կամ լուսնե խոյի կենթանակը, կսկսի զգացմունքները ցույց տալ, նայում ես հանգիստ մարդ է, մեկ էլ վառվռուն հագնվում է, շրտմեկը կսում է, դուրս է գալիս, եւ դա այդ տվյալ կերպ անձը կարողանում է արտահայտել իր զգացմունքները, էմոցիաները լուսին, զգացմունքները Վեներա։ Եվ վերջին մոլորակը Մարս մոլորակը, դրանք 5 անձնական մոլորակներ են, որոնք պատկվում են արեգակի շուրջը եւ համապատասխան որակներով եւ բնավորության գծերով են օշտում մեզ։ Մարսը, ինչպես գիտեք, գործողություններն է, ակտիվությունն է, երբեմն ագրեսիվությունն է, եթե անձնական քարտեզում լարված դիրքեր է ունենում։ Մարտը նաև սեքսուալ կարողություններն են։ Ես ձեզ ասեմ, որ եղել են դեպքեր, երբ կանայք ինձ դիմել են, արևով այդեղ ջուր է, բայց մարսը խեցգետնում է, կամ արևով աղեղնավոր է, ապրում է արտերկրում, ամուսինը հայտի ազգությամբ, օտար ազգի է, բայց ես հարցում ասում, գիտեք, ես ձեր քարտեզով տեսնում, որ ձեր առաջին սեքսուալ փորձը եղել է խեցգետնի հետ, կամ հայրենիքում, կամ խեցգետնի հետ է ամուսնացած, թե աղեղնավորի, ասում եք աղեղնավորի հետ ամուսնացած են, բայց խեցգետնի հետ ինքնքը ուղղակի չստացեց։
1: Հետաքրքիր է։
2: Այսպիսի կարևոր առանձնահատկություններ
3: ունի։ Ո՞ր մասը քեզ հետաքրքրել է։
2: Ես դեսպեկտացնեմ, որ տեսնեմ, որոնք գունազարդում են մեր կյանքը, եւ կրկին նշում եմ, որ աստղաբանությունը աստղերը ոչ միայն հուշում են, այլ նրանք պարտադրում են, ցանկանակ թե չցանկանակ, եւ նրանք ովքեր
1: Պաստորեն մեզնից ոչինչ կախված չէ։ Պաստորեն մեզնից ոչինչ կախված չէ։
2: Մեզից կախված է, թե որքանով կապրենք մեր զարգացումը երկիր մոլորակի վրա, որքանով հստակ եւ այսպես հանգիստ կարող ենք ապրել եւ գնալ։ Եվ ամեն ինչ այս երկրի յասկյանքում բոլորը փոխակապակցած են, խոյը պետք է կռվի, կշերքը պետք է անընդհատ գա հանգստացնի եւ
1: հավասարակշռի։
2: Հավասարակշռություն բերի։ Մյուս անգամ կխոսեմ կենթանակերպերի այդ հակասությունների եւ նմանությունների մասին, չնայած Սատուրն-Յուպիտերի մասին կխոսեմ մի շաբաթ, հետո կանցնենք դրանք։ Այսքանը սիրելի գործընկերներ, իմ մասով ես ավարտեցի, եթե հարցեր ունեք։
0: Շնորհակալություն։
1: Շատ լավ, հետաքրքիր էր շատ,
0: այո։ Շնորհակալություն, շատ հետաքրքիր էր։ Մենք հաջորդ շաբաթ կշարունակենք արդեն ավելի հետաքրքրացնել։
1: Շնորհակալություն եմ ասում։
2: Մենք մարտիկ դրսևորում իրենց սոցիումում երկու սոցիալական մոլորակներ՝ Սատուրն եւ Յուպիտերի մասին կխոսենք։
0: Շնորհակալություն, ձեզ հաճելի օր, դրական էներգիա, շնորհակալություն, որ ամեն ինչ արեցիք մեզ համար այսօրվա ծրագրում։ Շնորհակալ ենք ձեզ։ Դեն շարժվում ենք առաջ, ինչպես մեզ ասացին հնչյունային բաժնից, նա տեղում է։ Այո, ես դերափոխում ենք ծրագրի 3-րդ հատվածը։
1: Այո, իհարկե, առողջ ապրելակերպի հատվածն է այս պահին։

0: Դե ինչ վերցնում ենք մեկ գավաթ ջուր և տեղափոխում Հայաստանի Հանրապետություն, մի վայր, որտեղ նա միշտ լինում է այդտեղում, այս պահին կարծես թե ավտոմեքենայի մեջ։ Եկեք ճիշտ խաղանք այս խաղը մարզի սննդաբան Մանո Բրուցյանի հետ։ Մանո ջան, ողջույն և բարի գալուստ IBFM։
1: Բարև ձեզ։
2: Ազար բարևներ ձեզ։
0: Ինչպես եք։
2: Բարքաս սոլավ, դուք լավ լինեք։
0: Շատ լավ, գիտեք մեզ հիմա ինչպես են հնչյունային բաժինը ներկասում, որ դուք արդեն տեղում եք, ասում են նա տեղում է, այսպես արդեն հասկանում են դուք մեզ մոտ եք։
1: Եվ այնպիսի տպավորություն է, որ այսպես մեքենայի մեջ նստած վիտամին դե եք ունենում, դուք բարև ունեք, բախտավոր եք, մեզ մոտ դա չկա իհարկե, եւ շատ հետաքրքիր է, որ դուք այդ հնարավորությունը ունեք այդտեղ։
2: Դե գործից գործ ձապողվելու ջամպին ես եւ հարմարը մտնում ենք, ինչ անենք։
1: Ահա, չէ, լավ է, իհարկե։
0: Այս պահին որտեղ եք, Հայաստանի Հանրապետության որ տարածքում եք գտնվում, ես շատ հետաքրքիր է։
2: Հենց հիմա գտնվում եմ Տիգրանյան փողոցի վրա, այսինքն Կոմիտասի հատվածում, էլի։
0: Դուք հաճախ եք Կոմիտաս գնում, մի բան կա։
1: Այդտեղ երևի տաղավարներն են, հա, հերոստանկերից։
2: Ուրեմն իմ մարշուտը սենց է, դա քեզ հետաքրքիր է։
1: Շատ է տակրկրասերն ես, հարտակ։
0: Բայց չի մանակ ուրա գնում։
2: Հա, չէ, զգացվում եմ։ Դե, առավոտ դրինում, առավոտը շանտով ընդեմ հաղորդումն է, ընդեղից դուրս եմ, գալի մտում եմ Կոմիտասից, տեղ ունեմ ավտոտեղ սպաս սարկման սերվիս, իմնա։
0: Ահա, հետո, հետո։
2: Մատ մտում եմ, նայեմ եմ ինչ վիճակա, իմի Երկուսանց կեսեր պետք արդեն լինեմ մույս շանտում, որտեղ ասեցի, սկսում ենք նոր բատրադոմսեր, հացեր սարքել մարդկանց համար։
1: Ես տեսել եմ, ես հետևում եմ, տեսել եմ, այո։
2: Այնտեղ սկսելու ենք արդեն այսօրվանից։
1: Շատ լավ, այ տեսեք, դուք հենց սնունդից խոսեցիք, այսպիսի հարց են ինձ տվել, ի՞նչ խորհուրդ կտաք բոլոր այն մարդկանց, ովքեր դժվարանում են քիչ ուտել, կամ յուղոտ կամ քաղցր չուտեն ճաշելիս, ի՞նչ անեն, ուտելուց անմիջապես հետո մարզվեն, քայլեն, որտեղ մարդիկ կա, որ իրոք դժվարանում են քիչ ուտել կամ քաղցր կամ յուղոտ չուտել։
2: Առաջի հերթին, Ռուսինե ջան, մենք պետք է հասկանանք, չէ, այդ մարդը ինչի համար չի բավարարվում իրա չաբաժինով։
1: Այո,
2: ընդդեմած խնդիր դա, չէ։
1: Այո,
2: առաջին այդ խնդիրը պետք է գտնվի, լուծվի, հետո գտնել մնացածը ինչա։ Օկեյ, առաջի հերթին, եթե որ նա քո ախորժակը շատ բաց, կամ չես կշտանում, դա սենց ասեմ, գարա լինի սխալ բաղադրություն, սխալ ինչ-որ մի բանով սկսել ուտելը, դա որ քո ախորժակը ավելի շատ կբացի, այսինքն դա գարանի սպիտակ հացը։ Ինչը քո ախորժակ ավելի է բացում։ Երկրորդ հերթին հնարավոր է որ դու ունես ինսուլին դիմադրություն, օքեյ, քո մարմինը անընդհատ ուզում է ուտել, եւ որ ինսուլինը բարձր է, եղավ։ Երրորդը, եթե գիշերը քնած չես, երկրորդ օրը ամբողջ օրը քո մարմինը ինչ որ բզբզալու, ասես բերանդ գցելու բան ա ուզելու քեզանից, էլի ախորժակդ բացալինելու։ Եթե ջուրը լավ չես խմել, էլի դու շատ ես ուտելու, քո մարմինը շատ ա բանջելու քեզանից ուտելիքներ, օքեյ։ Եթե այս խնդիրները լուծեցիր եւ էլի գա խնդիր քո մոտ, հիմնականում մենք խորհուրդ ենք տալի, ասենք ուտելուց 10-15 րոպե հետո հելենք, քայլենք, ինչի համար, երբ որ մենք ուտում ենք, դե արյան իրանք վերազում են գլուկոզայի, չէ, այսինքն արյան մեջի շաքարը բարձրանում է, օքեյ, հիմնականում էլի խորհուրդ ենք տալի այդ մարդիկ, ով ունեն արդեն ինսուլինի խնդիր, հելենք, քայլենք, որ այդ շաքարը ինչ որ գա արյան մեջ իր համար ցենք չբդդվի, օքեյ, դա չդառնա որովայնի ջարդ, այլ երբ որ քայլենք, մեր մարմինը օգտվի այդ գլուկոզայից իբր մգանների սնունդ ու դանի քաշի մգաններ։
1: Շատ լավ։ Օքեյ։ Այսինքն այդ նշանակում է, որ քայլելու միջոցով դա կօգնի այրել ամբողջությամբ շաքարը կամ ինչ որտեղ թույլ չտա, որ յուղի գոյացություն լինի։
2: Այլ գնա իր ճիշտ տեղը, չմնա արյան մեջ, այլ գնա ինսուլինը բռնի, դանի իրան, իրա ճիշտ տեղը, դանի մգաններ, օքեյ, որ չմնա արյան մեջ, եթե որ արյան մագարտակի մեջ բարձանում է գլուկոզան, արդեն ստիպված գնում է ջարբակալման։
1: Բայց Սաշա, կարծում շատ լավ խորհուրդ է նաև բոլորիս համար, իհարկե ցերեկը հնարավոր չէ, որովհետև բոլորս աշխատում ենք, քայլել ուտելուց հետո, բայց երեկոյան ընթրիքից հետո կարելի է դուրս գալ, մի կես ժամ արագ քայլել, եւ այսպիսով ոնց որ ասում եք շաքարի
2: ճիշտ ուտում։ Դա առողջություն է, ժողովուրդ, միշտ ասել եմ։ Հիմա թեգուզ եթե գեսորին էլ գերար, օրինակ եմ ասում, հիմա դուք աշխատում եք ընդդեմ դաղավարում, բան չեմ ասում, ոնց էլ չնի ասենք ուտելու ժամանակ ունեք, չէ՞, չգիտեմ, գերժամ 20 րոպե ունեք, չէ՞, օքեյ, գերակ 10 րոպե, դե մի հատ ի՞նչ է, աստիճանները բարձացեք, սենց մի բան արեք, շարժվեք։
1: Մենք այդ հնարավորությունը ունենք, քանի որ ունենք աստիճաններ, այնպես որ արդյոք մի քանի անգամ պետք է իջնել բարձրանալ։
2: Օրինակ, ուզում ասեմ, եթե ջարը ուզենաք, ջարը կգտնենք հաստատ, համեն այդ ամբողջ ճրվորի մի նստածեք, չգիտեմ, բանի, բարձրախոսի հետևը, կոնեք շարժեք էլ էլի, ասենք ձեր արինը շարժվի, ձեր մեջքի խնդիրները, ձնգի խնդիրները չլինի էլի, հասկացա՞ք։
1: Շատ լավ։
0: Շնորհակալություն ձեզ հաճելի եւ դրական օր կմաղթենք, գեղեցիկ եւ համեղ բրդուճիկներ, հուսով ունեմ այդ բրդուճիկներից մեզ էլ կհասնի։
2: Այո։
1: Վայ, արտակի ուշքն ու միտքը միայն ուտելիքի վրա է։
0: Այո, ինչու ոչ, այո։
1: Չնայած որ իրենից չի երևում։
2: Ուսով եմ տարածկայինով մոշվի մուտք էտ չմնա, չէ մոդդ։
0: Չէ, ամեն ինչ օքեյ է, շնորհակալություն։ Հետ տարածքի արդեն չափերը մի շաբաթ կուսումնասիրել են, քանի քառակուսի մետր է։
2: Եթե մարշուտս փոխեմ, ամեն դեղերն
0: ասեմ։ Շնորհակալություն։ Քարտուղար ընդունեց այդ ամենը, հուսով եմ, որ տեղափոխությունը չեն տեղի ունենա։ Ձեզ հաճելի օր, դրական էներգիա կմաղթենք, շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, Մանու ջան։
1: Բարի օր ձեզ։
0: Հաճելի օր ձեզ։
2: Հաջողություն։
0: Դեն շարժում ենք առաջ, ահա, տարածքների մասին իմացանք, հաջորդ շաբաթ կճշտենք իհարկե ինչ կա չկա այդ տարածքում, հիմա փորձում ենք ամենամեծ տարածք գնալ։
1: Այո, տեսնենք գովազդը ինչ է մեզ համար այսօր պատրաստել։
0: Դե ինչ գնում ենք գովազդ, գովազդից ամիջապես հետո վերադառնում ենք IBFM եւ աշխատում ձեզ համար, մնացեք մեզ հետ։
3: Plus tard, je voudrais organiser des compétitions de foot.
4: J'aimerais avoir ma chaîne YouTube pour parler de jeux vidéo.
5: Après mon bac, je voudrais partir explorer le monde avec une caméra.
6: Et si je devenais assistant parlementaire ?
7: Aujourd'hui, j'écris mon agence de publicité.
8: Chez Mediaschool, on vous offre le choix de changer d'avis. Avec plus de 31 écoles spécialisées pour se former au métier de la communication, du journalisme, du digital, du tourisme, du luxe et du sport. Et vous ?

0: Դե ինչ վերադառնում ենք IPF-ի մեջ շատ ռադիո լսողներ, բարձր տրամադրություն դրական էներգիան, բնականաբար փորձում ենք փոխանցել ձեզ ռադիո կայանից դեպի ձեր ռադիո ընդունիչներ։ Չգիտեմ, ինչ իշխարնա շփոթ եմ մեզ մոտ, ընդամենը 1 րոպե։
1: Չուրեն ենք ընդունում արդեն։
0: Այո, 1 րոպե ընդամենը ժամանակ ունենք, որպեսզի կարողանանք այս ամեն ինչը համակարգել եւ հավաքագրել։ Իհարկե մեզ հետ կապ հաստատելու համար գործում է 01 43 53 19 90 հեռախոսահամարը։
1: Եվ հիշեցնեմ նաև մեր Facebook-յան էջը Radio IPFM, որտեղ հենց այս պահից սկսած կարող եք միանալ եւ տեսնել մեր հյուրերին։
0: Դե ինչ, այս պահին փորձում ենք տեղափոխվել ծրագրի հաջորդ հատված։

0: Ναι, Ισβέρτσουλ, με γκαβατσούρ, η ευτέτη αγαπώ, μαγιά στα νιχαρά, που έτσι και αν κούμα, η σπίση μπαν, τερίτσε, ουνέτσε, με τα γαβαρού, με έσπεσα σα. Πόρτε την κλαβ, όχι γκουσάκι. Χετάξι, σάρε, τσε. Σιά, τετά, χετάξι, σαν γερέτσικ, είμαι πόρτε. Ναι, έτσι,
1: Βέρτσουλ, με
0: γκαβατσούρ, γεύτε, ουρεβολβούμ, Χαϊαστάνι, Χαραπετούτσιν. Χαϊαστάνι, Χαραπετούτσιν, Κουρκίν, Γεκέλ, Φράιζε. Έσπες, Okay, social account, Kalkavolman, Kentroni, Gorisi, Masnaturi, Hamakarko, Okeban, Barites, Barigalustai, BFM, Sinchet Kalet. Yev Zara Zahdan, Yerevani, Petakan, Beshkakan, Hamasani, Hokebush, Ambioni, Hokebushan, Ambioni, Dasahos, Hokebush. Matus, Barites, Barigalustai, BFM. Kanekes Harna Shupoti Hamar, Mesmot Mishes,
1: Mesmot Mishes, Mesmot Mishes, Mesmot
0: Mishes, Mesmot Mishes, Mesmot Mishes, Mesmot Mishes, Mesmot Mishes, Mesmot Mishes,
2: Լավ, ենք շնորհակալություն։
0: Դրամատրություն է։
2: Ինչպես եք։
0: Շատ լավ, դες մեզ խարը, դες ուրա
1: խարը։ Շատ լավ ենք։
0: Ինչպես դիմավորես դες Ֆրանսիայի Հանրապետությունը։
2: Շատ ընտիր, շատ ուրախ, շատ գրկաբաց։
1: Տեսնում ես արդեն։
0: Չեք մրսում։
2: Երբեմն։
0: Ահա, բաց ենք փակագծել։
3: Միայն եղանակը չի արդարացրել մեր սպասումները։
0: Բայց ընկերությունը ստացել եք, այսինքն։
2: Այո, մարդկանց շատ պատրաստական էին։
0: Շնորհակալ ենք։
2: Սիրելի ու կնդիրներ, ինչպես արդեն կռահեցիք այսօր մեր հյուրերի հետ, խոսելու ենք բժշկությունից, դիտարկելով հայ-ֆրանսիական համագործակցությունն այս ոլորտում, հայ բժիշկների վերապատրաստումը Հայաստանում եւ Ֆրանսիայում, փորձի փոխանակումը, բժշկական կենտրոնների արդիականացումը։ Եվ իհարկե այս ամենը տեղի է ունենում Սանտե Արմենի կազմակերպության նախաձեռնությամբ եւ հովանավորությամբ։ Նրանք հաճախ են լինում մեր ռադիոկայանի հյուրերը, իսկ այս անգամ արդեն կզրուցենք ծրագրում ընդգրկված շահառու բժիշկների հետ, որոնք այս պահին վերապատրաստում են անցնում ԽՏ-ի անտերկոմունալ համալսարանական հիվանդանոցում։ Նախ առաջին հարցը, որ հենց այս պահին ուզում եմ ձեզ տալ, որն է ձեր կապը Սանտե Արմենի կազմակերպության հետ, փորձենք ավելի առարկայական դարձնել կազմակերպության ներկայությունը Հայաստանում։ Խնդրեմ։
4: Սանտե Արմենի կազմակերպության հետ մենք համագործակցել ենք 2021 թվականից Հայաստանում հոգեկան առողջությունը էլ ավելի բարելավելու համար։
2: Այո, եւ կարծում դայեվի արդեն կարիքը զգացում էր պատերազմից հետո։
4: Այո, պատերազմից հետո, որի մասին ես քիչ հետո կխոսեմ։
2: Շատ լավ։
3: Եվ նշեմ, որ Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանը ունի պայմանագիր, որը եւս 21 թվականին է կնքվել Փարիզի Կրետեի համալսարանի հետ։ Կուզենամ նշեմ մարդկանց անուններ, որոնք որ բավականին նվիրված աշխատել են այդ պայմանագիրը կնքելու համար։ Դա մեր ամբյոնի վարիչ Կարինե Թաթարյանն է եւ Պատրիկ Ալեսյանը Ֆրանսիայի կողմից։ Այդ պայմանագրի շրջանակներում հնարավոր եղավ իրականացնել փոխանակային ծրագրեր, վերապատրաստումներ երկու համալսարանների մասնագետների միջև։ Այդ ծրագրի շրջանակում մենք եկել ենք այստեղ առաջին անգամ։
2: Եվ ես կցանկանայի այս պահին, որպեսզի յուրաքանչյուր ավելի մանրամասն ներկայացնեք ձեր գործունեությունը, սկսենք Գորիսից միգուցե։
0: Գորիսը դեմի պետք է գորիս գնանք հետո նոր Հայաստան։
2: Այո,
0: Երևան։
4: Պետք է ասեմ, որ 2021 թվականից Սանտե Արմենին համագործակցում է Գորիսում գործող հոգեսոցիալական կարգավորման մասնաճյուղի հետ, որտեղ ես աշխատում եմ որպես համակարգող եւ հոգեբան։ Հոգեսոցիալական կարգավորման մասնաճյուղի տնօրենն է հոգեբուժության հոգեբանության, հոգեբուժության

0: համակարգ
1: մի խոսքով գործունեություններ ունի։ Ամեն ինչով զբաղվում ական են,
2: ամեն ինչով զբաղվում ենք, այո, պետք է ասեմ, որ հոգեսոցիալական կարգավորման կենտրոնը գործում է Երևանում, Արմեն Սողոյանի տնօրինությամբ, հոգեբուժության գծով ինքը շատ լավ իրականացնում է այդ աշխատանքները Երևանում,
3: եւ Գորիսի մասնաճյուղը
2: գործում է 2024 թվականից, եւ այնտեղ մենք աջակցություններ ենք մատուցում, հոգեկան եւ հոգեբուժական աջակցություններ Արցախից բռնի տարհանված բնակիչների, պատերազմի մասնակիցների, թիրախային խմբերի, պատերազմի մասնակից զինվորների ընտանիքների, վիշտ կորուստ ունեցողների հետ։ Եվ բացի դրանից կենտրոն են այցելում նաև երեխաներ, դեռահասներ, որոնց հետ մենք անցեկացնում թերապևտիկ աշխատանքներ, հոգեբանական եւ հոգեբուժական։
3: Շատ լավ, հիմա խոսքս ձեզ փոխանցեմ, ձեր գործունեության մասին մի փոքր։
0: Ես աշխատում եմ Ամբիոնում որպես դասախոս, բայց նաև համալսարանական հիվանդանոցում, դա Երևանի Ավանի հոգեբուժարանն է, որտեղ որ այժմ ունենք մանկական ծառայություն, որը Հայաստանում միակն է, մանկական ծառայություն, որտեղ որ կարող է երեխան երկարատև բուժում ստանալ ստացիոնար պայմաններում, այսինքն հիվանդանոցային բուժում, այո, պետական ծառայությունը։ Այսինքն, եթե երեխան կարիք ունի երկարատև բժշկական հսկողության եւ տանը հնարավոր չի կազմակերպել, միակ տեղը, որտեղ որ դա հնարավոր է, դա Ավանի հիվանդանոցն է այս պահին, բայց Գայանեն կներկայացնի, որ Գորիսում եւս այժմ կառուցման մեջ է այդ շենքը, որ Գորիսում էլ լինի այդպիսի կենտրոն երեխաների համար։
2: Ուրեմն պետք է ասեմ, որ 21 թվականից մենք Գորիսում կամավոր էինք աշխատում, այնուհետև երբ որ 24 թվականից Գորիսում սկսեց իրականացվել հոգեսոցիալական կարգավորման մասնաճյուղ որպես, մենք սկսեցինք համագործակցել Սանտե Արմենի հոգեբուժական ասոցիացիայի հետ, պարոն Պատրիկ Ալեսիայի հետ միասին, իրենց ֆինանսավորմամբ, որի շնորհիվ էլ մենք Գորիսում անցկացրեցինք, անցենք կացնում անվճար հոգեբանական եւ հոգեբուժական խորհրդատվությունները, եւ պետք է ասեմ, որ նախատեսված է, որ Գորիսում կունենանք նաեւ աուտիզմի սպեկտրի խանգարում ունեցող երեխաների համար կառույց, որտեղ մենք կիրականացնենք երեխաների ախտորոշումը, դիագնոստիկ եւ թերապևտիկ աշխատանքները տարբեր տեխնիկաներով իրականացվող, մեթոդներով իրականացնող թերապիաները։
3: Դա շատ կարևոր է, որովհետև հիմա այս ախտորոշումը շատ արդեն երեխաներ են ունենում, շատ-շատ ավելի է բացահայտում, կարծում եմ առաջ էլ կարողակի չէին բացահայտում, այո, հիմա արդեն ավելի հեշտ են բացահայտում, եւ շատ կարևոր է, որ Հայաստանում դա չլինի միայն Երևանում, այլ նաեւ տարբեր մարզերում,
2: եւ այո, Սյունիքում կարծում եմ, որ սա կլինի առաջին կենտրոնը աուտիզմի սպեկտրի խանգարում ունեցող երեխաների հետ աշխատանք տանելու համար։ Բացի դրանից նաև պետք է նշեմ, որ հոգեսոցիալական կարգավորման կենտրոնում մենք ունենք թիմ, ովքեր ամիսը մեկ անգամ այցելում են մեր կենտրոն, Գորիսի մասնաճյուղ, որտեղ իրականացնում են հոգեբուժական խորհրդատվություններ, ուրեմն հոգեբուժական խորհրդատվությունները անցկացվում Կարնե Թաթարյանի կողմից, Սամվել Սուքյասյանի կողմից, ունենք հոգեբան նաև Բաղդասարյան Լիլիթը, ովքեր այցելում են եւ համապատասխան խորհրդատվություններ իրականացնում են։
4: Կրկին անվճար։
2: Այո, կրկին անվճար, քանի որ մենք համագործակցում ենք Սանտե Արմենիայի հետ, Արմենիի հետ, եւ իրենք մեզ ֆինանսավորում են, մեզ որպես աշխատողների, եւ մենք անվճար աջակցություններ ենք մատուցում Թիրախային խմբերի եւ Արցախից տարհանված բնակիչների։
3: Իսկ հետաքրքիր է, Սանտե Արմենին ես կարծում եմ, որ ոչ միայն այստեղ վերում վերապատրաստում է, այն շատ հաճախ բժիշկները հենց ուղարկում տեղում, որպեսզի շատ ավելի մեծ քանակով բժիշկներ օրինակ վերապատրաստեն տեղում, եւ կարծում եմ նաեւ հագեցնում է եղած բժշկական կենտրոնները, ճիշտ եմ։
2: Այո, այո, մենք ունենք նաեւ Գորիսում գործող վերականգնողական կենտրոններ և երեխաների համար իրատեսվող վերականգնողական կենտրոն, որի ֆինանսավորումը և սարքավորումը էլի կազմակերպվում է Սանտե Արմենիի կողմից։
3: Շատ հետաքրքիր է, հիմա այս պահին արդեն անցնենք ձեր վերապատրաստմանը, ինչքան ժամանակ է արդեն Փարիզում եք և ինչքան է տևելու ձեր վերապատրաստումը։
2: Մեր վերապատրաստումը մենք սկսել ենք ապրիլի 1-ից, 3 ամսով, մինչև հունիսի 26-ը, եւ վերապատրաստումը իրականացնում են Կրետե հոսպիտալում, պարոն Բալետի նախաձեռնությամբ։ Վերապատրաստումը անցկացվում շատ թեթև, շատ հանգիստ գիտական աստիճանով։ Պետք է ասեմ, որ ես ինքս մասնակցում եմ երկու մասնաճյուղերում, այսինքն եւ Maison d'Enfant-ում, որտեղ ես վերապատրաստվում եմ աուտիկ սպեկտրի խանգարում ունեցող երեխաների թերապիաներին եմ մասնակցում, եւ երկրորդը շաբաթվա մյուս կեսը լինում է Maison d'Enfant-ում, Maison d'Adolescent-ում, որտեղ իրականացնում ենք թերապևտիկ աշխատանքներ դեռահասների հետ, դեռահասների ընտանիքների հետ, եւ պետք է ասեմ, որ Գորիսում էլի մենք մեր հոգեսոցիալական կենտրոնում աշխատանք ենք տանում հենց դեռահասների հետ, թերապիա անցկացնելով որպես տարիքային ճգնաժամային փուլ դեռահասների հետ եւ նրանց ընտանիքների հետ, անհատական եւ խմբային աշխատանքների ձևով։ Եվ կարծում եմ, որ մենք այստեղից բավականին նոր տեխնոլոգիաներ, մեթոդներ մեր հետ կտանենք, որպեսզի մենք կարողանանք այլ ավելի գեղեցիկ եւ գիտական ձևով իրականացնելու մեր աշխատանքները Գորիսում։
3: Իսկ ձեր վերապատրաստումն ինչպես է անցնում։
1: Նմանապես, շատ թեթև ու շատ լավ։ Ինձ թվում է, այնինչ ես կարող եմ տանել այստեղից, դա այն հասկացողությունն է, որ ոչ միայն պետք է վաղ ախտորոշումը ախտորոշել երեխաներին, այլ վաղ բուժումը սկսել, որովհետև տեսնում ենք, որ նույնիսկ ստեղ ամիսների եւ շաբաթների հարցնա, ոչ թե տարիների, քանի որ երեխաները, գիտենք, շատ արագ են մեծանում, շատ արագ են զարգանում, խնդիրներով ունեցող երեխայի բուժումը պետք է սկսել օր շուտ, որպեսզի ինքը այլ առավել հապաղում չունենա, ինչը որ էստեղ արվում է, պետք է դա նույնը կատարենք Հայաստանում, կարծում եմ։
3: Շատ լավ, եւ զգում եք, չէ՞, տարբերությունը, երեխան առաջի օրը եկա, օրինակ մի ամիս հետո նույն երեխան երկու
1: ամիս։ Անհամեմատ։
3: Ինչ ճանապարհ անցա։
2: Ճիշտն ասած, չենք կարող մենք ախտորոշում տալ, որ աուտիզմը ինքը բուժվող հիվանդություն է կամ չէ, բայց այն, որ ախտորոշումը շատ վաղ է լինում, օրինակ 6 ամսականից դա կարող է նկատելի լինել, այո, եւ հատկապես եթե ընտանիքում կան աուտիզմի սպեկտրի խանգարում ունեցող երեխաներ, արդեն կոչ պետք է անենք ծնողներին, որ զգուշ մնան, ուրախ լինեն, որ կարող է նաեւ երկրորդ, երրորդ երեխայի, հաջորդ երեխայի մոտ դա կրկնվի, դրա համար շատ լավ է, որ նրանք տեղեկացված լինեն եւ կարողանանք ախտորոշումն ու գնահատումը շուտ իրականացնել, որպեսզի խնդրի լուծումը էլ ավելի թեթևանա, եւ կարծում եմ, որ
3: այսինքն ինչքան վաղ տարիքից սկսի այդ բուժումը,
2: այսպես ասած,
3: այնքան շատ ավելի դրական կլինեն արդյունքը։
2: Այո, եւ այստեղ մեր հոսպիտալում Կրետեին, որտեղ որ մենք իրականացնում ենք մեր վերապատրաստումը, ինչքան մեր համար նկատելի էր, սկսում են աշխատանք տանել 6 ամսական երեխաներից նույնիսկ, այո, եւ ախտորոշումը ավելի շուտ է ի հայտ գալիս։
4: Այստեղ ինչ տարիքի մարդկանց հետ եք շփվում, ինչ տարիքի հիվանդներ եք տեսնում։
1: 6 ամսականից սկսած, ինչպես Կանեն նշեց, ինչև այն տարիք, երբ որ արդեն երեխան կարողանում է ինքնուրույն հաճախել դպրոց կամ ուսումնական հաստատություն, այսինքն 6-7-8 տարեկան։
4: Կուզենայի հասկանալ, հա, Ֆրանսիայի եւ Հայաստանի տարբերությունը շատ մեծ է, տարբերությունը բուժման process-երի հետ կապված, ընթացքի հետ կապված։
1: Կա որոշ տարբերություններ ուղեցույցների միջև, նկատել եմ, որ այժմ Ֆրանսիայում աշխատում են ավելի նոր ուղեցույցներով, ըստ որոնց հենց ախտորոշումը կատարվում է շուտ 6 ամսականից, իսկ մեր մոտ Հայաստանում 3 տարեկանից է սկսվում։
2: 2.5-3 տարեկանից է սկսվում աուտիզմի ախտորոշումը բացահայտելը։
4: Դասընթացները ինչ process-ներով են գնում, ասես ինչ լեզվով է դասընթացը։
2: Միայն ֆրանսերեն լեզվով, միանշանակ, որ ինչը որ մեզ շատ ուրախացնում է, իրականացվում են միայն ֆրանսերեն լեզվով, դա մեր համար շատ հեշտ է եւ շատ հետաքրքիր։
1: Հեշտի հետ այդքան էլ համաձայն չէ։ Նշեմ, որ մենք ֆրանսերեն սովորել ենք հատուկ այս ծրագրին մասնակցելու համար եւ Սանտե Արմենին ֆինանսավորել է մեր դասերը, դասընթացները ֆրանսերեն լեզվի եւ բացահայտել ենք մեզ համար այս լեզուն, հիմա փորձում ենք մաքսիմալ կիրառել։
3: Իսկ որտեղ է դասերը անցել Alliance Française-ում։
1: Մենք անհատական ենք պարապել ֆրանսիական համալսարանի դասախոսներից մեկի հետ։
2: Իսկ ես ավարտել եմ, այո, Բրյուսելի լեզվաբանական համալսարանը, ունեմ ֆրանսերեն լեզվի եւ հոգեբանի որակավորում, ինչն էլ իմ համար ավելի հեշտ է դարձրել ֆրանսերեն հաղորդակցումը այստեղ Ֆրանսիայում։
3: Հիմա մի փոքր խոսենք արդեն մի քիչ ավելի ապագայի մասին։ Այստեղից ձեզ հետ ինչ եք տանելու եւ ինչ է լինելու այս ծրագրի շարունակությունը։
2: Ահա։ Ասենք որ մենք իհարկե շատ զինված ենք եկել, որ այստեղից լիքը գիտելիքներ պետք է տանենք ու կարծում եմ, որ այդպես է լինելու է, այդպես է իրականացվում է։ Կոնկրետ աշխատելով աուտիզմի սպեկտրի խանգարում ունեցող երեխաների հետ, ես նկատեցի եւ մենք հիմա դա սովորում ենք, որ Անգլիայից իրենք բավականի վերապատրաստումներ են ունեցել եւ բավականին նոր մեթոդիկաներ կան, որոնք կիրառում են իրենք երեխաների գնահատման, ախտորոշման եւ աջակցությունների ձևով, ինչպես որ նրանք իրականացնում են, այդ մեթոդիկաները կտանենք եւ դեռահասների հետ թերապիաներ, որոնք իրականացվում են դեռահասների ընտանիքներում, դեռահասների ծնողների հետ, տարբեր խմբային աշխատանքներում իրականացվող թերապիաները, նույնը մենք էլ ենք անում Գորիսում, բայց կան այստեղ մեթոդիկաներ, որոնք ավելի արդյունական են, այո, ավելի արդյունական են եւ որոնք բնականաբար մենք կտանենք եւ այնտեղ մենք կիրականացնենք էլ ավելի հզոր դարձնելու մեր հոգեսոցիալական կենտրոնը։
3: Եթե ճիշտ եմ հասկանում, թերապիաները երկու փուլով են լինում, համ աշխատանք երեխայի հետ, համ ծնողների հետ, որ իրանք էլ իմանան իրենց ինչպես դրսևորեն նման երեխաների
2: հետ։ Լինում է անհատական դեռահասների հետ թերապիաներ, լինում է մամայի հետ թերապիաներ եւ լինում է ընտանեկան թերապիաներ, որոնք անց են կացնում, նույնիսկ կարող է թերապիայի ժամանակ մասնակից լինեն մի քանի ընտանիքներ իրենց խնդիրներով։
0: Ու նպատակն է, որ ոչ թե ծնողը մայրը երեխային բերի բժշկի եւ բժիշկը ինչ որ գործողություններ իրականացնի, այլ սովորացնենք մորը, քանի որ երեխան, այո,
2: ինչպես խոսել, ինչպեսի կոնտակտ ունենա երեխայի հետ, ինչ զգացողություն ունենա, հասկանա նրա հույզերը, քանի որ ինքը դեռահասը ամենադժվար ճգնաժամային տարիքն է համարվում, եւ այո, երբեք չպետք է մենք փորձենք դեռահասին մեղադրել, այլ պարզապես պետք է փորձենք նրան հասկանալ։
3: Իսկ հետաքրքիր է, պաստոր, ինչքան շուտ սկսվում է այս թերապիան, այնքան ավելի վաղ նրանք արդեն դառնում են ինքնուրույն մարդ եւ կարողանում են հեշտությամբ իրենց տեղը գտնել հասարակության
2: մեջ։ Լիիրավ անդամ դառնալ հասարակության մեջ։
3: Շատ լավ։
2: Եվ ունենալ իրենց ինքնուրույնությունը, իրենց խոսքը, իրենց ձևը, իրենց
4: ուզելիքը,
2: այո, շփումը, սոցիալական շփումը հասակակիցների հետ։
3: Ես կարծում եմ նույնիսկ այս խոսել չխոսելու պահն էլ, չէ, ինչքան շուտ են սկսում, այնքան ավելի շուտ սկսում են խոսել։
0: Դե այժմ այդ խնդիրը շատ տարածված է սոցցանցերի, էկրանների հետ հաղորդակցման մեծացման պատճառով երեխաների մոտ։ Հիմա ուշ են խոսում երեխաները, դա բոլորիս հայտնի է, բայց հենց խոսքը ինքը առաջի այդ ոնց որ կարմիր դրոշակներից է, որ եթե խոսք նշանում է, ապա պետք է փնտրենք դրա հետևում կանգնած ինչ որ խնդիրներ, եւ հենց խոսքին ուշադրություն դարձնելով հնարավոր է լինում շտկել մնացածը, այնպես
2: որ եւ դրա համար հիմական խնդիրներ, որ երբեմն թվում է, թե երեխան աուտիզմի սպեկտրի խանգարում ունի, քանի որ հայացքի կենտրոնացումը, խոսքը ուշացել է, նման ախտորոշումներ նրա մոտ իհայտ են գալիս, բայց դա կարող է լինել ընդհանրապես էկրանից շատ օգտվելու, հեռախոսից շատ օգտվելու խնդիրը, եւ այսինքն աուտիզմը այստեղ կարող է նաեւ չլինել, պարզապես երեխան խնդիր ունի, որ նրա մոտ զբաղվածությունը ավելի շատ եղել է էկրանի միջոցով։
3: Պաստորեն, դրա համար է, հա, որ օրինակ այստեղ մինչև 3 թե մինչև 6 տարեկան կարծում ընդհանրապես արգելված են էկրանները, որպեսզի դա այնց էկրանը չբերի այդ խնդրին։
2: Ահա։
3: Իսկ այդ նույնը կա Հայաստանում, արգելքը դրվում է, ծնողների այդ աշխատանքը ընդհանրապես տարվում է, օրինակ մանկական բժիշկները ասում են, որ մինչև այս ինչ տարիքը պիտի անպայման էկրանից հեռու մնա,
4: բայց ասողին լսող է պետք։
2: Այո, ասում ենք նաև, բայց երբ որ արդեն խնդիրը հասնում է դրան, անհանգստություն է ունենում արդեն ծնողը, երբ որ արդեն դիմում է համապատասխան մարմինների, հոգեբանի, մանկաբույժի եւ այլն, երբ որ մենք արդեն նրան բացատրում ենք, որ խնդիրը ինչից է սկսվել եւ հետագան ինչ կարող է լինել, այդ ժամանակ արդեն նոր ծնողը գալիս է, որ մենք վերցրել ենք, արգելել ենք, չենք տալիս, չի օգտագործում։ Դե երբեք ուշ չի լինում, արդեն մենք համապատասխան մասնագետների միջոցով աշխատանք իրականացնում ենք, բայց ամեն դեպքում ծնողը ինքը պետք է ի սկզբանե գիտակցի, որ այո,
4: եւս մեկ հարց, հա, կուզենայի հասկանալ, այստեղ է ավելի հեշտ աշխատել ծնող երեխա, թե Հայաստանում է ավելի հեշտ աշխատել։ Այդ դժվարությունների մասին փորձենք խոսել։
2: Ես կասեմ, որ դժվարություն չեմ տեսնում, որովհետև աշխատանքը ինքը իրականացնում է մասնագետը, մենք հոգեբաներս, եւ տարածքը երկիրը կապ չունի։ Կապը նաե որ դու լինես համապատասխան մարմինների հետ աշխատող, լինես գիտակ մասնագետ եւ կարողանաս իրականացնել քո թերապիաները ճիշտ ձևով։
4: Այ վստահության հետ կապված, հա, ծնողը վստահում է ձեզ։
2: Իհարկե։ Առաջին այցը, երբ որ այցելուի, այո, երբ որ այցելուի առաջին այցը կենտրոնում իրականացվում է, առաջինը դա պետք է լինի վստահությունը։ Երեխաներից սկսած, մինչև դեռահասներ, մինչև հասուն տարիք, մինչև չափահասներ։ Կապ չունի այցելուն ինչ տարիքի է, կապը նաև որ պետք է առաջինը ունենանք այդ վստահությունը փոխադարձ։
3: Հետաքրքիր է շատ ճիշտ ասած, որովհետև այս այսպես ասած այս ախտորոշում այնքան գնալով տարածում է գտնում, որ արդեն իրոք ժամանակն է, որ Հայաստանում ոչ միայն Երևանում, այլ բոլոր մարզերում, արդյոք տեղյակ եք, մյուս մարզերում էլ կան նման կենտրոններ, թե դեռ մյուս մարզերից Երևան են բերում։
2: Այո, պետք է ասեմ, որ հոգեսոցիալական կարգավորման կենտրոնը իրականացնում է իր աշխատանքները նաև Ջերմուկում, Կապանում, Տավուշում, Վարդենիսում, այսինքն սամանամերձ գոտիներում, եւ 21 թվից մենք իրականացնում ենք այս անվճար կամավոր աշխատանքները եւ հոգեբանական եւ հոգեբուժական խորհրդատվությունները։
4: Շատ են դիմողները։
2: Շատ-շատ, կոնկրետ Գորիսում մեր կենտրոնում մենք ունենք 250 շահառու։ Իհարկե տարբեր տարիքային խմբեր։
4: Գիտեք, մի փոքր հիմա փոխվել է, այսպես ասած, դարը եւ կյանքը, առաջ ոչ ոք չէր դիմում, հիմա շատ հաճախ են դիմում, շատ հաճախ են զրուցում, տղաներն ավելի շատ, թե աղջիկները։
2: Ասեմ ես ձեզ, որ Գորիսում շատ դժվար էր հոգեբանի մոտ գնալը, այո, եւ ոնց որ այդ կարծրատիպը մեզ հաջողվեց կոտրել, մենք ունենք շահառուներ կոնկրետ մեր մոտ Գորիսում, ուրեմն եւ դեռահասներ են, եւ չափահասներ են, եւ 65-75 տարեկան տղամարդիկ են,
4: ովքեր
3: որոնք բացահայտում են,
2: որոնք հետեւ մեր մոտ գաղտնիությունը խիստ ապահովված է, եւ
4: մենք
2: ունենք, այո, չէ, իրենք գալիս են, իրենք մենք ֆիզիկապես իրենց հետ աշխատում ենք, բայց աշխատանքը իրականացվում է հոգեբանի հետ եւ այցելուի հետ, եւ երրորդ անձը դրա մասին չի կարա իմանա։
4: Կուզենայի հասկանալ, հա, ինչ հարցեր ունի շատ դիմում։
2: Հիմնականում լինում են տագնապներ, նևրոզներ, մեծահասակների մոտ անքնություն, անհանգստություն, զինվորների հետ աշխատանքը մի փոքր ավելի դժվար էր, որովհետև պատերազմից հետո նրանք ֆիզիկապես էին մեր մոտ, հոգեբանական այդ հոգեկան ախտորոշումը նրանց մոտ խիստ բացահայտ էր եւ նրանք շատ խնդիրներ ունեին, մի փոքր նրանց հետ ավելի հուզումնալից էր աշխատանքը իրականացվում, բայց եւ այնպես, երբ որ մենք նպատակը իրականացնում էինք, արդեն նրանց մոտ է թեթեությունը զգում էինք, այդ վստահությունը զգում էինք, արդեն աշխատանքի արդյունավետությունը երևում էր
3: եւ որից։ Իսկ ընդհանրապես չեք նկատում, որ բացի զինվորներից բնակչությունը ինքն էլ պատերազմից հետո բոլորի մոտ ինչ որ խնդիրներ են առաջացել եւ երևի դրա համար է, որ շատ-շատերը արդեն գալիս դիմում են, որովհետեւ զգում են այլևս հնարավոր չէ։
2: Այո, դրա համար է
1: արվածության ֆոնն է, որը որ տարածված է այժմ ժողովրդի մեջ եւ ոչ միայն Հայաստանում, կարծում եմ այլ երկրներում, ինչպես Ֆրանսիայում, այստեղ էլ կյանքի ռիթմն է շատ արագ եւ դա է ստեղծում լարվածություն, ինչը բերում է հետագայում տագնապային խանգարումների ավելի ընդլայնմանը։
2: Եվ նաեւ պետք է ավելացնենք, որ դրա համար ոչ միայն աշխատում ենք Տիրախային խմբերի հետ, Արցախից տարանված բնակիչների հետ, այլ Գորիս համայնքում բոլորի հետ։ Գյուղերից են գալիս, անգամ
4: հետաքրքիր է։
2: Այո, գյուղերից են այցելում, երբ որ հոգեբանի մոտ գալիս են խորհրդատվության, երբ հոգեբան աշխատանքի ընթացքում տեսնում է, որ խնդիրը ավելի խորն է, այսինքն պետք է աշխատի նաև հոգեբուժը, խորհրդատվություն ենք նշանակում այդ ամսվա մեջ, երբ որ հոգեբուժները գալիս են, կոնկրետ Կարնե Թաթարյանը, ով աշխատում է հոգեբուժական աշխատանքների իրականացնում է մեր կենտրոնում, եւ դեղորայքային բուժումը արդեն նշանակվում է հոգեբուժի կողմից, որովհետեւ հոգեբանը ինքը իրավասու չէ դեղ նշանակելու։ Այո, բոլոր դեղորայքային բուժումը ստանում են հոգեբուժներից։
3: Իսկ այն, որ անվճար բնույթ է կրում այս այսպես ասած բժշկությունը, դա միայն Սանտե Ամենի շնորհիվ է, թե ինչ որտեղ համագործակցություն կա Սանտե Ամենի եւ պետություն այդ Այդ նման համագործակցություն թե ոչ։
0: Կան պետական կառույցներ, օրինակ Ավանի հիվանդանոցը համարվում է պետական հիվանդանոց եւ սոցպաթեթի շրջանակներում օրինակ բուժումը իրականացվում է, բայց կոնկրետ Գորիսում հոգեբանական աջակցությունը ֆինանսավորվում է միայն Սանտե Աղմենի կողմից։ Ու նշեմ, որ Սանտե Աղմենին էլ ընդունում է նվիրատվություններ, քանի որ բարեգործական ծրագիր է, ֆինանսավորումը իրականացվում է մի շարք ազգությամբ հայ, բայց Հայաստանում չափող բարերարների
2: միջից։ Եվ նաև պետք է ասեմ, որ մենք նաև սուպերվիզիա ենք կազմակերպում ֆրանսիացի մեր գոլեգաների հետ մեկտեղ, Անահիտի, Ռենի, Սևանի 15 օրը մեկ ամիսը մի անգամ, որը շատ կարևոր է մեր մասնագիտական ոլորտում առաջընթաց ապրելու համար, եւ այդ սուպերվիզաների ընթացքում մենք քննարկում ենք նաև դեպքեր, որոնք մեր համար դժվար են, եւ իրենց միջամտությամբ, իրենց խորհուրդներով մասնագիտական այդ ուժը ավելի բարձր դարձնելու համար իրականացնում ենք սուպերվիզաներ։
3: Պաստորեն, ձեր վերաբերանասումը շարունական է, մշտական ու բնույթ է կրում։
2: Այո, մշտական է, մենք ինքնուրույն որպես մասնագետ չենք աշխատում։ Մեր կապը ֆրանսիացի մեր համագործակցող ընկերների հետ միշտ կա, այո, 15 օրը մեկ, ամիս մի անգամ մենք դա իրականացնում ենք։
4: Հետաքրքիր է, շնորհակալություն ձեզ, ձեզ հաճելի եւ իրական օրենք մաղթենք Ֆրանսիայի Հանրապետությունում, հուսում եմ, որ այն ամբողջ ինֆորմացիան, որ կվերցնեք, օգտագործեք Հայաստանում եւ այն կծառայի մեր հայնակիցներին, ինչու՞ չափով արդեն քիչ։
3: Այո, բոլոր նրանք, ովքեր ֆիստ կարիք ունեն, այո, ձեր այս բոլոր գիտելիքների հմտությունների։
4: Ունեք հատուկ ողջունները, կարոտելեք Հայաստանը, դրա մասին կարող եք հանգիստ խոսել, այս պայմանը 2 րոպե ժամանակ ունեք կիսվելու, խոսելու, ողջունել, ուղարկելու այլ մարդկանց, ում շատ կցանկանաք։
2: Կասենք, որ կարոտել ենք, բայց հիմա տեխնիկական հնարավորություններ այնքան մեծ են, որ ամեն րոպե տեսնում ենք, խոսում ենք, կարոտը կիսվում է ու ավելի թեթևանում է։ Բայց էլի ամեն դեպքում բարևներ ենք ուղարկում։
4: Կոլեգների, բայց մենք Ֆրանսիայի Հանրապետությունը, դե դուք գնացեք ջիջիլ ենք, չէ՞, ջիջակներնե։
0: Այո, պիտի անպայման փորձենք վայելել, հիմա ինչպես ասեցինք, մեր սպասումները արդարացել են, Ֆրանսիան արդարացել
3: է, մնում է եղանակ, ինչ ասում են, մեր շապատ արդեն լավորեր են մեզ
4: սպասում։ Դե այսօր էլ, այսպես ասած, ոչ աշխատանքային օր է, հանգիստ կարող եք գնալ, վայելել Ֆրանսիան, տեսնել Էֆելյան աշտարակը, տեսնել
0: մանկա,
4: արդեն տեսել եք, եկեք մենք հաստատ այո, օտարաբակային։
3: Եվ ինչու՞ ոչ Ալֆորվի քաղաքով պատտվեն, այո, մեր
2: հայ։ Շատ է Սերժան վայրերում եղել ենք արդեն, տեսել ենք ու շատ հետաքրքիր ու բավականին լեցուն օրեր ենք ունեցել։
4: Շնորհակալություն ձեզ այդ դրական ռոպեները մեզ պարգևելու համար, շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք կիսվեցիք, ձեր մասնագիտական տեսակետները մեզ ասեցիք եւ ինչ-որ չափով փորձեցիք կոտրել մի շարք արտադրիպեր, որ մարդիկ հաճախեն հոգեբանի։
0: Այո։ Շնորհակալ ենք մեզ հրավիրելու համար։
3: Մենք հաճախ հաջողություն ենք
2: ձեզ մաղթում։ Շնորհակալություն հրավերքի համար, մեզ հյուրընկալելու համար։
4: Դե հիմա ինձ էլ տար, հայ մի հատ այսպեսի հետաքրքիր կատարում ենք լսելու Գարիկ Պապոյանը։
3: Անցնում ենք երաժշտական բաժին, թոփ 3-ն է մեր եթերում, Գարիկ Պապոյան երգում է Ինձ էլ տար։

0: Մենք ինձ էլ տալիս այդ ակտիվ կատարմաններքը փորձում ենք անցնել եղանակի տեսությանը։
1: Այո, չնայած որ այսպես հուսադրող նորություններով չեմ եկել։ Այսօր Փարիզյան շրջանում նախատեսվում է մռայլ անձրևային եղանակ։ Ջերմաստիճանը առավոտյան 9 է, իսկ օրվա ընթացքում կբարձրանա առավելագույնը 12-ին։
0: Երևանում այս պահին 24 աստիճանի օրվա ընթացքում հնարավորին փոքրիկ կայծակիկներ, այսպես ասած, կայծակներ փորձեք ուշադրի եւ զգոն լինել եւ շատ դուրս մի եկեք, որտեղ կայծակները կարող են հարվածել ձեր ուղեղին եւ դու գնաք հոգեբանի մոտ, դրա կարիքը պետք չէ։ Գյումրիում այս պահին 20 աստիճանի օրվա ընթացքում կրկին կայծակներ են, այդտեղ չի դեպի չի կատարվում Հայաստանի ապրեստում կայծակները հավաքվել են Հայաստանի գլխին, դեք հանգիստ կարեք դուրս գալ, մեկ ախփի չխփի մեկ
1: էլ ամպեր են կուտակվել,
0: այո մոտ ամպեր են կուտակվել, այս պետք է գանել այստեղ, պետք է մի հատ ծրել էս ամեն ինչ, այսպես գնալ ենք, դե Գյումրեցին ջան 20 աստիճանը վայել է գեղեցիկ օրը։ IBFM-ի եթերում, IBFM-ի անցուդարձն է, իհարկե մինչ ժամը 12-ը կլսենք երաժշտություն։
1: Իսկ ուղիղ ժամը 12-ին լուրերը ֆրանսերեն լեզվով, բայց նա նշեմ նաև, որ հաղորդման անմիջապես ավարտից հետո կլսեք նաև եւս երկու կատարում մեր երաժշտական բաժնից։ Ուրեմն երկրորդ երգը կատարում են Քամի Ֆրենց եւ Սրփուկը, կոչում է Տանգո, իսկ երրորդը Լավելի խումբն է, երգը կոչում է Անպարտելի։
0: Եկեք մենք շնորհակալությունը հայտնում ենք ձեզ, մեր շատ ծեր ռադիոսողներին, եթե չնայեք դուք դժվար թե մենք կարողանայինք աշխատել ուղի եթերում եւ փորձել ուղակի ձեզ ուրախացնել, գեղեցիկ եւ դրական դուրել փոխանցել մեր ռադիոկանից դեպի ձեր ռադիոընթունիչներ։ Եկեք շնորհակալություն ենք հայտնում մեր հնչյունային բաժնի աշխատակիցներին, ովքեր ապահովում են ուղի եթերի ողջ ընթացքը՝ Պատուհանից այն կողմ Վիլմային, Մելքոնին եւ Նիկոլային։ Շնորհակալ ենք ձեզ։ Եկեք ամենամեծ շնորհակալություն այն մարդուն, ով աշխատում է ուղի եթերում ինձ հետ, ես լեմ տաղավարում թե տաղավարից դուրս, արևին թե անձևին թե կայսակին, այո թե տեսակապով Լուսինե Վարդյանան, որ ապահովում է ուղի եթերների ողջ ընթացքը, իհարկե շնորհակալություն Լուսինե ջան։
2: Urban Lurere Sosi Sanosyan Բարև սիրելի ընկերներ, Թուրքիոյ եւ Հայաստանի միջև ուղիղ արևդուրի մեգնարգի նախապատրաստական աշխատանքները ավարտած են։ Թուրքիո արդակին գործոս նախարարությունը հայտարարեց, թե վերցուցած է Հայաստանի հետ ուղագի արևդուրի վերապերող սահմանապահումներեն մեկը, երկու երկիրներու միջև հարաբերություններու ղարկավորման ուղղությամբ կդարված խորհրդանշական կայլմը։ Թուրքիո արդակին գործոս նախարարության խոսնակ Օնջուկ Քեչելի հայտնեց, թե այսուհետև երրորդ երկիրներու ջամփով իրականացվող բեռնափոխադրումներու բարակային կարելի պիտի լա վերջնական նպատակագետը գամ աբրանքներու ձագման երկիրը ուղղիորեն նշել որպես Հայաստան գամ Թուրքիա։ Նախաբես նման նշումներու վրա սահմանապագում կոյություն ուներ։ Քեչելի նաև հայտարարեց, թե Հայաստան-Թուրքիա սահմանը պանալու ուղղությամբ տեխնիկ և վարչական աշխատանքները կշարունակվին։ Հայաստանի արդակին գործոս նախարարության խոսնակ Անի Բադալյան ողջունեց որոշումը, զայն նկատելով կարևոր կայլմը թեպի երկու երկիրներու միջև լիարժեք հարաբերություններու հաստատում, սահմաններու բացում և թիվանակիտական գաբերու ստեղծում։ Հագարակ 2021-ին սկսած կարգավորման գործընթացին և երկու կողմերու հադուկ ներկայացուցիչներու նշանակման նշանակալի զարգացումներ մինչև այսօր տեղի չեն ունեցած։ Անկարան շարունակած է Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններու լիարժեք կարգավորումը գաբել Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության համաձայնագրի ստորագրության հետ։ Միաժամանակ որոշ հարցադրումներ կբարձրացվին այս որոշումի ժամանակավորության վերաբերյալ, նկատի ունենալով, որ Հայաստանը ներկայիս ընդրական շրջանի մեջ կգտնվի։ Թուրքիան և Ադրբեջանը վերջին տարիներում բազմաթիվ հայտարարություններով թրական վերաբերմունք ցուցաբերած են Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության շարունակության նկատմամբ։ Հայաստան և Թուրքիա 2021-ի վերջավորության համաձայնած էին սկսիլ հարաբերություններու ղարկավորման գործընթացը։ Այդ գործընթացին իբրև հետևանք վերականգնված են Երևան բոլիս ուղիղ թռիչքները և մեղմացված են որոշ մուտքի արդունակրային սահմանապահումներ։ Թուրքիան 1953-ին պակաձեր Հայաստանի հետ իր սահմանը, իզորակցություն Ադրբեջանի Արցախյան հագամարտության ընթացքին։ 2020-ի պատերազմին ալ Անկարա բացահայտ կերպով աջակցած էր Բաքվին ներառյալ թրքական անօտաճու թռչող սարքերու դրամատրումով։ Եվրոպական հանձնաժողովը հրապարակեց Հայաստանի վիզաներու ազատագանացման առաջին զեկույցը։ Եվրոպական հանձնաժողովը մայիսի 5-ին Հայաստանի իշխանություններում փոխանցած է Եվրոպական միության հետ վիզաներու ազատագանացման գործողություններու ծրագիրի իրականացման վերաբերյալ առաջին զեկույցը։ Այս մասին հայտնած է Հայաստանի ներքին գործոց նախարարությունը։ Ըստ հաղորդակցության, զեկույցը կարծանակրի Հայաստանի իշխանություններուն քաղաքական հանձնարարությունը Եվրոմիության հետ վիզաներու ազատագանացման ուղղությամբ անհրաժեշտ բարեփոխումները իրականացնելու համար։ Զեկույցի մեջ ներկայացված են Հայաստանի արձանագրած գայլերը։ Հանձնաժողովը նաև առաջարկություններ ներկայացուցած է արձանագրված բացերը լրացնելու համար, ընդգծելով, որ անհրաժեշտ է ապահովել ընդունված օրենքներու հետևողական ու կորզնական իրականացումը։ Հայաստան Եվրոմիություն վիզաներու ազատագանացման երկխոսությունը սկսած էր 2024-ի սեպտեմբերին, իսկ գործողություններու ծրագիրը Երևանին փոխանցված էր 2025-ի նոյեմբերին։ Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյան երեկ ընդունեց Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոս նախարարության համաշխարհային ենթագարուցվածքներու և ներդրումներու շուրջ գործակցության հիմնադրամի պատվերով Հայաստան գտնվող ամերիկյան ԱՕՍՕՄ ընկերության խումբը, կառավարության համաձայն ամերիկյան ընկերության ներկայացուցիչները Հայաստան կգտնվին սկսելու Թրամփի ուղիի դեղանքի հետազոտության աշխատանքներուն։ Հանդիպման ընթացքին ընկերության ներկայացուցիչները փոխվարչապետին ներկայացուցին մշակվելիք տեխնիկ տնտեսական քննահատման շուրջ աշխատանքներու հիմնական ուղղությունները և ակնկալվող արդյունքները։ Մհեր Գրիգորյան կարևոր նկատեց իրականացվող աշխատանքները, ընդգծելով Թրամփի ուղիի թերագադարությունը տարածաշրջանի մեջ խաղաղության և գայունության ամրապնդման առումով։ Ան ներկայացուց տարածաշրջանային հաղորդակցություններու աբաշրջապակման կարելույթները, շեշտելով Հայաստանի տարածքով բերներու և բաշարներու դարանցման մեծ ներուժը։ Հայաստանի մեջ հունիսի 7-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններուն ընթարաջ 3 մայիս 13-ին Հայաստանի հիմնական քաղաքական ուժերը շարունակեցին իրենց ընդրական կարոզարշավները դարբեր մարզերու մեջ։ Քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը Նիկոլ Փաշինյանի առաջնորդությամբ կարոզարշավ իրականացուց Արագածոտնի մարզին մեջ։ Օրվան ընթացքին այցելություններ եղան դարբեր համայնքներ, իսկ երեկոյան աշտարակի մեջ տեղի ունեցավ մեծ հանրային հանդիպում։ Միևնույն ժամանակ որոշ դիտորդական խումբեր հաղորդեցին վարչական միջոցներու օգտագործման և դպրոցականներու ներգրավման վերաբերյալ մտահոգություններ։ Հայաստան Թաշինքի ներկայացուցիչները այցելեցին Շիրակի մարզի Արտիկ քաղաք։ Նշենք, թե Հայաստան Թաշինքը 3 չեղարկեց Թալինի հանդիպումը։ 3 նախադեսված էր Հայաստան Թաշինքի անդամներու հանդիպումը Թալինի բնակիչներուն հետ, սակայն Թալինի համայնքապետարանեն Թաշինքի անդամներուն տեղեկացուցին, որ պայմանավորված Նիկոլ Փաշինյանի 3-վա այցով համայնքապետարանը չի գնար նախապես պայմանավորված ժամին ապահովել անոնց հանդիպումը քաղաքացիներու հետ նախադեսված վայրին մեջ։ Հայաստան Թաշինքը արձանագրեց, որ սա վարչական միջոցի չարաշահման հերթական ագնհայտ դրսևորում է, քանի որ մեր նպատակը հարյուրավոր քաղաքացիներու համար բացշաճ և արժանապատիվ հանդիպում կազմակերպելն է, իսկ նշված վայրը ամենահարմարն է նման հանդիպում կազմակերպելու համար, անոնք տեղեկացուցին, որ չեն ընդունիր իրենց առաջարկվող արհեստական սահմանապագումները։ Թալինի մեր հայրենակիցներու հետ կհանդիպինք առաջիկա օրերուն, նշեցին Հայաստան Թաշինքի անդամները։ Իսկ ուժեղ Հայաստան Թաշինքը 3 երկրորդ օրն լալով Դավուշի մեջ շարունակեց իր կարոշչական հանդիպումները։ Նախընտրական զարգացումներու մոնիտորինգ քաղաքացիական նախաձեռնությունը հրապարակած է մայիս 8-13 ժամանակահատվածին վերաբերող իր ամփոփիչ դվյալները, ներգայացնելով քաղաքական ուժերու հանրահավաքներում մասնակցության պատկերն ու կարոզարշավի ընթացքին արձանագրված հիմնական միտումները։ Ըստ զեկույցին, դիտարկումը նաև արձանագրած է զգալի տարբերություններ իշխանական և ընդդիմադիր ուժերու հավաքներուն միջև, կնշվի թե ընդդիմության հանրահավաքները մարտաշատ էին։ Զեկույցը անդրադարձած է նաև կարոզարշավի քաղաքական մթնոլորտին։ Ըստ նախաձեռնության, քաղաքական բանավեճի կանոններու գոբիտ խախտումներ արձանագրված են միայն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի բարակային, մինչ մնացյալ թեկնածուներն ու քաղաքական ուժերը բաբանած են քաղաքական բարգեշտությունը և ընդունված Փարաբաշարի սահմանները։ Հայաստան խմբակցության պատգամավորները հանդիպում ունեցան Եվրոխորհրդի խորհրդարանական վիաժողովի դիտորդական առաքելության պատվիրակության հետ։ Խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյան լուսարձակի դագարավ պատվիրակության խորհրդարանական ընտրություններու նախաշեմին Հայաստան կատարած այցելության կարևորությունը։ Եվրոխորհրդի խորհրդարանական վիաժողովի պատվիրակության ղեկավարը նշեց, որ Հայաստան կգտնվին տարբեր քաղաքական ուժերու և շահագրգիր գազմագերբություններու հետ հանդիպումներ ունենալու, իրավիճակին ծանոթանալու և դիտորդական առաքելության աշխատանքները առավել արդյունավետ գազմագերբելու նպատակով։ Հայաստան խմբակցության պատգամավորները դիտորդական առաքելության պատվիրակության անդամներու ներկայացուցին նախընտրական քաղաքական մթնոլորտի իրենց արժևորումները, անդրադարձան վերջին շրջանին կատարված ընդդրական օրենսգրքի փոփոխություններուն, Նիկոլ Փաշինյանի գողմե երկրի մեջ սարսափի մթնոլորտի ձևավորման և նող գալի շանտաժին, ընդդիմադիրներուն նկատմամբ քրեական և վարչական հետապնդումներուն։ Անոնք խոսեցան նաև հայ-արաքելական եկեղեցու նկատմամբ հարձակումներու և այլ մարդահրավերներու մասին, որոնք առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններու բարունակին մեջ մտահոգիչ են։ Հայաստան խմբակցության պատգամավորները պատասխանեցին նաև Եվրոխորհրդի խորհրդարանական վիաժողովի դիտորդական առաքելության պատվիրակության անդամներուն հարցումներուն։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցին, որ Վան Լուրերը շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Դու շում ես, ինձ ասում ես, որ կարող ես հանդարտ ծխալ, բայց այդվել, որ կարող ես ինձ սիրելով ինձ ատել, որ կարող ես ինձ վշտերը ամոթել, բայց մարմունքս